0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: I dođe vreme da vas pozdravimo i poželimo dobrodošlicu u prvi ljetni ponedjeljak ove 2026. godine. Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošli u novi dan, a zajedno s njim i jutarnji program Radija Gradačac. 22. juni, 6 sati i 7 minuta. Informacija za one koji su rano jutarnji tipovi, ali koji takođe imaju i nešto malo više obaveza u ovim jutarnjim minutama. Temperatura sa kojom Gradačac započinje novi dan je 23 stepena Celzijusa. Slične vrijednosti u većem dijelu Bosne i Hercegovine, iako u pojedinim mjestima ima i one ugodne svježine, kakvo je jajce koje se jutros budi na temperaturi od 16 stepeni. Vjerujem da svi znaju da je pred nama jedan pravi ljetni dan, nekako po uzoru na jučerašnji kada smo se i tekako pekli, i zato preporuka, ukoliko baš ima u ovom danu nekih izuzetno važnih i neophodnih obaveza, ako je ikako moguće, rezervišite ih za jutarnji ili rane prijepodnevne sate. A nakon toga družite se naravno u Stalo se Radija Gradačac i sa nekim ljetnim temama doznajte neke od najznačajnijih informacija dana. Sve ćemo to imati priliku ponuditi i u našim jutarnjim minutama do 9.30 sa vama ekipa koju čine Sead Osmičić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro, dobro nam došli i ostanite u Stala se vaša gradija.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci, dobro nam došli, 6 sati i 21 minuta na talasima Radija Gradačac, još jedno jutarnje druženje ili jutarnje buđenje. 22. juni u našem gradu jutros prema mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda temperatura 23 stepena Celzijusa, a atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje. Jutros u Jajcu 16, u Bihaću 19, u Sarajevu 17 stepeni, Banja Luka se budi na 20, a Mostar na 25, eto ilustracije kakve prilike vladaju jutros u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine. Sunčano je i vedro vrijeme, barem nam to pokazuju trenutni podaci. Inače, juče je započelo ljeto, bio je najduži dan u godini, a i ovaj koji upravo započinjemo zajedno bit će sličan. Oni nas uvode u period toplih, odnosno tropskih noći i sunčanih dana. Vjerujem da bi svako ponešto imao reći na ovu temu. Juče maksimalna temperatura u Gradačcu iznosila 34 stepena Celzijusa, a do kojeg podioka će živa na termometru danas, to ćemo tek imati priliku da osjetimo. Uglavnom, ne zaboravite sve one dobre navike, praktične savjete i apele koji se upućuju u ovom ljetnom periodu, pa ako ste nešto od prošlogodišnjeg ljetnog gradiva zaboravili, ništa zato. Mi ćemo vas naravno podsjetiti na neke od naučenih dobrih praksi. Zajedno sa ljetom kreću i teme o nedovoljnom odmoru zbog visokih temperatura, ali i diskusije o korištenju klima uređaja. I nastavit će se i dalje, jer sezonska prognoza nam najavljuje više od 60 toplih dana u Bosni tokom ovog ljeta, dok u Hercegovini prognozirana brojka ide i na 80. Ipak mogući su i oni kraći periodi koji donose nestabilnosti, možda čak i u ovoj sedmici. I to ćemo tek pratiti. Ostale detalje izvještaja, najava, preporuka svakako pronađite u našim narednim rubrikama. Sviramo dalje, a vi ostanite uz jutarnji program.

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

korisne informacije i zanimljive priče da vam dan počne uz osmijeh. Jutarnji program Radija Gradačac.

Dobro jutro, dragi moji, 6.33, jutarnji program Radija Gradačac ide dalje. Evo, u ovim jutarnjim minutama ponedjeljkom ćemo skrenuti pažnju i na period koji je ispred nas, a govori uglavnom o putovanjima. Istina, oni koji razmišljaju ili već dogovaraju putovanja imaju jasan plan na koji način ga provesti i sa kojim ciljem, a slično razmišljaju i putnici koji posljednjih dana svraćaju u Bosnu i Hercegovinu, ali sa pomalo drugačijim namjerama i ciljevima u odnosu na one uobičajene koje uglavnom vežemo za periode odmora. Priča koju donosimo ovoga jutra govori o jednom aktivisti, klimatskom aktivisti iz Indije. JDP je stigao u glavni grad Bosne i Hercegovine tokom svog putovanja radi podizanja svijesti o klimatskim promjenama i zaštiti okoliša. Njegov put će prema procjeni trajati 18 mjeseci i planira preći 12.000 km od Malte do Indije kroz 20 zemalja. To nije samo obično putovanje, već i svakodnevna ekološka misija. On svakog dana prikupi najmanje jednu vreću otpada. Tako želi pokazati da dosljedne akcije mogu imati značajan uticaj na svijest o zaštiti okoliša. Krenuo je s Malte, a do dolaska u Bosnu i Hercegovinu prošao je kroz Italiju, Vatikan, San Marino, Sloveniju i Hrvatsku. U našoj zemlji ga je najviše oduševila priroda i gostoljubivost ljudi. Smeće, vjerujem, puno manje. Sa kakvim će utiscima i kakvim primjerima otići ili otputovati iz Bosne i Hercegovine, to ćemo tek doznati. Zanimljiv putnik, dakle, posljednjih dana u našoj zemlji na cestama u Bosni i Hercegovini. Mi ćemo one koji su već za volanom upozoriti da i jutros budu nešto oprezni. Naravno, rano jutarnje gužve uglavnom su nekako rezervisane za veće gradske centre, ali frekvencija saobraćaja kao i svakog ponedjeljka iz sata u sat će jačati. Pa sretan put ako ste za volanom i ostanite i dalje u Stala se vaše gradije.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki

0: Gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Evo nas sa prvim servisnim informacijama. Još jedan put dobro jutro, poštovani slušaoci. 6:50. Mi nastavljamo dalje naše druženje na FM stereo 98,3 MHz. Nekoliko detalja o posljednja 24 sata kroz izvještaje dežurnih službi. Jutro su u policijskoj stanici Gradačac doznajemo da je posljednji bilten obilježio jedan događaj. Radi se o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Zelinji Donjoj. Nažalost, povrijeđeno je dvoje djece, potvrdio jutros dežurni u policijskoj stanici. U profesionalnoj vatrogasnoj jedinici doznajemo da je ovaj period bio nešto mirniji za dežurne vatrogasne ekipe, nije bilo intervencija na gašenju vatre ili požara. Kada je riječ o snabdjevanju korisnika gradskog vodovoda, što je naravno važna tema u ovim ljetnim vrelim danima, dobra vijest koja nam kao potvrda stiže od dežurnog dispečera u komunalcu, nema zabilježenih kvarova ili prekida u snabdjevanju korisnika ovoga jutra.

i snabdjevanje električnom energijom uredno tokom noći bez intervencija ili sanacije kvarova. Jutros, dakle, stanje normalno, stabilno, potvrdio dispečer u elektroposlovnici. A iz informativnog centra Bihamka u svom prvom današnjem izvještaju navode da je pojačan promet vozila i na još jednom početku radne sedmice, gužve već prisutne u blizini gradskih centara, kao i na sjevernim graničnim prelazima, uglavnom na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Nastavljaju se radovi na brojnim dionicama regionalnih i magistralnih puteva, ali i na dionicama autoceste A1, što reguliše privremena signalizacija. Pa ćemo preniti informaciju iz policijske stanice Gradačac. Zbog izvođenja radova na sanaciji puta doći će do izmjene režima saobraćaja na dijelu regionalne ceste R460 Gračanica Bukva Doborovci Srnice i Hrgovi Donji spoj sa magistralnim putem M18. Izmjena režima saobraćaja odvijaće se u periodu sve do 8. septembra, te će se saobraćaj za sva motorna vozila odvijati na izmjeničnim propuštanjem jednom saobraćajnom trakom. Eto, to je ono što je zanimljivo i aktuelno od najava i izvještaja. Jutrošnjim meteorološkim nam pominju temperature koje se u Bosni i Hercegovini kreću od 15 do 25 stepeni. To su rano jutarnja mjerenja, vedro vrijeme u cijeloj Bosni i Hercegovini, pa tako i u Gradačcu, koji je dan započeo sa temperaturom od 23 stepena. Atmosferski pritisak je iznad granice normale za naše područje i on nam najavljuje jedan vreo i sunčan dan. Takav će biti u svom prvom dijelu uz slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Danas prognozirane najviše dnevne temperature od 29 do 35 na jugu i do 38 stepeni. Popodne nestabilno, uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. I to je ona nestabilnost najavljena za početak prve ljetne sedmice u Bosni i Hercegovini, u kojoj mjeri će se odraziti na naše krajeve. Pažljivo ćemo pratiti, naravno o svemu detaljnije izvještavati u nastavku našeg jutarnjeg programa. Ostali detalji prilika u ovoj sedmici, onih vremenskih, očekuju vas već u 7.30, a do tada dobra muzika, preporuke naših poslovnih partnera i vijesti tačno u 7.

0: tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Sara Šešom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U mjestu Miričina na doma Gračanice sinoć je došlo do upotrebe vatrenog oružja, a dvije osobe su smrtno stradale, potvrđeno iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.
0: Nezvanično muž je ubio suprugu te potom izvršio samoubistvo. Iz MUP-a je saopćeno da je riječ o osobama koje su 1958. godište. Više informacija bit će poznato nakon okončanja uviđaja i drugih radnji koje provode nadležni organi.
3: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine trebao bi na sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika.
0: Usvajanjem ovog dokumenta građane bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je davno završena.

0: Rešena i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u upravnom odboru.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizuje konferenciju na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilaterizma kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini koja će trajati do 26. juna.
0: Događaj će biti prilika za osvrt na značaj multilateralne saradnje i njenu ulogu u mirovnom putu naše zemlje u protekle tri decenije, kao i za razgovor o budućnosti uloge BiH u globalnom multilateralizmu, od korisnice podrške do države koja daje globalni doprinos.
1: U Sarajevu počinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosni i Hercegovine.
0: Zahvaljujući tom pristupu, od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. U fokusu događaja je obilježavanje 10 godina kontinuirane podrške Evropske unije programima lokalnih partnerstava za zapošljavanje, koji su širom BiH doprinijeli stvaranje novih prilika za rad, a okupit će predstavnike institucija i organizacija uključenih u lokalna partnerstva za zapošljavanje podržana kroz ove projekte.
1: Danas će na lokalitetu Kriva cesta u općini Sanski most biti obilježena 34. godišnjica zločina počinjenog nad 17 civila bošnjačke nacionalnosti. O ovom zločinu bilo je riječi u Haškom tribunalu, ali većina direktnih izvršilaca još nije izvedena pred lice pravde.
2: Zločin na lokalitetu Kriva cesta izvan svake razumne sumnje je dokazan i pominje se u nekoliko presuda Haškog tribunala o svirepom ubistvu 17 civila Bošnjaka na suđenju Radovanu Karadžiću, Slobodanu Miloševiću i Radoslavu Brđaninu svjedočio je Ahmed Zulić. U sudnici Haškog tribunala se moglo čuti da srpske vojne i policijske snage u ovom zločinu nisu koristili municiju, te da su žrtve prije streljanja bile mučene, te same iskopale vlastitu grobnicu. Predsjednik Saveza logoraša Unsko-sanskog kantona i općine Sanski most Admiral Ibegović upozorava da za ovaj zločin direktni nalogodavci i izvršioci nisu odgovarali.
3: Izvršioci umiru kao i svjedoci. Nadamo se da ćemo uz Božju pomoć dočekati da barem neki od njih budu kažnjeni za ovo i za sva druga djela koja su počinili.
2: Danas će na lokalitetu Kriva cesta u organizaciji Udruženja logoraša Sanski most biti obilježena 34. godišnjica ubistva 17 Bošnjaka Sanske općine. U periodu 1992-1995. godina na lokalitetu Sanskog mosta je ubijeno 785 Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni radio iz Sanskog mosta, Senudin Safić.
4: Svijet.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopćilo je da su 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom centru Ras Lafan. Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje o uzroku eksplozije ni o okolnostima pod kojima je do incidenta došlo.
0: Potraga za 18 nestalih je u toku, dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere incidenta. Ras Lafah je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane.
1: Završena je prva runda razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država s katarskim posrednicima u Švicarskoj. Nije bilo pregovora o iranskom nuklearnom programu. U fokusu je bio memorandum o razumijevanju uz poseban akcenat na situaciju u Libanu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da je postignut značajan napredak u pregovorima. Istovremeno, američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je novim napadima na Iran ako ta zemlja odmah ne utječe na Hezbolah da zaustavi napade na Izrael. Potpredsjednik Vance, iranski predsjednik Masud Pazeškijan.
5: Never before has the Iranian...
6: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da

0: nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
1: Sve manje ribe u Hercegovačkoj žili kucavici. Brojni su faktori koji utiču na riblji fond Neretve i njenih pritoka. Posebno su ugrožene salmonidne autohtone vrste, glavatica i mekousna pastrnka. Taj problem je ranije ublažavan poribljavanjem, ali u protekle dvije godine te akcije su zaustavljene.
2: Mekousna pastrnka, endemska vrsta koja živi samo u Neretvi, njenim pritokama i u nekoliko rijeka u Crnoj Gori i Hrvatskoj, kritično je ugrožena i nalazi se na crvenoj listi. U ribnjaku Laks na rijeci Buni vještačkim uzgojem pokušavaju spasiti popularnu meku. Sanel Riđanović, profesor biologije na Univerzitetu Džemal Bjedić Mostar, ime Vludin Guja, radnik u ribnjaku Laks.
3: Ona se može da bude puštena u prirodu, naravno, i da bi i radi genofonda, znači radi genetike populacije, ali i radi toga što je ona, znači kao što sam već rekao, njene populacije u divljini su drastično smanjene.
4: Koriste samo za poribljavanje Bune, Neretve, ovih dijelova. Samo to.
2: Ova vrsta je svoju specifičnu morfologiju evolutivno razvila načinom ishrane. Sanel Riđanović.
3: Većina njene ishrane predstavljaju mali račići koji se zovu gamarusi. Znači, ona kupi te račiće i zato su njena usne u stvari zadebljane.
2: U prirodnom staništu ona je suočena sa brojnim prijetnjama. Hidroenergetski objekti blokiraju migracije riba i izazivaju neprirodne fluktuacije vodostaja, zbog čega ugrožavaju mrijest. Pastrmke su laka meta kormoranima, čije populacije su se umnogostručile posljednjih godina. Bilježi se i mnogo krivolova. Nedžad Selimotić, predsjednik USR Neretva 1933.
5: Mekousne pastrmke ove godine izuzetno, izuzetno malo ima. Ne samo mekousne, sve ribe u Neretvi, nešto se, ovo je sklop tih problema koji je bio i to je sigurno rezultat ovoga svega.
2: Ribolovna udruženja u cijelom kantonu ne mogu poribljavanjem obnavljati fond jer Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ne odobrava ribolovne osnove kojima se propisuju količine i vrste ribe koje će biti puštene. Osnove izrađuju relevantni fakulteti, a poribljavanje finansiraju Elektroprivreda Bosne i Hercegovine i Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne, jer hidroelektrane u njihovom vlasništu sprečavaju prirodne migracije. Nedžad Selimotić.
5: Protekle dvije godine ni jedna ni druga elektroprivreda nisu ispunile ni jedan dio obaveza koje bi godišnje trebali ispunjavati. Znači, poribljavanje je totalno zaustavljeno što se tiče isključivo zbog tih aktivnosti federalnog ministarstva. To su milijonski iznosi koji su ostali.
2: U potrazi za odgovorom šta je sporno u vezi s ribolovnim osnovama, obraćali smo se i Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, ali od njih nismo dobili odgovor. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
6: Sport.
7: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija, Saudijska Arabija rezultatom 4-0, Belgija, Iran 0-0, Urugvaj, Zelenoretska Ostrava 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal i Jordan, Alžir.
6: Putevi.
8: Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Prisika, Kamensko, Gabela, Polje, Neum 1 prema Kleku i Zupci zabilježen je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška, Doljan i Ivanica nema duži zadržavanja na izlazu iz naše zemlje, međutim u međuprostoru prema Republici Hrvatskoj formirane su duge kolone vozila. Na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali zadržavanja su za sada do 30 minuta. Na putevima u Bosni i Hercegovini tokom dana očekujemo pojačanu frekvenciju saobraćaja. Posebno frekventno bit će u večernjim satima na prilazima većim gradskim centrima, kao i na putnom pravcu Mostar-Sarajevo. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da obavezno drže odstojanje između vozila. Izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koriste sigurnosni pojas. Povećan je broj biciklista i motociklista na cestama, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. Podsjećamo, na magistralnim cestama Dobropolje

0: Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano i veoma toplo, ali nestabilno. Tokom dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 22 stepena, a najviša dnevna od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. U Sarajevu sunčano, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura oko 16, a najviša dnevna oko 31 stepen.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Ermine Jalimam.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek, na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

0: Reklame.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika. Radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i

0: bili bi, debili bili bi.
1: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
3: Marketing.
4: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem

0: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
1: I biometeorološka prognoza.

0: 7:32 minuta, jutro vedro u Gradačcu i već poprilično toplo prema mjerenjima od 5 sati. Jutros u Gradačcu je temperatura iznosila 23 stepena, već smo na 26 stepeni Celzijusa u ovim trenucima. A ono što možemo reći da je karakteristika jutra jeste i visok atmosferski pritisak. Jutros je na 994 milibara u Gradačcu, dakle iznad granice normale za naše područje. Prisutan slab jugozapadni vjetar koji puše brzinom 2 metra u sekundi, a relativna vlažnost zraka iznosi 70%. Prognostičari su za danas najavili jedan pravi ljetni dan, vrijeme će biti pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 29 do 35 na jugu i do 38. Popodne nestabilno, uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Izraženija nestabilnost u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine. Nastavlja se ova ljetna sedmica prilikama i narednih dana. Sutra sunčano uz umjerenu na oblaku, popodne lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom širom zemlje. Sutra najviše dnevne temperature od 33 do 37 stepeni Celzijusa. Nakon toga u srijedu sunčano vrijeme uz umjerenu na oblaku, lokalni pljuskovi na području sjeveroistoka i istoka Bosne te u centralnim dijelovima naše zemlje i u srijedu najviše temperature od 34 do 37 stepeni. Slična prognoza prema aktuelnim pokazateljima najavljena i za četvrtak. To je dakle ono što će obilježiti prvi dio ove junske sedmice, a bioprognostičari su za danas najavili nepovoljne prilike. Vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije ili malaksalosti. Noćni sati neobičajno topli, što će biti izraženije na sjeveru zemlje. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja. Sve to stoji u bioprognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I još jedna informacija za vozače. Od 7:40 u Srnicama Gornjim na dijelu regionalnog puta R460 bit će radarska kontrola policijske stanice Gradačac. Budite pažljivi, sretan i siguran put želimo svima.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Reklame.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari dobri radio. Radio Gradačac.
1: Dobro jutro, dragi moji. Kao i na svakom početku nove radne sedmice, sumiramo dane vikenda. Bio je sunčan i topao, pravi ljetni, ponudio uslove za različite momente, odmor, druženje i tako dalje. Tako je bilo i na izletištima, jezerima, uz obale rijeka, gdje se tražilo osvježenje od toplina koje nam je ljeto ponudilo već na svom samom početku. No, vikend je obilovao i momentima koji naglašavaju trud, humanost, empatiju, ali i želju za pustolovinom, putovanjima i ljepotom koju donosi muzika. Pa krenimo redom. U Tuzli su održani 17. federalni susreti dobrovoljnih davalaca krvi koji je organizovao Crveni križ Federacije. Od ukupno 87 priznanja najviše je dodijeljeno za višestruke dobrovoljne davaoce krvi sa područja grada Gradačac. Priznanje je zlatni znak za 100 darivanja, dodijeljeno je Mirsadu Sahačiću, dok su srebrne plakete za 50 darivanja dobili Sifet Avdić, Elvir Orman, Esad Ahmetašević, Mustafa Omeragić, Nedžad Hadžiskakić, Amir Gromić i Omer Brkić. Srebrna plaketa za 37 darivanja dodijeljena je Seniji Đaković. Ovo potvrđuje tradicionalnu humanost naših sugrađanima, a nagrađenim davaocima krvi iskazujemo poštovanje i upućujemo čestitke. Moto avantura zvana Zmajev put na North Cupu u subotu rano ujutro upisana je u historiju gradačačkih bajkera, odnosno motokluba Zmaj 1974. Nakon 11 dana putovanja i pređenih blizu 5000 km, dvojica gradačačkih zmajeva, Siniša Sile Baković i Emir Abdi, stigli su na najsjeverniju tačku Evrope, mjesto North Cup, koje se smatra jednom od najvažnijih destinacija bajkera širom svijeta. Za bajkere je to poput uspinjanja na najviši vrh Evrope. Uz čestitke ovom osebujnom dvojcu želimo im naravno i siguran put kući. Evo još nekoliko zanimljivih momenata koji su ostali u vikendu iza nas. Učenici iz Bosne i Hercegovine ostvarili su zapažene rezultate na prestižnoj međunarodnoj naučnoj manifestaciji International Greenwich Olimpijadi koja je održana u Londonu. Ova međunarodna olimpijada okupila je mlade naučnike, inovatore i istraživače iz brojnih gradova svijeta, pružajući im priliku da predstave svoje projekte, razmjene iskustva i takmiče se u različitim oblastima nauke i tehnologije. A muzički događaj pod nazivom Sarajevo Rocks 2026. okupio je juče na Trgu Bosne i Hercegovine u glavnom gradu naše zemlje više stotina mladih muzičara kako iz Bosne i Hercegovine, tako i regiona i Evrope, koji su zajedničkim nastupom obilježili Svjetski dan muzike i poslali poruku zajedništva. Organizatori za sljedeću godinu najavljuju kao cilj obaranje Guinnessovog rekorda. To je dakle ono od zanimljivih događaja koje smo željeli izdvojiti, a koji su obilježili vikend iza nas. Jasno, već smo otvorili novu radnu sedmicu, a u njoj nas očekuju i brojni drugi momenti, zanimljivi skupovi, promocije, pa ćemo o svemu tome progovoriti u nastavku našeg jutarnjeg, ali i prijepodnevnog programa. Do naredne rubrike, upozorenje vozačima.

Srnicama Gornjim na dijelu regionalnog puta R460, radarska kontrola policijske stanice Gradačac, kontrola brzine u saobraćaju trajeće do 8:40. Sretan put!

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: U Gradačcu je svanulo jutro su u 4 sata 53 minuta, sunce zalazi u 20.42, tako da obdanica traje ukupno 15 sati 48 minuta. U posljednja 24 sata 115 naših sugrađana zatražilo je hitnu ljekarsku intervenciju dežurnih ekipa u službi hitne pomoći Doma zdravlja. Juče tokom dnevne smjene 65, a u noćnoj 50 pacijenata. Uz to je izvršeno i 6 lokalnih intervencija. Kako doznajemo, svi pacijenti su zbrinuti i velika većina vraćena je kući. Dvije osobe upućene u UKC Tuzla. U porodilištu klinike za ginekologiju i akušerstvo u istom periodu u KC-u Tuzla rođeno 9 beba, 4 djevojčice i 5 dječaka. U biltenu policijske stanice Gradačac zabilježen jedan događaj, radi se o saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u Zelinji Donjoj. Nažalost, povrijeđeno je dvoje djece. Kako jutro doznajemo, u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici period je za nas relativno miran, bez intervencija na gašenju vatre ili požara. Stanje u sistemu gradskog vodovoda uredno, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika, navodi dispečer u komunalcu. Tokom prošle noći bez intervencije ili sanacije kvarova na elektrodistribuciji

distributivnoj mreži doznajemo jutros od dispečera u elektroposlovnici stanje ovoga jutra uredno. Podsjećamo vozače, u toku je radarska kontrola policijske stanice Gradačicu u Srnicama Gornjim na dijelu regionalnog puta R460. Prema najavi, kontrola brzine u saobraćaju trajaće do 8.40. A iz informativnog centra Bihamka jutros izvještavaju, pojačan je promet vozila, gužve su prisutne u blizini gradskih centara s obzirom na početak radne sedmice, ali i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Prema informaciji iz policijske stanice Gradača, zbog izvođenja radova na sanaciji puta dolazi do izmjene režima saobraćaja na dijelu regionalne ceste Gračanica, Bukva, Doborovci, Srnice i Hrgovi Donji, spoj sa magistralnom cestom M18. Izmjena režima saobraćaja najavljena do 8. septembra, saobraćaj će za sva motorna vozila biti u funkciji naizmjeničnog propuštanja jednom saobraćajnom trakom uz obavezno poštivanje privremene postavljene saobraćajne signalizacije. Bio prognoza za danas, uglavnom nepovoljna, vrućina i sparno vrijeme mogu kod osjetljivih osoba uzrokovati tegobe poput nervoze, dekoncentracije i malaksalosti. Noćni sati neuobičajeno topli, što će biti izraženije na sjeveru zemlje. Neophodno je reducirati boravak na otvorenom i izbjegavati duže izlaganje suncu. Učesnicima u saobraćaju sugeriše se opreznija vožnja, navodi bio prognoza. Jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini uglavnom vedro i već poprilično toplo, temperatura u Gradačcu 27 stepeni Celzijusa, prisutan slab vjetar promjenjivog smjera, a prognostičari nam za danas najavljuju pretežno sunčano i vruće vrijeme. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, prognozirane najviše temperature u Bosni od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Popodne nestabilno, uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Izraženija nestabilnost u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu naoblaku, popodne lokalni pljuskovi sa grmljavinom širom zemlje. 8 je sati i 5 minuta, slušali ste zbirni blok servisnih informacija, izdanje za 22. juni.

0: Reklame.
1: Dragi kupci, pozivamo vas danas od 10 sati na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Čekamo vas od 10 sati. Vaš Konzum.
0: Reklame.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis, Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Reklame!
0: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Nastavljamo jutarnji program Radija Gradačac i evo ažuriranih podataka meteorologa prema mjerenjima od 8 sati. Gradačac sa 27 i Mostar sa 28 stepeni. Jutro su najtopliji gradovi u Bosni i Hercegovini, a na meteorološkoj karti dominira žuta boja upozorenja zbog pljuskova praćenih grmljavinom koji su najavljeni za drugi dio dana. Očekivane najviše vrijednosti danas do 35 u Bosni, odnosno 38 stepeni u Hercegovini. Izraženija popodnevna nestabilnost najavljena u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne te na istoku Hercegovine, najavljuju prognostičari. Mi ćemo se osvrnuti na dešavanja na području Tuzlanskog kantona u posljednjih nekoliko sati. Sinoć oko 19.40 policijskoj stanici Gračanica, odnosno policijska stanica Gračanica je zaprimila prijavu da je u mjestu Miričina u Gračanici došlo do upotrebe vatrenog oružja i da ima povrijeđenih lica. Na mjesto događaja upućeni su službenici policijske stanice Gračanica, odjela krim policije kao i hitne službe pomoći. Navodno

0: Te prijave su potvrđeni, na mjesto događaja zatečeno je tijelo žene inicijala NK 58. godište bez znakova života, dok je povrijeđeni muškarac SK sanitetskim vozilom upućen u zdravstvenu ustanovu, ali je u vozilu naknadno preminuo. O događaju je obavješten kantonalni tužilac koji će rukovoditi uviđajem, a nakon toga očekuje se i više detalja. Nakon što su autoceste Federacije raspisale novi tender za projektovanje dionice Orašje-Brčko kao dijela autoceste od granice preko Orašja i Brčkog do Tuzle, objavljen je oglas za eksproprijaciju nekretnina za potrebe izgradnje jedne dionice ove ceste ili autoceste. Riječ je o dionici Tuzla-Mauča koja je podijeljena na više lotova. Vrijednost ranije procijenjena na oko 439 miliona maraka, najavili su iz Autocesta Federacije. U međuvremenu stiže i najava Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona. U osnivanju najavilo je za sutra mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle. Povod je način uvođenja aplikativnog softvera u proces osposobljavanja kandidata za vozače. Iz udruženja navode da smatraju kako sadržaj i način implementacije softvera odstupaju od zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, ali i pratećih pravilnika koji predstavljaju jedinstven okvir u ovoj oblasti. Dakle, možemo nastaviti kako ističu iz Udruženja autoškola instruktora Tuzlanskog kantona. Oni nisu protiv digitalizacije, ali traže da se ovaj proces provodi zakonito, transparentno i stručno utemeljeno. Upućen je poziv nadležnima da hitno preispitaju primjenu predmetnog softvera, ali i otvore dijalog sa predstavnicima struke. Ostale poruke imaćemo prilike prenijeti nakon sutrašnjih mirnih protesta ulicama Tuzle, koji su najavljeni od 7 do 10 sati.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.
0: Obavještenja i oglasi.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
2: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
3: Reklame!
4: Javno preduzeće Komunalac Gradačac raspisuje javni oglas za prodaju vozila putem javne prodaje, licitacije zatvorenim pisanim ponudama. Predmet javnog oglasa je prodaja vozila prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Teretno vozilo marke Mercedes-Benz. Početna cijena 27.778,86 konvertibilnih maraka plus PDV. Mini bager gusjeničar Šajep. Početna cijena 6.000 konvertibilnih maraka plus PDV. Auto prikolica Van Wheel. Početna cijena 200 konvertibilnih maraka plus PDV. Vozila se prodaju pojedinačno ponuđaču koji dostavi najveću cijenu za ponuđeno vozilo za koje licitira. Pravo učešća na prodaji i licitaciji imaju domaća i strana pravna i fizička lica. Za učešće u licitaciji učesnik je dužan uplatiti kauciju u iznosu od 10% od utvrđene početne cijene na blagajni javnog preduzeća Komunalac d.d. Gradačac ili putem transakcijskog računa. Vozila koja su predmet prodaje mogu se pregledati na parkingu preduzeća u ulici Sarajevska broj 77 u Gradačcu svakim radnim danom počevši od dana objave ovog javnog oglasa u terminu od 8 do 15 sati uz prethodnu najavu prodavaocu na broj telefona 035 817 219. Ponude se obavezno dostavljaju u zatvorenoj kovjerti na kojoj treba napisati redni broj, marku, tip, registracijsku oznaku vozila za koje se ponude dostavljaju na adresu Javno preduzeće Komunalac d.d. Gradačac, ulica Husein Kapetana Gradaščevića, broj 62, 76250 Gradačac, sa naznakom ponuda za prodaju vozila putem licitacije. Ne otvarati. Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 25.6.2026. godine u 12 sati. Sve informacije u vezi sa javnom prodajom, licitacijom mogu se dobiti svaki radni dan u vremenu od 8 do 15 sati na broj telefona 035 817 219.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec. Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 komertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 komertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 komertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete

jugo će kažu oni što vide da ponovo krećem na put.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Info u 9. U nastavku. Dvije osobe su preminule nakon upotrebe vatrenog oružja sinoć u Gračaničkom naselju Miričina, potvrđeno je iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona. Policijski službenici su na mjestu događaja zatekli tijelo žene inicijala NK bez znakova života. U pucnjavi je povrijeđeni muškarac inicijala SK koji je zbog zadobijenih povreda preminuo nakon transporta u zdravstvenu ustanovu. Uviđajem rukovodi tužilac kantonalnog tužilaštva. U Sarajevu se danas održava konferencija na visokom nivou pod nazivom 30 godina mira i budućnosti multilateralizma. Konferencija se održava u Ministarstvu vanjskih poslova Bosne i Hercegovine kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini. Rezultati desetogodišnje podrške bit će predstavljeni na dvodnevnoj konferenciji pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja. Od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je više od 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo vlastiti biznis. Svijeta. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi saopštio je da su ukinuta ograničenja za izvoz iranske nafte zahvaljujući naporima katarskih i pakistanskih posrednika tokom pregovora između Irana i SAD-a u Švicarskoj. Brojna sredstva su odmrznuta i pokrenut je plan za oporavak Irana, objavio je Araghchi. Dodao je kako je neumorno posredovanje Pakistana i Katara donijelo i veliki napredak ka okončanju rata u Libanu. 54 osobe su povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon jučerašnje eksplozije u postrojenju za preradu ukapljenog prirodnog plina u Kataru. Ministarstvo unutrašnjih poslova eksploziju je pripisalo tehničkoj nesreći te objavilo da nema curenja koje bi predstavljalo

0: o prijetnju javnoj sigurnosti. Francuska je izdala crveno upozorenje na toplotni talas za otprilike polovinu zemlje. Juče su temperature na jugozapadu Francuske dosegle 40 stepeni Celzijusa. Prognozira se da će danas temperature imati vrhunac, pa čak i historijski maksimum. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema za duel protiv Katara, a selektor Sergej Barbarez odlučio je da današnji trening protekne daleko od očiju javnosti. Reprezentacija sutra putuje za Seattle, gdje će u srijedu igrati utakmicu osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva. Iz informativnog centra Bihamka izvještavaju o pojačanom prometu, uglavnom u blizini gradskih centara, s obzirom na početak radne sedmice, a povećane su i gužve na sjevernim graničnim prelazima i to na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Upozorenje za vozače započela je radarska kontrola policijske stanice Gradačac u Srnicama Donjim na dijelu regionalnog puta R460. Kontrola brzina u saobraćaju najavljena do 9:50. Jutros je u Bosni i Hercegovini vedro, sunčano i toplo vrijeme, izvještavaju meteorolozi. Prema mjerenjima od 8 sati, raspon temperatura kreće se od 13 stepeni na Bjelašnici do 28 u Mostaru. U Gradačcu izmjerena temperatura od 27 stepeni, atmosferski pritisak zadržava se iznad granice normale za naše područje, 994 milibara, relativna vlažnost zraka iznosi 64%, prisutan slab jugozapadni vjetar. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, vrijeme danas pretežno sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, najviše dnevne temperature od 29 do 35, na jugu zemlje do 38 stepeni. Popodne nestabilno, uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Izraženija nestabilnost u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, kao i na istoku Hercegovine. 9:05. Slušali ste Info u 9.
1: Narodna na Radio Gradašcu.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu,

0: upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
0: Fasprom d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: Reklame.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
2: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
2: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
2: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala iz

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Ponedjeljak je dan za neke nove početke, pa će tako biti i danas u svijetu sporta, posebno u Gradašcu, gdje će biti održana svečana preskonferencija na kojoj će javnosti i navijačima biti predstavljena nova pojačanja nogometnog kluba Zvijezda Gradačac, kao i igrači s kojima će biti nastavljena saradnja koji su opravdali povjerenje uprave. Inače, ovaj događaj označava i početak projekta Restart, na kojem se gradi put prema višim rangovima i stabilnoj Zvijezdi. Reprezentacija Bosne i Hercegovine ulazi u završnu fazu priprema za duel protiv Katara. Selektor Sergej Barbarez odlučio je da trening protekne daleko od očiju javnosti za razliku od dosadašnje prakse. Novinarima neće biti omogućen pristup ni uobičajenih prvih 15 minuta, a to jasno pokazuje koliko stručni štab ozbiljno pristupa pripremi utakmice koja može odrediti i daljni tok mundijala. Nakon još dva treninga u Salt Lake City-u, reprezentacija u utorak putuje u Seattle, gdje će u srijedu od 21 sat po našem vremenu igrati utakmicu osmine finala. FIFA je potvrdila sudijski tim za treću i odlučujuću utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu protiv Katara. Glavni sudija susreta bit će Jesus Venezuela iz Venezuele. Venezuela je već dijelio pravdu na ovom svjetskom prvenstvu, a sudio je utakmicu grupe D između Australije i Turske. To mu je ujedno bio prvi susret koji je sudio reprezentacijama na ovom turniru, a utakmica Bosna i Hercegovina Katar igra se u srijedu od 21 sat. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Jovo Lukić proživljava neke od najboljih dana svoje karijere. Odlične igre u klubu i reprezentaciji mogli bi mu donijeti veliki transfer nakon svjetskog prvenstva. 27-godišnji napadač Kluja iza sebe ima sezonu i snova u rumunskoj superligi. Sa 18 podataka je osvojio titulu najboljih strelca prvenstva, a sjajnu formu prenio i na svjetsko prvenstvo gdje je postigao pogodak u remiju Bosne i Hercegovine protiv Kanade, završen rezultatom 1-1. Upravo tim golom Lukić je dodatno skrenuo pažnju klubova iz inostranstva, a prema navodima rumunskih medija za BH napadača ozbiljno su zainteresirani.

interesovani klubovi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Saudijske Arabije. Lukić sa rumunskim klubom ima još 3 godine ugovora, konačna odluka o njegovoj budućnosti očekuje se nakon završetka nastupa reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom nogometnom prvenstvu. Jučer su na Vlašiću počele pripreme muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine pred posljednje 2 utakmice prvog kruga kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Naša reprezentacija će najprije 2. jula dočekati Tursku u Zenicu, a 4 dana kasnije gostovati u Srbiji. Selektor Dario Gerga je ranije objavio spisak reprezentativaca na koje računa u predstojećim mečevima i pozvao 16 igrača. Podsjećamo, naša nacionalna selekcija u ovim kvalifikacijama naumiruje 2 poraza i 2 pobjede, a nakon poraza na otvaranju kvalifikacija od Turske i Srbije, BH košarkaši savladali Švicarsku na domaćem i gostujućem terenu. Trenutno 3. plasirana je selekcija grupe C, a dodajmo da osim našeg seniorskog tima i U20 reprezentacija je na Vlašiću i priprema se za nastup na evropskom prvenstvu B divizije. I za kraj još jedna lijepa sportska priča. Bosansko-hercegovački srednjoprugač Abedin Mojezinović osvojio bronzanu medalju u trci na 800 metara na 81. balkanskom seniorskom atletskom prvenstvu koje je završeno u grčkom Volosu. Mojezinović je ovu dionicu istrčao najboljim vremenom sezone, minut 47 sekundi 69 stotinki, čime je ponovio uspjeh Amela Tuke, koji je na istom mjestu prošle godine s vremenom minuti 47 sekundi također osvojio bronzanu medalju. I toliko u sportskom jutru, više o sportu saznajte u sportskom oku danas od 16 sati u sportskom programu Radio Gradašca. U 10 ćemo poslušati vijesti BH Radio 1.

0: Otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
1: Marketing.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Bosne i Hercegovine. Trebao bi na sjednici u Banjoj Luci razmatrati pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine, kao i odluke o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda i poravnanjima između korisnika. Usvajanjem ovog dokumenta građani bi imali pravo na povrat do 25.000 konvertibilnih maraka po osnovu kupovine prve nekretnine. Javna rasprava o tekstu je davno završena i sve je tehnički spremno, ali se čeka zeleno svjetlo političkih predstavnika u upravnom odboru. U Sarajevu počinje dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini, inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom BiH. Zahvaljujući tom pristupu, od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. Ukrajina je tokom noći izvela niz napada bespilotnim letjelicama na ciljeve na Krimu i drugim područjima pod ruskom okupacijom. Dronovi su zabilježeni u okolini Moskve, gdje je protuzračna odbrana djelovala kod rafinerije nafte. Kako prenose kanali na društvenim mrežama, meta je bila i jedna elektrana. Ovi udari nastavak su šire ukrajinske operacije protiv ruske naftne infrastrukture, koja je već izazvala probleme u snabdijevanju. Pridonijeli su nestašicama i ograničenjima u prodaji benzina širom Rusije i na okupiranim teritorijama. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija, Saudijska Arabija rezultatom 4-0, Belgija, Iran 0-0, Urugvaj, Zelenoradska ostrva 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina, Austrija, Francuska, Irak, Norveška, Senegal i Jordan, Alžir.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Ermina Jalimam. Magazin.

Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gradačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.

0: marketing.
1: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

I nakon vijesti BH Radija 1, evo nas u 10 sati i 20 minuta ovog ponedjeljka, ponovo zajedno sa vama, javljamo se iz studija Radio Gradašca. Danas sunčano, vedro i sparno i u našem gradu. Inače, u Bosni i Hercegovini je sunčano vrijeme, to su podaci koje donosimo iz mjernih stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A danas također pravimo i pregled rada javnih službi. U izvještajnom periodu policijske stanice Gradačac navode da se u protekla 24 sata dogodila jedna saobraćajna nesreća u Zelenji Donjoj u kojoj su dvije osobe povrijeđene. Na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen dva puta, evidentirano izvršenje 4 krivična djela na području našeg kantona u protekla 24 sata, dogodile su se i 3 saobraćajne nezgode u kojima su 3 lica zadobila tjelesne povrede. Jedno lice je zadobilo lakše tjelesne povrede, a za 2 osobe se ljekari nisu izjasnili o stepenu povreda. Evidentirana je i jedna nezgoda sa pričinjenom materijalnom štetom, a dogodio se i jedan ostali događaj ili jedan slučaj koji je evidentiran u rubriku ostali događaj. U biltenu kantonalne uprave civilne zaštite, odnosno federalne uprave civilne zaštite, navode se da su pripadnici vatrogasnih jedinica na području Tuzlanskog kantona djelovali u Tuzli, Gračanici i u Banovićima. Svi požari su lokalizovani i ugašeni. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, indeks kvalitete zraka u Mostaru je umjeren, na Ivan Sedlu označen kao dobar, a Federalni hidrometeorološki zavod je za danas izdao žuto upozorenje širom Bosne i Hercegovine zbog očekivanih pljuskova praćenih grmljavinom, ali i visokih dnevnih temperatura zraka koje će prelaziti i 34 stepene Celsijusa. U 10 sati u Gradašcu temperatura 31 stepen Celzijusa, atmosferski pritisak 994 milibara. Relativna vlažnost zraka 55% i puše slab do umjeren sjeverni vjetar brzinom 4 metra u sekundi. Tokom dana bit će vedro i sunčano, također i sparno, a u poslijepodnevnim satima povećanje na oblake, tokom noći moguće i lokalni pljuskovi. Toliko u ovom pregledu. U nastavku našeg programa u magazinu 983 pravimo i pregled aktuelnih događaja i dešavanja iz protekle sedmice.

0: Magazin 983.
1: Puno se lijepih i zanimljivih stvari dešavalo u gradarstvu u protekloj sedmici. Od mladih ljudi koji su završili svoje školovanje i nagrađeni su za naravno sve ono što su dali u ovih 4, odnosno 9 godina svog školovanja kroz prijeme i prigodne poklone, ali i naravno zbog njihovog truda i rada i stipendijama. Također možemo izdvojiti i događaj koji je također karakterisao

jedan veoma značajan iskorak ka kulturno-historijskom nasljeđu. Potpisani su ugovori o rekonstrukciji kule Zmaja od Bosne, radi se o uređenju fasade i stolarije, ali i o nacionalnim spomenicima Husenije i pravoslavne crkve u Gradačcu. Trebam također izdvojiti da u protekloj sedmici smo imali priliku da pratimo i još jedno zanimljivo putovanje. Naime, dvojec iz Gradašca, članova motokluba Zmaj 1974 i ljudi koji su evo uspjeli da dođu do najsjevernije tačke Evrope, Siniša Baković i Emir Abdi, stigli su na Nordkap i nakon ovog velikog uspjeha za motoriste, oni se vraćaju ka svojim destinacijama i kućama. To su samo neke od tema o kojima želimo pričati i ovoga dana i ovoga jutra u magazinu 983. Krećemo sa mladim ljudima povodom postignutih izvanrednih rezultata. Gradonačelnik Hajrudin Mehanović u petak je upriličio prijem za učenike generacije 2 srednje i 7 osnovnih škola sa područja našeg grada za školsku 2025-26. Čestitajući učenicima na dosadašnjim izuzetnim rezultatima u učenju, visokim mjestima na takmičenjima i angažmanu u vannastavnim aktivnostima, gradonačelnik je naglasio da posebno raduje činjenica da većina njih kao budućih srednjoškolaca odlučila se da obrazovanje nastavi u našim gradačačkim srednjim školama. Ovom prilikom, uručujući prigodne poklone, poželio je da svoj akademski put nastavi nižući uspjehe kao i do sada i da po završetku obrazovanja stečena znanja i vještine apliciraju kroz profesionalni angažman u našem gradašcu i našoj zemlji i na taj način doprinesu kreiranju životnih uslova u kojima će svi građani osjećati se sretnim i zadovoljnim. Osim prigodnih poklona, učenici generacije odlukom gradskog vijeća Gradačac imaju pravo i na godišnju stipendiju za narednu školsku akademsku godinu.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: marketing.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum,

0: Ting.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km.

povlasti su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: U Tuzli su u subotu održani

17. federalni susreti dobrovoljnih davalaca krvi u organizaciji Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Manifestacija okupila brojne dobrovoljne davalce krvi iz cijele federacije s ciljem promocije humanosti, solidarnosti i značaja dobrovoljnog darivanja krvi. Bila je ovo prilika da im se oda priznanje za humanost, ali i podsjeti koliko je njihov čin važan za spašavanje života. Među njima su i oni koji su krv darovali desetine pa i više od stotinu puta. Ukupno 87 dobrovoljnih davalaca krvi primilo je priznanja za ostvarenih 50, 75 i 100 darivanja krvi kao znak zahvalnosti za njihovu dugogodišnju humanost, nesebičnost i doprinos spašavanju ljudskih života. Dodijeljeno je 6 priznanja zlatni znak, 11 priznanja srebreni znak i 70 srebrenih plaketa. A kako navode iz Crvenog križa Gradašca, najviše priznanja je dodijeljeno za višestruke dobrovoljne krvi s područja grada Gradašca. Dodijeljeno je ukupno 9 priznanja za 2026. godinu. Priznanje za muškarce, zlatni znak za 100 darivanja krvi, dodijeljeno je Mirsadu Sahačiću. Srebrna plaketa za 50 darivanja dobili su Sifet Avdić, Elvir Orman, Esad Ahmetašević, Mustafa Omeragić, Nedžad Hadžiskakić, Amir Gromić i Omer Brkić, dok je priznanje za žene srebrnu plaketu za 37 darivanja dodijeljeno Seni Đaković. Sekretar Crvenog križa grada Gradašca Amir Kikić ističe da su navedeni dobitnici priznanja darivali krv od svoje punoljetnosti na principima humanosti i dobrovoljnosti. Domaćin susreta bio je Crveni križ grada Tuzla, kojim se zahvaljuju organizatori na gostoprimstvu i uspješnoj organizaciji ovoga događaja, a prisutnima su se obratili i potom uručili priznanja gradonačelnik grada Tuzla Zijad Lugavić, predsjednik Skupštine Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine Sead Hasić, te predsjednik i sekretar Crvenog križa Federacije BiH Husin Kličić i Daniel Tučić. Čestitamo svim dobitnicima priznanja, zahvaljujemo se svim dobrovoljnim davalcima krvi koji svojim plemenitim činom svakodnevno pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija, poručuju iz Crvenog križa Federacije Bosne i Hercegovine. Višestruki dobrovoljni davalci krvi nisu samo brojke i statistika. Iza svakog darivanja stoji jedna odluka pomoći nekome koga možda nikada nećete upoznati. Za njih je najveća nagrada spoznaja da je njihova krv možda nekome vratila zdravlje, nadu pa čak i spasila život. U tom smjeru ide i najava događaja i akcije dobrovoljnog darivanja krvi ove sedmice, pa ukoliko se i vi odlučite, svakako budite jedan od dobrovoljnih darovatelja krvi. Akcije će biti i ove sedmice organizovane u Živinicama, Gradašcu i Tuzli prema rasporedu koji obuhvata stanovništvo mjesnih zajednica, zaposlene u preduzećima i ustanovama, te učenike jedne osnovne škole. U srijedu 25. juna akcija je planirana u Gradašcu, mislim da je to u četvrtak 25. akcija je planirana u Gradašcu, a krv će moći darivati stanovništvo mjesnih zajednica te zaposleni u preduzećima i ustanovama. Ova akcija, kao i do sada, organizuje se u prostorijama Crvenog križa od 9.30 do 13 sati. A osim u ovom terminu, krv se može darovati i u Poliklinici za transfuziologiju UKC-a Tuzla svakim radnim danom od 8 do 15 sati.

0: Excuse me.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Slušali smo nedavno i pjesmu Kaldrma od Bebeka, a zaista starom Kaldrmu u Gradašcu generacije prolaze i prolaze i svaki put stari grad nam otkriva neke svoje nove čari i nove ljepote. Sudeći prema nekim od najnovijih aktivnosti, kula Zmaja od Bosne, bijela kula Husein kapitana Gradačevića, mogla bi ponovo zasjeti starim sjajem, jer prema informacijama koje smo dobili 17. juna. Naime, nakon potpisivanja memoranduma o saradnji između grada Gradašca i ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, izvjesno je da će krenuti i projekat očuvanja i stabilizacije historijske kule Zmaja od Bosne u Gradašcu. Projekat je odobren za finansiranje kroz Fond američkih ambasadora za očuvanje kulturnog nasljeđa, a gradu Gradašcu dodijeljeno sredstvo u iznosu od 218.000 američkih dolara za provođenje aktivnosti za očuvanje i sanaciju fasade kule Husein kapitana Gradaščevića, jednog od najznačajnijih kulturno-historijskih spomenika Bosne i Hercegovine. I tu nije kraj. Zahvaljujući i odobrenim sredstvima za sufinansiranje projekta koje je odobrilo Federalno ministarstvo za prostorno uređenje putem javnih poziva, gradu Gradašcu će biti dodijeljena i sredstva za još jedan važan projekat kada je u pitanju kulturno-historijsko nasljeđe, a radi se o sanaciji kapi kule u blizini džamije Husenije u Starom gradu, zašto je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odobrilo 90.000 konvertibilnih maraka. U proteklom periodu sanirane su bedemi na sjevernom dijelu Starog grada, u toku je izvođenje završnih radova na fortifikacijskoj kuli. Naredna i najhitnija faza obnove upravo se odnosi na sanaciju tri kapi kule koje se nalaze u veoma lošem stanju. Također, sredstva su odobrena i vjerskim zajednicama. Osim, dakle, ove sjeverne kapi kule koja je smještena uz džamiju u Huseiniju i kroz koju se svakodnevno kreće veliki broj prolaznika, potpisivanjem projekata za kulturno-historijsko nasljeđe odobreno je i 40.000 maraka za sufinansiranje sanacije i restauracije abdesthane i kutubhane smještenih u okviru nacionalnog spomenika džamije Huseinije. Također, Srpska pravoslavna crkva sa istim sufinansijerom potpisala je ugovor u vrijednosti od 70.000 maraka, a odnose se na oslikavanje unutrašnjih zidova pravoslavne crkve u Gradašcu. To je, dakle, priča o kulturno-historijskom nasljeđu kada su infrastrukturni radovi u toku. Potpisani su i ugovori za utopljavanje zgrade porodične medicine Doma zdravlja, zašto je Federalno ministarstvo prostornog uređenja odobrilo 60.000 maraka i predviđena je toplinska izolacija vanjskih zidova objekta.

objekta, čime će se unaprijeti energetska efikasnost zgrade i stvoriti kvalitetni uslovi za pružanje zdravstvenih usluga pacijentima doma zdravlja. 70.000 maraka odobreno je za sanaciju klizišta na putu u mjesnoj zajednici Škorići, koje je nastalo još 2020. godine na više parcela, kroz koje prolazi i saobraćajnica koja povezuje mjesne zajednice Škorići i Sibovac. Jedno ovo predstavlja i važan izlazni put iz poduzetničke zone u Gradašcu. Još jedan projekat je podržan od strane Federalnog ministarstva za prostorno uređenje u dužini od 100 metara, pardon, od oko 600 metara na području izvorišta Domažić. Radit će se regulacija potoka Domažić vodonepropusnim betonskim kanalom. Za ovo je odobreno 80.000 maraka. A kao što znate, već izvorište Domažić sastoji se od 4 bunara i 3 bušotine i predstavlja jedan od najvažnijih izvora pitke vode za šire područje Gradašca, naselje Vučkovaca, Donje Srnice te Hrgove Donje u Brčko distriktu i tako dalje i tako dalje. Nije to kraj projektima, jedan je već i završen. Odlukom Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak u vladi Tuzlanskog kantona krajem protekle godine odobrena su sredstva gradu Gradašcu za sanaciju lokalnog puta u mjesnoj zajednici Mionica Centar. Učešće ministarstva u izgradnji ove dionice puta u dužini od 910 metara bilo je 250.000 maraka. Ukupni radovi su iznosili 356.466 maraka i razliku u vrijednosti od 106.466 maraka finansirao je grad Gradačac. Saniranje ove dionice lokalnog puta ima višestruki značaj za lokalno stanovništvo, povećanjem sigurnosti učesnika u saobraćaju, pješaka, posebno djece u putu do škole, te obavljanje svakodnevnih aktivnosti stanovnika mjesne zajednice Mionica Centar. Pričat ćemo još naravno o nekim drugim zanimljivim temama u toku magazina 983. 11.20. Vraćamo se u svijet muzike i reklama.

0: Marketing.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
2: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
3: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: I tako, poštovani slušalci, mi nastavljamo se družiti sa vama, slušamo muziku, reklame i na kraju magazina 98T prenosimo i neke od aktuelnih vijesti, informacija i najava događaja. Rekli smo već da će danas u Gradačcu biti održana svečana preskonferencija na kojoj će javnosti i navijačima biti predstavljena nova pojačanja nogometnog kluba Zvijezda Gradačac kao igrači s kojima će biti nastavljena saradnja i koji su opravdali povjerenje uprave. Ovaj događaj označava početak projekta Restart na kojem se gradi put prema višim rangovima i stabilnijoj Zvijezdi, saopćavaju iz ovog kluba. O tome ćemo nešto više, vjerujem, imati priliku slušati i u Sportskom oku danas od 16 sati. A udruženje autoškole instruktora Tuzlanskog kantona, koje je trenutno u procesu osnivanja, najavilo je mirnu protestnu vožnju ulicama Tuzle zbog načina uvođenja informacijenog sistema saobraćajne edukacije, odnosno aplikativnog softvera koji se koristi u procesu osposobljavanja kandidata za vozače. Protestna vožnja najavljena je za sutra u periodu od 7 do 10 sati ulicama Tuzle. Iz udruženja naglašavaju da ne osporavaju potrebu za digitalizacijom i modernizacijom procesa saobraćajne

edukacije, ali smatraju da se takve promjene moraju provoditi zakonito, transparentno i uz uvažavanje mišljenja struke. Tražimo proces koji neće ugroziti rad autoškola, prava kandidata i kvalitet osposobljavanja budućih vozača, navode u saopštenju, i traže da svakako na ovom tragu razgovaraju i sa predstavnicima onih koji provode ove aktivnosti. A bojkot informacijnog sistema od strane pojedinih autoškola može ugroziti postupak polaganja vozačkog ispita vaše djece. Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona uvelo je informacijni sistem kako bi se osiguralo da kandidati za vozače redovno pohađaju nastavu i dobiju kvalitetnu obuku. Naš cilj je da budući vozači budu bolje pripremljeni za samostalno i sigurno učešće u saobraćaju, navodi se u informaciji za roditelje i kandidate koji se osposobljavaju za vozača motornih vozila. U informaciju, dakle, prenosi Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, i razloge vjerovatno tražimo u ovoj brzoj reakciji zbog ove najavljene protestne šetnje. Sutra ćemo sigurno imati informaciju više i iz ministarstva, ali i iz udruženja autoškola sa područja Tuzlanskog kantona. Za sada možemo vam preporučiti samo mirnu vožnju, da budete pažljivi i oprezni, da pridržavate se ograničenja brzine i svakako pratite uslove na putu. Nakon burnog vikenda, dugih kolona i zadržavanja na granici, što je naravno i uobičajeno u vrijeme godišnjih odmora, pojačani promet vozila i ovog ponedjeljka. Gužve su prisutne kako u blizini gradskih centara, s obzirom na početak ove radne sedmice, tako i na sjevernim graničnim prelazima na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Uživajte u ostatku dana, ostanite uz FM 98,3 MHz. U gradu će biti i danas toplo i sparno, 32 stepena je.

Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,3.

0: 30 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.
0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
2: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčko. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Ni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
1: Moramo u centar, hitno!
0: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
2: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spikerica Senada Smaković.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Ultralaterizam u krizi, Bosna i Hercegovina primjer da je mir moguć uz dijalog i međunarodnu podršku, poruka konferencije posvećena miru u Sarajevu. Najmanje 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom centru Ras Rafan u Kataru. Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku, neće više biti ni lider laborističke stranke. Federacija BiH u maju ostvarila manji izvoz i uvoz u odnosu na april. Trgovinski deficit gotovo 900 miliona maraka. Prijetnje američkog predsjednika Donalda Trumpa, sporo Hormuškom Oreuzu i situacija u Libanu obilježili su prvu rundu pregovora Sjedinjenih američkih država i Irana u Švicarskoj. Nakon kratkog prekida i diplomatske intervencije Katara i Pakistana, razgovori se završeni uz poruku o ograničenom napretku i nastavku tehničkih pregovora u narednim danima. Ipak, ključna pitanja ostala su otvorena, od iranskog nuklearnog programa i sigurnosti Hormuškog Moreuza do nastavka izraelskih vojnih operacija u Libanu.
3: Nakon višesatnih razgovora, okončana je prva runda pregovora Sjedinjenih američkih država i Irana. Kazali su da je ostvaren napredak te da su obje strane prihvatile nastavak tehničkih pregovora narednih dana. J.D. Vance, potpredsjednik SAD-a.
4: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom.
3: Prema zajedničkim zaključcima pregovarači su usaglasili okvir za narednih 60 dana, tokom koji bi trebali pokušati da postignu konačni sporazum. Razgovarano je o iranskom nuklearnom programu, sigurnosti plovidbe kroz Hormuški Moreuz, situaciji u Libanu, ali i iranskom pravu na obogaćivanje uranija. Masud Pezeškijan, predsjednik Irana.
4: Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
3: Liban ostaje jedna od ključnih tačaka neslaganja. Iran optužuje Izrael za nastavak vojnih operacija uprkos ranim dogovorima o smirivanju sukoba, dok izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da će izraelske snage ostati u sigurnosnoj zoni na jugu Libana koliko god bude potrebno. Predložen je poseban mehanizam za nadzor primirja i smanjenje sukoba Izraela i Hezbolaha, ali detalji još nisu usaglašeni.
5: U Sjedinjenim državama kažu da predsjednik Trump čini sve što ga zamoli, a u Izraelu kažu da ja radim sve što on želi od mene, pa ni jedno ni drugo nije istina. Mi smo vođe nezavisnih i ponosnih zemalja, zalažemo se za svoje interese. Ja se zalažem za interese Izraela i za njegovu sigurnost. I često se slažemo, ponekad ne, ali međusobno poštujemo suverenitet, vodstvo i predanost našem narodu, bez obzira na rezultat pregovora, bili oni okončani dogovorom ili bez njega. Obećavam vam da Iran, dogod sam premijer, nikada neće imati nuklearno oružje. Nikada. Dogod sam premijer Izraela, neću dopustiti da se to dogodi.
3: Prva runda pregovora Vašingtona i Teherana završena je bez konačnog sporazuma, ali uz dogovor da tehnički timovi u narednim danima nastave detaljne razgovore o spornim pitanjima. Od njihovih rezultata zavisit će i nastavak šireg političkog procesa i pokušaja smirivanja tenzija na Bliskom istoku. U

0: uprkos diplomatskom napretku. Izraelsko prisustvo u Južnom Libanu i dalje je glavna prepreka trajnom dogovoru. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova Katara saopćilo je da su 54 osobe povrijeđene, a 18 se vodi kao nestalo nakon eksplozije u industrijskom centru Ras Lafan. Vlasti Katara nisu objavile dodatne detalje o uzroku eksplozije ni o okolnostima pod kojima je do incidenta došlo.
2: Potraga za 18 nestalih je u toku dok nadležne službe nastavljaju utvrđivati razmjere incidenta. Ras Lafan je među glavnim kompleksima za proizvodnju tečnog prirodnog gasa u regionu i već je bio meta napada tokom otvorenog sukoba Sjedinjenih Američkih Država i Izraela s jedne i Irana s druge strane.
1: Britanski premijer Keir Starmer zvanično je podnio ostavku na funkciju šefa vlade i lidera laborističke stranke, a o odluci je već formalno obavijestio i britanskog kralja. Kako bi bila osigurana stabilnost države, on neće odmah napustiti funkciju, već će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljeta, sve dok stranka zvanično ne izabere njegovog nasljednika.
3: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora. Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laborističke stranke. Jutro sam razgovarao s njegovim veličanstvom kraljem kako bi ga obavijestio o svojoj odluci. Zatražit ću od izvršnog odbora laborističke stranke da utvrdi raspored izbora novog premijera do 9. srpnja i da se proces završi do ljetne pauze. U slučaju natjecanja, to će osigurati da novi čelnik bude na dužnosti prije povratka parlamenta u rujnu. Ostaću na mjestu premijera dok se natjecanje ne završi i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti.
1: U Sarajevu je otvorena konferencija pod nazivom 30 godina mira i budućnost multilateralizma u organizaciji Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, Ann Hill Spence, izjavila je da fokus u narednom periodu mora biti na očuvanju mira, te da se građani osjećaju podržani da grade svoju budućnost u Bosni i Hercegovini. Ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković osvrnuo se na pitanje izbora novog visokog predstavnika u našoj zemlji, istakavši da je ključan dogovor Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije.
4: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja mira do njegove održivosti.
5: Imamo saznanja, razgovaramo aktivno sa našim partnerima, ali prerano je da bilo što komentarišemo, jer nam je želja da doprinesemo da naši najvažniji vanjsko-politički partneri, a to su Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, nađu zajednički jezik i da prije svega definišu nastavak uloge OHR-a, a onda i da kroz neko personalno rješenje evo, dođemo svi zajedno do nekog prihvatljivog rješenja. Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika. Tražimo prihvatljivo rješenje koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. A s druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
1: U Sarajevu je otvorena dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj će biti predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom Bosni i Hercegovine.
6: U fokusu događaja obilježavanje 10 godina kontinuirane podrške Evropske unije programima lokalnih partnerstava za zapošljavanje, koji su širom Bosne i Hercegovine doprinijeli stvaranju novih prilika za rad. Od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je

0: Više od 300 pokrenulo biznis. Pripremljen je poseban program koji će kroz autentične priče korisnika, izložbu fotografija i razgovora sa stručnjacima približiti konkretne rezultate i dugoročni značaj ovog pristupa tržištu rada. Poseban segment događaja činit će izložba fotografija i proizvoda na koje će biti prikazana ljudska strana statistike uz konkretne priče i rezultate ostvarene u lokalnim zajednicama širom zemlje. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
1: Svijet. 4 osobe su poginule, a 28 je ranjeno u ukrajinskom napadu bespilotnim letjelicama na poluotok Krim koji je pod ruskom kontrolom. Rusko ministarstvo odbrane saopćilo je da je tokom noći oboreno 239 ukrajinskih dronova. Ukrajina je nedavno pojačala napade bespilotnim letjelicama na Krim, dom ruske crnomorske flote, ciljajući rute snabdjevanja i izazivajući krizu s gorivom.
2: Ruske snage su rano jutro sa dronom pogodile civilni teretni brod u turskom vlasništvu s 9 članova posade, državljana Egipta, Turske i Indije, koji je plovio prema jednoj ukrajinskoj luci.
1: U napadu je poginuo jedan član posade, 58-godišnji kuhar, državljanin Egipta. Na brodu je izbio požar koji je prouzrokovao znatnu štetu, saopćile su ukrajinske vlasti. Pomorske snage Ukrajine pokrenule su akciju spašavanja te su zbog opasnosti od širenja vatre uspješno evakuisale preostale mornare.
2: Federacija Bosne i Hercegovine je u prošlom mjesecu ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti 1.036.060.000 maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april ove godine, a za 8,1% više u odnosu na maj prošle godine.
1: Uvoz u prošlom mjesecu iznosio je 1.931.187.000 konvertibilnih maraka, što je za 5,5% manje u odnosu na april ove godine, a 9,5% više u odnosu na maj 2025. Trgovinski deficit Federacije BiH za maj 2026. iznosio je gotovo 900 miliona konvertibilnih maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.
2: Odjeljenje za obrazovanje Brčanske vlade je raspisivanjem nekoliko važnih konkursa stvorilo povoljnije kadrovske uslove za početak naredne školske godine.
3: Odjeljenje za obrazovanje u minulih nekoliko mjeseci provelo je više značajnih konkursa za popunu upražnjenih mjesta kao što su konkursi za direktore i pomoćnike direktora u ovdašnjim školama te vrlo ozbiljan i dugo očekivani posao oko prijema, kaže šef Odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade Senad Osmanović, asistenata u nastavi u stalni radni odnos.
4: Realizacijom ovog konkursa u nastavni proces je primljeno 60 asistenata na neodređeno radno vrijeme. Nešto veća je potreba od tih 60, a s obzirom da je to promjenjiva kategorija, u prethodnom nekom periodu je to određeno da bude taj broj.
3: Vrlo je važno da smo učinili dodatne napore kako bi u cijelom obrazovnom sistemu značajno umanjili broj onih koje zapošljavamo po ugovoru, što je bila, nastavlja Osmanović, i preporuka provedene revizije od strane Ureda za reviziju javnih službi i institucija distrikta.
4: Broj ugovoraca će biti više od 50% smanjen.
3: Inače, nešto ranije, broj osoba koje su radile po ugovorima u obrazovnom sistemu Brčkog distrikta BiH je bio 190, pa je, akcentira Osmanović, sveden na 100, a
4: početkom septembra će spasti to značajno ispod 100.
3: Svakako da će navedena situacija se pozitivno odraziti na predstojeći nastavni proces već s početkom nove školske godine.
4: Cijenim i nastava će biti daleko kvalitetnija, naravno i ljudi koji izvode nastavu bit će u daleko boljem položaju.
3: Sve administrativne aktivnosti u ovom smislu gotovo je sigurno, kaže Osmanović, bit će okončane do početka nove školske godine.
4: Ne bi smjelo biti problema, on će, kažem, sa nekih 190, skoro 200 ugovora, spašćemo značajno ispod 100 i to je uistinu veliki napredak.
3: Sve izrečeno, bez sumnje, bit će najbolje provjereno kroz praksu i to vrlo brzo, odnosno početkom septembra.
1: Sport. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu posljednje susrete odigrali su Španija i Saudijska Arabija 4-0, Belgija i Iran 0-0, Urugvaj, Zelenortska ostrva 2-2, Novi Zeland, Egipat 1-3. Večeras igraju Argentina i Austrija, Francuska

0: Irak, Norveška i Senegal, Jordan i Alžir.
1: Putevi.
2: Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Usporeno zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Ključ, Bosanski Petrovac, Izačić, Bihać, Bihać, Ripač i Konjic, Jablanica. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, temperatura izmjerena u 11 sati.
0: Bjelašnica 14 stepeni, Ivan Sedlo 24, Sarajevo 25, Sokolac 26, Livno 27, Bugojno i Zvornik 28, Bihać, Drvar, Srebrenica i Tuzla 29, Banja Luka, Jajce, Prijedor, Sanski most i Zenica 30, Bijeljina 31, Gradačac 32, Trebinje 34 i Mostar 35 stepeni. U našoj zemlji i dalje je vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
4: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Yes, ma'am.
2: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman.
3: Hello?
2: Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427.
1: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao. Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz gradarstva Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Vaš broj 1 tačno u minut iza 1, 1 minut iza 13 sati, dame i gospodo, želim vam dobar dan, dobrodošli. Ovo je još jedno izdanje emisije U fokusu, prvu za ovu sedmicu, mjeseca jula, prva ljetna sedmica, danas je 22. juli, godina, juni, šta mi je, godina je 2026. Naravno, prvi dan je bio jučer, najduži dan godine, međutim, ni jučer, ni danas neće biti najtopliji dan u godini. Dakle, ljeto je stiglo, međutim, one prave vrućine koje smo najavljivali tokom proteklih sedmica tek slijede. U Bosni i Hercegovini, u ovom našem regionu, još uvijek nije tako pakleno vruće kao što je u ostatku Evrope. Jutros je Francuska zatvorila čak 845 škola, kako kažu, zbog ekstremnih vrućina, temperature u ovom dijelu Evrope idu čak do 42 stepena. Jučer je u Parizu održan jedan od najvećih, nije to baš karneval, onako skup mladih koji izađu na ulice Pariza da plešu na temperaturi od 40 stepena. Gledao sam jutros, nije bilo nekih velikih, nije bilo velikih problema za pariške zdravstvene radnike. Ne znamo da li će se to danas desiti jer se nastavlja ovaj karneval i danas zabranili su alkohol, to ne čudi nimalo. Međutim, nije samo Francuska u problemima, manje više cijela zapadna Evropa trpi štetu koja se broji u milijardama. Tako u Njemačkoj jutros govore o mogućnosti da promijene radno vrijeme tokom ovog ljeta. Razmišljaju o tome da uvedu ono što postoji već u Španiji i u nekim ostalim južnoevropskim zemljama, to je takozvana siesta, pauza od 2 sata. Upravo u ovom terminu između 13 i 15 sati Njemci bi da ne rade kao što to ne rade ni Španjolci. Pričat ćemo o tome. U svakom slučaju, nakon ovog sunčanog perioda koji nam se pa iznad Bosne i Hercegovine već valja nekih 3 do 4 dana, ipak stiže malo nestabilnije vrijeme. Dakle, spremite se za vrućine, ali spremite se i za pljuskove širom Bosne i Hercegovine. Toliko što se tiče vremenskih prilika. Od ostalih vijesti za ovaj ponedjeljak 22. juni izdvajamo to da je već po pravilu ili kako smo naučili u protekla tri mjeseca, nafta pojeftinila nakon razgovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Pale su za nekih 1% nakon prve runde pregovora koja je održana jučer. Međutim, danas glavna vijest iz svijeta dolazi iz Velike Britanije. Velika Britanija očekuje svog šestog premijera u posljednjih 10 godina. Sutra će biti tačno 10 godina od kako je Velika Britanija izašla iz Evropske unije, od takozvanog Brexita, i britanska ekonomija i dalje osjeća posljedice ovih odluka. Dakle, 10 punih godina nakon održanog referenduma. Već je poznato ko će naslijediti britanskog premijera Stramera. Malo ćemo se pozabaviti time, ne zbog toga što je to nešto jako bitno za ekonomiju u Bosni i Hercegovini, međutim jeste jako bitno za budućnost Evropske unije. A kada govorimo o ekonomiji i o Evropskoj uniji, što da vam kažem, ono što ja s vremena na vrijeme u ovoj emisiji radim je to da kažem kakav je trgovinski deficit Bosne i Hercegovine prema ostalim zemljama Evropske unije. Nažalost, vijesti koje dobijamo, a koje su vezane za mjesec maj, kažu da je Federacija Bosne i Hercegovine ostvarila manji i izvoz i uvoz u

odnosu na april prošle godine, međutim trgovinski deficit iznosi čak 895 miliona konvertibilnih maraka. Ovo mi jutro bilo jako interesantno, pa sam malo zarovio da vidim kome mi to šta prodajemo i od koga šta kupujemo, i naišao sam na brojke koje otkrivaju problem koji zaista traje već godinama. Reći ćemo malo više o tome ko su naši glavni kupci, a od koga najviše kupujemo. A uz sve to, jedna kontradiktorna vijest koju sam primijetio jutros i koja kaže ovako, pazite, molim vas, prosječna neto plaća u Bosni i Hercegovini zabilježila rast, ali i pad vrijednosti u aprilu. Ovo piše jedan od najpoznatijih svjetskih magazina za biznis, zove se Forbes. I o tome ćemo se danas malo zabaviti. Ću imati dovoljno vremena u ova dva sata da sve ovo ispričamo, imam još pola emisije. Ukoliko želite na odmor, kažu da rastu cijene u Neumu, za razliku od prošle godine, ove godine četvoročlana porodica za jednu noć treba izdvojiti čak do 250 konvertibilnih maraka. Međutim, ukoliko nemate toliko novca, našao sam jednu vijest koja kaže danas, zaista fantastično, 7 dana na Boračkom jezeru košta samo 300 konvertibilnih maraka, pa ćemo malo i o tome izgledati. Da ne bi ova najava trajala do pola dva, ja ću ovo malo ubrzati. Putovat ćemo naravno gradovima federacije i danas ovog ponedjeljka. Prošle sedmice sam najavio jedan novi sistem koji će se uvesti u Tuzli vezan za polaganje vozačkog ispita. Međutim, u samo 7 dana autoškole izlaze na ulice Tuzle, najavili su protestnu vožnju zbog uvođenja ovog novog softvera. U isto vrijeme ministarstvo Tuzlanskog kantona je upozorilo roditelje i kandidate da bojkot sistema može ugroziti polaganje vozačkog ispita. Ovo mi baš i nije jasnije što se dešava u Tuzlanskom kantonu, ali ćemo vam i to malo protumačiti. Od ostalih gradova Federacije, civilna zaštita grada Mostara upozorava na povećanu opasnost od požara. U ovom trenutku još uvijek gori i mostarska deponija. Smeće u gradu i dalje čeka. Od ostalih gradova Federacije, zbog punjenja bazena i zalijevanja bašti, potrošnja vode u Bihaću je skoro udvostručena. Tim povodom vodovod je uputio hitan apel građanima. Imaćemo javljanje Azre Bajrić, Muhameda Čavrića, a ono što me najviše brine je to što jutros nemamo, to jest danas nemamo puno vijesti iz kulture, tako da ćemo se baviti samo mostarskim ljetom 2026. Jutros je predstavljen zaista bogat festivalski program koji će se dešavati ovog ljeta u Mostaru. Napokon, hajmo svirati tu Tinu Turner, ona kaže "You simply the best". Ja znam da nisam najbolji, ali nisam ni najgori, kako god. 9 minuta iza 13 sati, poštovani slušalci, vi slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Federalni radio Sarajevo, 9 minuta iza 13.

Tina Turner is simply the best. Ne vjerujem da je ova pjesma posvećena emisiji koja se zove U fokusu i koju upravo slušate 14 minuta iza 13 sati ovog drugog dana ljeta. Jučer u 10 sati i 24 minute je zvanično počelo ljeto 2026. ljeta gospodnjeg, kako kažu naučnici. Zemlja je jučer dostigla položaj, to je onaj položaj u kojem je sjeverna hemisfera najdirektnije okrenuta prema Suncu, a to naravno nam donosi najviše dnevnog svjetla, ali i najkraću noć. Međutim, jučer je u isto vrijeme bio i najduži dan u godini. Mislim da ne moram posebno napominjati, ovaj astronomski fenomen širom svijeta poznat je kao ljetni solstici, međutim kod nas se uvijek govorilo na ovim nekim našim prostorima suncostaj. Sam naziv naravno potiče iz latinskog jezika i to dolazi od riječi sol, što znači sunce, i sistere, što znači stati. Je taj magični trenutak u kojem vam se čini da sunce stoji na nebu. Obilježavali su gotovo sve drevne civilizacije, od Sumera preko starih Grka i Lira na ovim prostorima, Maja u Južnoj Americi, pa samim tim i narodi i Bosne i Hercegovine u tome nisu nikakav izuzetak. Jedna od stvari koja je interesantna, iako ovih dana, dakle u narednih 5-6 dana imamo najviše sunčanih dana u godini, postoji jedan paradoks koji bi možda trebalo objasniti i koji će mnoge iznenaditi. Najviše temperature nas ne čekaju u mjesecu, kraju mjeseca juna, kada imamo zaista, kada smo izloženi

suncu. Što se tiče sati, najviše sati u godini, najviše temperature nas, dakle, ne očekuju ovih narednih 5-6 dana, nego tek negdje tamo polovinom jula i augusta. Razlog za ovo leži u jednom fenomenu koji se naziva toplotna inercija. Naime, kopno i okeani kao masivni rezervoari trebaju vremena kako bi akumulirali toplotu koju emituje sunce. Zbog toga vrhunac ljetnih vrućina uvijek kasni nekoliko sedmica za samim početkom ljeta, to jest za samim solsticijem. Ukratko, rekordne temperature na koje smo navikli u našoj zemlji tek dolaze, a u nekim zemljama Evrope ekstremno visoke temperature su već prisutne, oni se boje što će im se desiti za nekih 10 do 15 dana. Tako je, naime, u Francuskoj jutros u Parizu, da budem precizan, zbog ekstremno visokih temperatura, vlasti Francuske su prinuđene da preuzmu vanredne mjere, zbog čega će 845 škola i fakulteta u toj zemlji biti zatvoreno, a dodatnih 1800 prilagodit će svoje rasporede kako bi primali djecu samo u prijepodnevnim smjenama. Ako se pitate zbog čega Francuska zatvara stotine škola i fakulteta, a njihov ministar nacionalnog obrazovanja je saopštio da će škole i fakulteti ostati zatvoreni uglavnom u departmanima pod crvenim upozorenjem na vrućine, ovo je prenijela francuska televizija BFM jutros. Prema podacima Francuske meteorološke službe, danas Francusku očekuje intenziviranje toplotnog talasa, zbog čega je u 49 departmana, to su kao nešto opštine u Francuskoj, da vam pojasnim, proglašen crveno upozorenje, dok je u njih 40 proglašeno narandžasto upozorenje, što predstavlja dosadašnji rekordan broj departmana pogođenih najvišim upozorenjima toplotnog talasa. Kao što sam rekao, današnja predviđena maksimalna temperatura u Francuskoj je čak do 42 stepena Celzijusa, što će se, kako kažu naučnici, približiti ili čak premašiti apsolutni rekord za sve mjesece u godini u nekim područjima Francuske. Francuski predsjednik Emmanuel Macron saopštio je da će francuska vlada danas održati novi međuresorni krizni sastanak povodom toplotnog talasa, posjećajući građane da je važno slijediti sve preporuke i biti oprezan. Prije ili kasnije i naši političari će se morati u narednim danima dogovoriti na koji način će upravljati radnim vremenom. Evo kako će Njemci u narednim danima se suprotstaviti ovim toplotnim talasima koji zaista postaju ozbiljan izazov i za radnike i za poslodavce. Kako kažu, bilo da je riječ o gradilištima, kancelarijama ili dostavljačima na otvorenom, rad pri temperaturama iznad 30 stepeni postaje sve teži, a stručnjaci upozoravaju da bi posljedice po ekonomiju mogle biti ogromne. Prema procjenama jedne osiguravajuće kompanije u Njemačkoj, ekstremne vrućine bi njemačku privredu do 2030. godine mogle koštati do 112 milijardi eura. Kao da njemačka privreda nema već dovoljno problema sa nabavkom jeftine energije. Međutim, Njemačka još uvijek nema poseban zakon koji reguliše zaštitu zaposlenih od vrućine. Za sada oni imaju jednu uredbu o radnim prostorima prema kojoj do 26 stepeni Celzijusa poslodavci trebaju razmotriti mjere zaštite. Do 30 stepeni zaštitne mjere postaju obavezne, međutim, nakon 35 stepeni Celzijusa prostor se uglavnom smatra neprikladnim za rad. I koje je rješenje do kojeg su došli ili pokušavaju da dođu njemački sindikati? Oni smatraju da univerzalno pravilo, kao što postoji u Španiji, o sijesti nije rješenje za sve sektore. Sijesta, ja ću vas napomenuti, pauza u poslijepodnevnom radu koji imaju neke države Južne Europe poput Španije, u nekim dijelovima Italije također. Međutim, Njemačka, kako oni kažu, priprema poseban zakon i taj zakon će podrazumijevati prije svega raniji početak rada, zatim pauzu tokom najtoplijeg dijela dana i nastavak aktivnosti u kasnim večernjim satima. Kako oni kažu, prilagođavanje radnog vremena može pomoći u očuvanju produktivnosti i zaštiti zdravlja zaposlenih. Njemački sindikati smatraju da univerzalno pravilo o sijesti bi se prije ili svega moglo primijeniti na samo neke sektore. I dakle, dok pojedini zagovaraju fleksibilnije rasporede rada, sindikati upozoravaju da bi to moglo dovesti do slabljenja zaštite radnika, a i kraja standardnog osmosatnog

kako vi sa grmljavinom? Ovo su nam naveli iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Oni naglašavaju da će i dalje biti vruće i nestabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne i

na vrijeme. U drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 14 i 20 na sjeveru zemlje, 14 i 20 na jugu do 22, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 28 i 33, a na jugu do 37 stepeni. I za srijedu najavljeno sunčano uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najizgledniji u istočnim, sjeveroistočnim i centralnim područjima Bosne, te na istoku i jugoistoku Hercegovine. Vjetar će biti slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 18, na jugu do 21. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34, a na jugu do 37. Sada kada sam završio sa ovom vremenskom prognozom, shvatio sam da sam mogao pročitati samo vremensku prognozu za danas i reći naredna dva dana će biti potpuno isto, jer manje više jeste tako promjenjivo vrijeme. Slušate Radio Federacije Bosne i Hercegovine, emisija se zove U fokusu. Sviramo danas malo drugačiju muziku nego na koju ste navikli.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
1: Priče, emocije, atmosfera.
2: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
3: Mahala je vrela kafa, od šiša i džezve do ruku i usana. Mahala je zimsko jutro, hladna soba, zagrljeni organ. Mahala je doksat, špiglo na zidu, mušebak i perda na prozoru. Mahala je kaldrma u sokaku, zvekin na kapi i osmijeh na dolasku. Mahala je ruža, hadžbeg i čuvar kuća u avliji. Mahala je kolač na tanjiru prekriven salvetom, kocka šećera i kriška pavlake. Mahalski je paziti, brinuti, dijeliti radost i tugu. Mahalski je znati za rad i red, poštovati. Mahalski je pričati, a ne ispričati, šutjeti i prešutjeti. Mahalski je davati i prihvatati, ne uzimati bez pitanja. Mahalski je noćni program sa Vedranom Jakupovićem na Federalnom radiju ponedjeljkom od 22.15 do ponoći.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
4: Porodični magazin.
6: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
7: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
4: Slušate porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine sa Aidom Hadžijavdić, utorkom od 10. Repriza od 18 sati.
8: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Srijedom od 10 do 11.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radio Federacije. Na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

početka agresije Sjedinjenih Država i Izraela na Iran. Komentarišemo cijene nafte na svjetskim tržištima. Naravno, mislim da nakon razgovora juče i vama je bilo jasno da će cijene nafte danas zabilježiti pad na svjetskim tržištima, kao što se dešavalo manje više tokom svih proteklih tri mjeseca. Većina azijskih berzi, koji su naravno nekoliko sati ispred Evrope, su jutros ostvarila rast nakon početka pregovora između Sjedinjenih Država i Irana jučer u Švicarskoj, te signala da bi ove dvije strane mogle napokon postići konačan sporazum. Razgovori koji su jučer vođeni u Švajcarskoj, koje su predvodili američki potpredsjednik J.D. Vance i predsjednik iranskog parlamenta Muhammed Galibaf, uz posredovanje Katara i Pakistana, jučer su ipak na kraju imali nekakav sretan epilog. Naravno, treba napomenuti da je ovaj sastanak uslijedio nakon ranijeg odgađanja pregovora zbog sukoba u Libanu između Izraela i Hezbollaha. Na kraju, sinoć, posrednici su saopćili da su u ovom razgovoru ipak u konstruktivnoj i pozitivnoj atmosferi usaglasili da će moći uspostaviti direktan kanal komunikacije kako bi se spriječili incidenti u Hormuškom moreuzu, kroz koji, naravno, kao što znate, prolazi približno petina svjetskog prometa nafte i plina. Prema navodima glavnih medijatora između Sjedinjenih Država i Irana, to su Katar i Pakistan, usaglašena je mapa puta za postizanje konačnog sporazuma koji bi se trebao desiti u narednih 60 dana. Time bi bili otvoreni uslovi za nastavak tehničkih pregovora o iranskom nuklearnom programu, ali i za ponovno potpuno otvaranje Hormuškog moreuza. Ne znam da li će se ovo desiti, ja sam još uvijek skeptičan kao što sam bio i na samom početku ovog primjera prije nekih 60 dana. Mnogo toga zavisi od Izraela, a vjerujem da i ovo što se danas dešava u Velikoj Britaniji je na neki način reakcija na sve ono što se dešava na svjetskom tržištu, na svjetskom ekonomskom tržištu. Kao što ste mogli čuti u našim vijestima, britanski premijer Keir Starmer je jutros potvrdio da podnosi ostavku na funkciju lidera laborističke stranke, a samim tim i na premijersku funkciju premijera Velike Britanije. On je ovo izjavio nakon što je, kako je naveo, prihvatio stav svoje parlamentarne stranke. Ovome jutros piše Guardian. Guardian ne piše samo o ovome, jer sutra se navršava tačno 10 godina od referenduma o Brexitu, a kao što vidite, politička nestabilnost u Velikoj Britaniji dostiže novi vrhunac. Dakle, nakon ove ostavke Keira Starmera, mi očekujemo sedmog britanskog premijera, jer ih je šest napustilo funkciju od samog Brexita, dakle, od posljednjih 10 godina. Ome, dakle, jutros piše Guardian, evo što kažu. Sutra se navršava 10 godina od referenduma na kojem su građani Velike Britanije glasali za izlazak iz Evropske unije. Istovremeno obilježava se i 10 godina od dana kada je tadašnji premijer David Cameron objavio svoju ostavku nakon što je rezultat referenduma koji je sam inicirao doveo do njegovog političkog kraja. Nakon Camerona još troje konzervativnih premijera smanjeno je pod pritiskom vlastitih zastupnika. To su bili Theresa May, zatim Boris Johnson i Liz Truss, dok je Rishi Sunak izgubio podršku birača na izborima. Keir Starmer je na ovoj funkciji premijera bio manje od posljednje dvije godine, međutim uskoro, dakle, postaje šesti premijer koji je napustio dužnost u posljednjoj deceniji. Kao njegov najizgledniji nasljednik spominje se bivši gradonačelnik Manchestera Andy Burnham. Ne znam što da vam kažem, osim da sam milion puta čuo Britance kako zbijaju šale na račun Italije zbog čestih promjena vlada i premijera, međutim danas je situacija u potpunosti preokrenuta. Znate vrlo dobro koliko je Meloni na funkciji premijera Italije, a koliko se premijera Velike Britanije umeđu vremenu promijenila. I eto, došli smo do toga da Italija djeluje kao primjer političke stabilnosti, dok se Velika Britanija sve češće suočava sa političkim krizama, a i ovim promjenama u samom vrhu vlasti.

Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Neum 1, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive, gdje se u narednim danima održava okupljanje. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj Most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za voz.

Simply Red, Something Got Me Started, 5 minuta je do 14 sati. Ima je nešto danas krenulo, sa nečim sam počeo, pa je tako ovaj prvi sat današnjeg izdanja emisije U fokusu protekao nekako bez da smo se osvrnuli na stvari koje se dešavaju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Naravno, ako ne računamo vremenske prilike, obećavam drugi sat današnje emisije u potpunosti posvećen gradovima, selima i prirodnim bogatstvima ovog dijela Bosne i Hercegovine. Dakle, ostanite i dalje na talasima Federalnog radija, tačno u 14 sati su naše najnovije vijesti. Nakon toga idemo u drugo poluvrijeme, ja se nadam sa dobrim raspoloženjem, muzika će biti otprilike ista kao što ste mogli slušati i u prvih 56 minuta današnje emisije, te u naredne 4.

0: točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Na Mostarskoj deponiji gori glavno skladište i objekti. Situacija je kritična. Požar je izbio jutros, a zbog njegovih razmjera angažirane su dodatne snage, pa su se u gašenju uz vatrogasce uključili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pogoršana je i kvaliteta zraka u Mostaru. Prvi krug pregovora Sjedinjenih Američkih Država i Irana o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završen je ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan u zajedničkoj izjavi sporazuma u roku 60 dana. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakče izjavio je kako je ostvaren

0: veliki pomak prema okončanju sukoba u Libanonu. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance kazao je kako je postignut značajan napredak u pregovorima. Memorandum o razumijevanju potpisan prošli tjedan uključuje obvezu okončanja borbi na svim frontama uključujući Libanon te ponovno otvaranje hormuškog tjesnaca. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost šefa vlade i čelnika laburističke stranke. Duže je vrijeme to od njega zahtijevala oporba, ali i stranački partneri. O odluci je već formalno obavijestio britanskog kralja. Kako bi bila osigurana stabilnost države, neće odmah napustiti dužnost, već će ostati na čelu tehničke vlade tijekom ljeta, sve dok stranka službeno ne izabere njegova nasljednika. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupnju prve nekretnine, ministar financija Srđan Amidžić.
1: Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli ovaj prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju. Odgovorno tvrdim da prikupljanje dokumentacije da ne treba više od 5 radnih dana i da možete da kompletirate zahtjev da bi se ovakva jedna sistemska mjera zaživjela.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz potporu Ujedinjenih naroda te veleposlanstava Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u BiH organizator je konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma koja u Sarajevu traje do 26. lipnja. Uvodna tema bila je izgradnja mira u BiH. Tim povodom rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi Ann Hill Spence izjavila je kako je međunarodna suradnja imala ključnu ulogu u okončanju rata i obnovi zemlje.
2: Sport.
0: Na svjetskom prvenstvu Španjolska je sinoć pobjedila Saudijsku Arabiju sa 4-0, a Belgija i Iran odigrali su neriješeno 0-0. Još veće iznenađenje priredili su Zelenortski otoci koji su igrali 2-2 s Urugvajem. Egipat je nakon preokreta pobjedio Novi Zeland sa 3:1. Večeras igraju Argentina i Austrija, Francuska i Irak, a u terminima poslije ponoći Norveška i Senegal te Jordan i Alžir.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je i dalje vruće i nestabilno. U drugoj polovini dana uz jači razvoj na oblake očekuju se lokalni pljuskovi s grmljavinom. Jačih pljuskova može biti u istočnim, sjeveroistočnim i središnjim područjima Bosne i na istoku Hercegovine. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremio Damir Šimić.
3: Slušate emisiju U fokusu. Radio Federacije Bosna i Hercegovine. Federalni radio.

E, bio to Simon i Garfunkel, Sound of Silence, 8 minuta iza 14 sati. Poštovani slušalci, u drugom smo satu današnjeg izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Ovo izdanje je za drugi dan ljeta, evo nas već na samom kraju mjeseca juna, pa nije baš sami kraj, imamo nekih 11 do 12 dana. Kao što sam rekao, prvi sat nismo baš se potrudili mnogo da vam predočimo stvari koje se dešavaju na našim prostorima u Federaciji, ali iskreno vam kažem, sa obzirom na ono što sam skupio jutros, možda bi trebalo to skroz preskočiti. U svakom slučaju, narednim minutama trudit ću se da budem malo kraći. Kažu informacije otprilike ovako, pazite, molim vas, vijest koju jutros objavljuje web stranica čuvenog svjetski poznatog magazina za biznis Forbes. Njihov naslov kaže: prosječna neto plaća u Bosni i Hercegovini zabilježila rast i pad vrijednosti u aprilu. Onda se vi upitate kako je moguće i rast i pad u istom vremenskom periodu, i onda vam otprilike objasne ovako: prosječna mjesečna neto plata u Bosni i Hercegovini u aprilu je iznosila 1684 konvertibilne marke. U odnosu na mart zabilježen je nominalni rast od 0,2%, ali je zbog kretanja cijena realna vrijednost plata smanjena za 1,6%. Na godišnjem nivou primanja zaposlenih nastavila su rasti, a prosječna neto plata bila je 9% viša nego u aprilu prošle godine, dok je realni rast iznosio 2%. Ovi podaci potvrđuju da tehnološki sektor i dalje prednjači kada je riječ o visini zarada. Zaposleni u oblasti informacija i komunikacija ostvarili su prosječnu neto platu od 2.399 konvertibilnih maraka, što je najviše među svim djelatnostima u zemlji. Nastavlja ovaj članak da govori gdje su koje prosječne plate. To nas ne interesuje previše, međutim možemo se vezati na ovu vijest koja paralelno sa vijestima koje govore o rastu neto plaće, ali i o povećanju cijena na tržištu. Ova druga vijest kaže da je Federacija Bosne i Hercegovine u maju 2026. ostvarila izvoz u ukupnoj vrijednosti od 1.036.000.000 konvertibilnih maraka, što je za 1,9% manje u odnosu na april 2026. ili, ovo je pozitivno, 8,1% više u odnosu na maj prošle godine. Procent pokrivenosti uvoza izvozom je 53,6%, što je za 1,9% više u odnosu na april, kada je pokrivenost bila 51,7%. Međutim, ono što brine još uvijek je to da trgovinski deficit Federacije Bosne i Hercegovine za maj 2026. iznosi čak 895.127.000 konvertibilnih maraka. Ovo su jutros pokazali podaci Federalnog zavoda za statistiku. Ovo izaziva i zabrinutost Međunarodnog monetarnog fonda. Ja makar očekivao od njih da će reći: ovo vam je dobra informacija, možete nastaviti posuđivati novac. Međutim, Međunarodni monetarni fond jutros kaže da Bosna i Hercegovina ulazi u period sporijeg ekonomskog rasta i ubrzane inflacije, dok rastući troškovi prije svega energije te slabija potražnja za izvoznim tržištima pojačavaju pritisak na privredu. Ovo upozorava jutros MMF nakon završetka redovne misije.

u okviru konsultacija po članu 4 za ovu 2026. godinu. E sada slijedi nešto što se razlikuje od prognoza Bosansko-Hercegovačke centralne banke. Naime, Međunarodni monetarni fond procjenjuje da će ekonomski rast BiH ove godine iznositi svega 2% u odnosu na 2,1% koliko je iznosio prije godinu dana. Prema ocjeni ovog Međunarodnog monetarnog fonda, negativan utjecaj energetskog šoka povezanog sa ratom na Bliskom istoku i slabije vanjske potražnje će neutralizirati efekte ekspanzivne fiskalne politike te snažne domaće potražnje. Šta da vam kažem, Međunarodni monetarni fond nas upozorava da bi široko postavljene mjere podrške poput univerzalnih popusta na gorivo, koje su uvedene u Republici Srpskoj, mogle dodatno opteretiti javne financije. Umjesto toga, Međunarodni monetarni fond preporučuje privremenu i ciljanu pomoć usmjerenu prema najugroženijim domaćinstvima kroz postojeće sisteme socijalne zaštite. Iskreno da budem, nisam očekivao ništa drugo od Međunarodnog monetarnog fonda, kao na primjer da bi mogli reći da bi se mogle na primjer odrediti određene, bolje da ja ne pričam o tome što bi mogao Međunarodni monetarni fond za nas uraditi, osim da nam daju nove zajmove. Evo malo svira, 13 minuta iza 14 sati.

U 16 minuta iza 14 sati nastavljamo sa današnjim izdanjem emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo, a kao što sam već najavio odmah nakon vijesti, ovaj drugi sat ćemo iskoristiti da malo ipak putujemo gradovima Federacije, piše nam to u opisu radnog mjesta. Za početak idemo do Cazi.

0: u Cazinu u okviru projekta koji se zove Podrška razvoju ruralnih zajednica je održano stručno predavanje za članove udruženja poljoprivrednih proizvođača, otkupljivača i izvoznika poljoprivrednih proizvoda sa područja Unsko-sanskog kantona. Cilj je bio upoznati poljoprivrednike sa novim trendovima i praksama koje se primjenjuju u Evropskoj uniji, a koje mogu doprinijeti većoj produktivnosti, smanjenju gubitaka i boljoj prilagodbi klimatskim promjenama. Više u prilogu kolegice Azre Bajrić.
1: Za poljoprivredne proizvođače, otkupljivače i izvoznike poljoprivrednih proizvoda iz Unsko-sanskog kantona predavanje je organizirano u okviru IFAD-ovog projekta Podrška razvoju ruralnih zajednica sa ciljem jačanja njihovih kapaciteta za prilagođavanje savremenim izazovima u poljoprivredi. Smajo Torbanović, predsjednik Agronomske komore Federacije BiH, naglašava da je edukacija održana u trenutku kada Bosna i Hercegovina bilježi izrazito nepovoljne pokazatelje u vanjsko-trgovinskoj razmjeni.
2: Mi na svaku marku koju izvezemo iz Bosne i Hercegovine uvozimo 4,51 marku hrane. Za primjer, vanjsko-trgovinski deficit samo za prva tri mjeseca ove godine je uvezli smo više za 27 miliona maraka mliječnih prehrambenih proizvoda u odnosu na izvoz. Preko 77 miliona deficita kada je reč o voću, preko 57 miliona deficit je u povrću. Nažalost, u žitaricama već imamo deficit za prva tri mjeseca preko 75 miliona. Kada je reč o mesu, mesnim prerađevinama, taj deficit je 125 miliona. Za prva tri mjeseca su katastrofalni rezultati i naša namjera je bila upravo da kroz ovu edukaciju primjenimo know-how znanje iz Europske unije i ono što se primjenjuje dakle, u zemlje Europske unije kako bi upravo ti lideri ili privatnici koji ukupljaju veliki broj kooperanata na prostoru Unsko-sanskog kantona kako proizvodnji povrća, proizvodnji voća, tako i proizvodnji mlijeka pokušali dio tih novina ili know-how znanja primijeniti dakle, na svojim porodičnim gazdinstvima.
1: Mithat Glavić, direktor Federalnog zavoda za poljoprivredu, ističe da primarni cilj jeste prenijeti nova znanja i iskustva iz Evropske unije kako bi domaći proizvođači lakše odgovorili na izazove tržišta i klimatskih promjena.
3: I kako adaptirati, kojim mjerama adaptirati svoju proizvodnju na klimatske promjene koji smo svjedoci iz dana u dan ove promjene padavina, visoke temperature, pojava kasnog mraziva, na koji način su naši poljoprivredni proizvođači, u koju opremu, u koje mašine da ulože sredstva kako bi održali svoju proizvodnju normalno, sa održavanjem proizvodnje, da povećaju svoj profit, da se poveća i prinos i kvalitet.
1: O obnovljivim izvorima energije u ruralnim područjima BiH govorio je šef sektora za upravljanje lokalnim razvojem ispred Sarajevske regionalne razvojne agencije Faruk Cerić.
4: Najviše smo se bazirali na održivu poljoprivredu, korištenje novih tehnologija u cilju jačanja konkurentnosti naše poljoprivrede, ali kao što sam rekao i uvođenje tih nekih novih tehnologija vezano za energiju, vezano za primjenu različitih sredstava koje našim farmerima omogućavaju da postanu konkurentni i da ta poljoprivreda postane održiva.
1: Ovakve edukacije značajne su za razvoj poljoprivrede, posebno u vremenu kada proizvođači traže efikasne načine da učuvaju proizvodnju, povećaju prinose i osiguraju održivo poslovanje svojih gazdinstava. Za Radio Federacije, Azar Bajrić.

Ja mislim da sam ovo prije rekao istinitu stvar. Pop poslije podne na talasima federalnog radija. Nismo danas baš puštali mnogo onih gitara koje vuku malo više na rock'n'roll, ovo je bilo neko pop poslijepodne, tako će ostati sve do 15 sati. Kao što sam rekao, nastavljamo sa pričom onome što se dešava u gradovima Federacije Bosne i Hercegovine. Počelo je ljeto, a sa ljetom već smo navikli, dolaze i požari, a na Mostarskoj deponiji jutros je izbio požar. A radnici ove deponije rade trenutno na osposobljavanju svih kapaciteta kako bi se oslobodio dodatni prostor za prijem novog smeća. Svi znate veoma dobro da Mostar ima probleme sa odvozom smeća koji traju već dugo vremena. Međutim, gašenje mostarske deponije će izazvati vjerovatno još veće probleme. Samo da kažem da se u gašenju ovog požara jutros uključio i Air Traktor, te dodatni broj vatrogasaca sa vatrogasnim vozilima, a vatra je zahvatila i neke radne strojeve mostarskog preduzeća. Ovo jutro se piše portal Bljesak Info. Prema prvim informacijama, na prvu dojavu o požaru na teren izašlo 7 osoba sa 3 vozila, a kasnije izašlo još najmanje 5 vozila sa 10 ljudi. Kako su nam rekli iz Mostara, situacija je iznimno ozbiljna, a Mostarom se širi dim, što nas ne bi trebalo čuditi. Tim povodom služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Mostara uputila je danas apel građanima zbog drastično povećane opasnosti od izbijanja požara na području ovog grada i Hercegovačko-neretvanskog kantona, uzrokovane izuzetno visokim temperaturama i dugotrajnim sušnim razdobljem. Iz ove službe pozivaju na strogo pridržavanje mjera zaštite kako bi se spriječile nesreće velikih razmjera kojima je ovo područje svjedočilo prethodnih dana. Naglašeno je kako je strogo zabranjeno loženje vatre na otvorenom prostoru, što uključuje paljenje korova, suve trave, drugog biljnog otpada, paljenje vatre u šumama i na poljoprivrednim površinama, korištenje roštilja na mjestima koja nisu predviđena za to, kao i bacanje opušaka i drugih zapaljivih predmeta. I službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo

0: gledate u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Može li 6 potpisa spasiti bosanske snage u RS-u? Sluti li sporazum u borbu za goli opstanak? Šta može uzdrmati pro-bosanski blok? Hoće li istok Bosne i Hercegovine ugledati svjetlo na kraju tunela Hranjen? Jesu li Goražde, Foča, Rogatica bolje uvezani vodom nego kopnom? Jesu li politički sporazumi u Srednjebosanskom kantonu postali zvanični paravan za diskriminaciju pacijenata? Zašto samo za jedne važe privilegije bez granica? Mreža, večeras, nakon Dnevnika 2. Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Nakon Kanade i Švicarske kucnuo je čas iz

0: Bosna i Hercegovina protiv Katara. Bitka za sve ili ništa. Srijeda u 21 sat. Uživo na federalnoj televiziji. Svijet slavi nogomet. Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački zanos preko Atlantika i euforija iz svih krajeva Bosne i Hercegovine. Specijalni program federalne televizije. Mundial i ja u Lutriju BiH.
1: Samo u programu federalne televizije.

0: Amir Aldobašić koji kaže ne broji koliko je puta darovao krv.
1: U ratu smo davali krv, tu sam i počeo, i normalno da pomogneš drugima, a i sebi. Jer ovo je zdravstveno dobro svima.
0: Među dobrovoljnim davaocima su i Elvir Ahmetović i Selvedin Pezer.
2: 9. i 10. put.
3: Zašto evo kaže da je ovo humanosno djelo u pravom smislu riječi?
2: Trebalo je i meni, zato i ja vraćam.
4: Osjećam potrebu da vam mogu pomoć, a moje malo znači nekom puno i tako.
0: Ovdašnji Crveni križ uz podršku lokalne zajednice svake godine organizira akcije dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe opće bolnice u Tešnju i kantonalne bolnice u Zenici. Sanela Aličić, predstavnica općine Doboj Jug.
5: Zaista smatramo da je ovo je jako bitna aktivnost za naše građane i lokalnu samoupravu.
0: Sekcija dobrovoljnih davalaca krvi u Doboj Jugu jedna je od najaktivnijih i druga je po davalaštvu u odnosu na broj stanovnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predsjednik sekcije dobrovoljnih davalaca krvi općinske organizacije Crvenog križa Doboj Jug Adil Krličević.
6: Ja bih se prvo građanima zahvalio koji daju, pozvao bi ostale mlade da se uključe, da je ipak daruju krv, to spašava nečije živote.
0: Ovi humani ljudi daruju život drugima ne tražeći ništa za uzvrat. U javnom sektoru neka prava na osnovu zakona se i ostvari. U realnom to ide teže, ali dobrovoljnih davalaca uprkos tome je sve više. Za Federalni radio iz Doboj Juga, Muhamed Čabrić.

E, da, zaista sam imao ozbiljnu namjeru da iz Hercegovačko-neretvanskog kantona pređemo u Tuzlanski kanton. Malo prije ste imali priliku da čujete informaciju o ovom velikom požaru koji je jutros iznad Mostara. Međutim, informacija koju smo upravo dobili ne zvuči nimalo dobro. Naime, zbog gorenja specifičnih materijala u dubljim slojevima deponije komunalnog otpada Uborak, šire područje grada Mostara, posebno sjeverna naselja, prekrivena su gustim dimom i neugodnim mirisom paleži, što drastično utiče na kvalitet zraka. Nadležne službe su izdale dramatično upozorenje svim stanovnicima Mostara. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u blizini zahvaćenog područja te obavezno držanje prozora i vrata zatvorenim. Ovo je posebno važno u noćnim i jutarnjim satima kada atmosferske prilike spuštaju dim u niže slojeve zraka. Osobama sa respiratornim i kardiovaskularnim poteškoćama, djeci, trudnicama i starima savjetuje se da u potpunosti izbjegavaju izlaganje vanjskom zraku dok se situacija ne stabilizuje. Također, do potvrde nadležnih sanitarnih higijensko-epidemioloških službi, strogo se zabranjuje korištenje vode iz otvorenih bunara i izvora u blizini deponije. Inače, Federalno ministarstvo okoliša i turizma odmah je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu. Federalna ministrica Nasiha Pozdar nalazi se u stalnom kontaktu sa svim službama koje učestvuju u gašenju ovog velikog požara. Iz ministarstva su poručili da je riječ o ozbiljnom incidentu uz nadu da neće biti težih posljedica po zdravlje ljudi i okoliš. Također su naglasili i potrebu da se hitno pristupi rješavanju problema deponije Uborak, koji se prema njihovim riječima godinama zanemiravao. Više informacija o ovom požaru u Mostaru, naravno, u našim informativnim emisijama. Prvo u 15 sati, a onda i u našoj centralnoj informativnoj emisiji u 17.

bez obzira na to što je u Mostaru temperatura 35,1, nisam siguran da li je to trenutna temperatura ili temperatura koja je jučer zabilježena. U svakom slučaju, meteorolozi Evrope pišu o Mostaru kao jednom od najvrućih gradova u posljednjih 48 sati na ovom našem kontinentu. Međutim, bez obzira na to kolika temperatura bude ili u Celzijusima, Fahrenheitima, kako god hoćete, jedna stvar je sigurna, a to je da tradicionalna međunarodna kulturna manifestacija Mostarsko ljeto 2026. će definitivno svečano započeti ovog četvrtka, 25. juna, koncertom Sheila Zonić na platou iza gimnazije. Gimnazije Mostar. To je najavljeno na konferenciji za novinare koja je jutros održana u Mostaru i na kojoj je predstavljen novogodišnji program festivala koji već desetljećima slovi za jedan od najznačajnijih kulturnih događaja u regiji. Ovogodišnje Mostarsko ljeto donosi bogati žanrovski raznolik program u organizaciji pet mostarskih javnih ustanova kulture. To su Narodno pozorište, Pozorište Lutaka, Narodna biblioteka, Muzej Hercegovine i Centar za kulturu Mostar uz potporu brojnih partnera. Koordinatorica ove manifestacije Nataša Jekić istaknula je kako ovaj festival iz godine u godinu doprinosi ne samo širenju kulturne scene, nego i turističkoj prepoznatljivosti grada Mostara. Tokom festivalskog programa publika će imati priliku pratiti brojne pozorišne predstave, koncerte, radionice i izložbe. Narodno pozorište u Mostaru, na primjer, predstavit će se predstavama Gostujuća siročad, zatim Gradonačelnik, te predstavom o Mujagi Komadini u režiji Dine Mustafića, kao i monodramom Sve do nas Emira Hadži Hafizbegovića. Pozorište Lutaka Mostar za ovaj festival priprema predstave Grad svjetlosti, Baštovani mašte, kao i interaktivni projekat pod nazivom Moj Hakabati, ogledalo, ogledalo, koji će se izvoditi u mostarskim obdaništima, to jest vrtićima. Od ostalih vijesti možemo možda da izdvojimo Omladinski kulturni centar Abrašević, koji inače ove godine obilježava 100. godišnjicu svog osnivanja, će ugostiti regionalne bendove poput benda Virval iz Beograda, zatim veteranskog sastava E-Play, kao i slovensku jazz rock metal super grupu koja se zove Bregove Dere i koja će premijerno predstaviti se mostarskoj funkciji. Od ostalih vijesti, možda bolje da ih izdvajamo u danima koje kada budu se dešavali ovi događaji u sklopu manifestacije, ali možda samo za kraj da kažemo da će u sklopu ove manifestacije biti održana i tradicionalna donatorska večer koja se zove Crvena noć u organizaciji fudbalskog kluba Veleža, sve to u ambijentu ispod Starog mosta. Organizatori i ove godine su pozvali građane, goste iz regije iz inozemstva da posjete ovogodišnje sadržaje Mostarskog ljeta, posebno izdvajajući svečanost otvaranja i veliki koncert Dženana Lončarevića koji je na rasporedu 22. srpnja. Pokrovitelji ovogodišnje manifestacije su vlada Hercegovačko-neretvanske županije, to jest kantona, zatim grad Mostar, turistička zajednica, gradsko vijeće grada Mostara, turistička zajednica grada Mostara i kompanija BH Telekom.

E tako, Susan Vega pred sami kraj današnjeg prvog ljetnog izdanja emisije U fokusu Federalnog radija Sarajevo. Poštovani slušalci, hvala vam lijepo što ste bili sa nama, ako ste bili od 13 sati, hvala vam lijepo i ako ste bili od 14, nije bitno, bitno je da ste na našim frekvencijama. Ja se nadam da ćete ostati na ovim istim talasima i za 15 sati, tačno 15 sati su naravno naše najnovije vijesti. Nemojte zaboraviti našu centralnu informativnu emisiju, tačno u 17 sati. Zaista me interesuje način na koji će se mostarski vatrogasci izboriti sa ovim velikim požarom. Ja samo nadam da će imati dobar vjetar u leđa, to je ono što im treba. Dakle, poštovani slušalci, još jednom hvala vam što ste bili sa nama, ostanite dalje na talasima Radija Federacije BiH. Sutra sa vama u istom terminu kolega Zoka Čatić, danas sa vama bili Elma i Amel.

0: marketing Federalnog radija. Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
1: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
3: Na mostarskom deponiju gori glavno skladište i objekti. Situacija je kritična. Požar je izbio jutros, a zbog njegovih razmjera angažirane su dodatne snage, pa su se u gašenje uz vatrogasce uključili i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Pogoršana je i kvaliteta zraka u Mostaru. Omer Hujdur iz građanske inicijative Jer nas se tiče.
4: Mi na ovo upozoravamo puni 7 godina, evo teče i 8, ništa se nije poduzelo po ovom pitanju. Pitanje je bilo samo vremena kad će se desiti. Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini. Ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to poslušali, nastavili su odlaganje. Napominjem da isto na ovom dijelu, na ovom sedlu nije gram jedan zemlje stavljen, znači nije pokrivano zemljom, tako da je ona situacija još gora zbog toga, tako da odgovornost neko mora snijeti po ovom pitanju.

0: pitanje.
1: Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi bile utvrđene eventualne posljedice po okoliš i zdravlje stanovništva. Iz ministarstva navode da je riječ o velikom požaru te se nadaju da neće prouzrokovati ozbiljne posljedice. Očekujemo da nadležni bez daljnjeg odlaganja provedu obveze koje su godinama zanemarivane kako bi bili spriječeni novi incidenti i da bi konačno započeo proces trajnog rješavanja problema deponije Uborak, priopćeno iz Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Prvi krug pregovora Sjedinjenih Država i Irana o postizanju konačnog sporazuma o okončanju rata završen je ohrabrujućim napretkom, izjavili su posrednici Katar i Pakistan. U zajedničkoj izjavi poručili su kako je odbor na visokoj razini pristao na plan puta za postizanje konačnog sporazuma u roku 60 dana. Memorandum o razumijevanju, potpisan prošli tjedan, uključuje obvezu okončanja borbi na svim frontama, uključujući Libanon, te ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
2: Nikada prije se iransko i američko rukovodstvo nije sastalo na tako visokom nivou. Predsjednik nas je zamolio da okrenemo novi list kako bismo transformisali naš odnos sa iranskim narodom i pružili ispruženu ruku koja govori. Ako je vaše rukovodstvo spremno odustati od toga da bude pokretač regionalne nestabilnosti i ako je spremno odustati od ambicija nuklearnog oružja na duži rok, onda su Sjedinjene Države spremne fundamentalno transformisati naš odnos s tom zemljom. Svi znate šta je američki predsjednik ranije govorio, da se Iran mora bezuslovno predati, da nema pravo da uradi ovo ili ono. Ali sada je održao govor i rekao da Iran ima pravo da uradi nešto ili da ima nešto. To znači da se okrenuo od svojih prethodnih stavova za 180 stepeni i da je priznao da ne mogu ignorisati naše pravo.
1: Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost šefa vlade i čelnika laburističke stranke. Duže je vrijeme to od njega zahtijevala oporba, ali i stranački partneri. O odluci je već formalno obavijestio britanskog kralja. Kako bi bila osigurana stabilnost države, neće odmah napustiti dužnost, već će ostati na čelu tehničke vlade tijekom ljeta, sve dok stranka službeno ne izabere njegova nasljednika.
3: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste, jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora? Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laburističke stranke.
1: Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje BiH zasjedao je u Banjoj Luci. Novi prijedlog pravilnika o sistematizaciji koji se odnosi na popunjavanje kapaciteta na 9 graničnih prijelaza nakon nedavnog potpisivanja ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske nije usvojen. Protiv je bio Zijad Krnjić, član iz reda stručnjaka kojeg imenuje federalna vlada, uz obrazloženje da je prijedlog pravilnika dobio kasno. Ni na današnjoj sjednici nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine. Upravni odbor usvojio je pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine. Ministar financija Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić.
4: Za one koji su od momenta usvajanja zakona, to je april 2025. godine, stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju. Odgovorno tvrdim da prikupljanje dokumentacije da ne treba više od 5 radnih dana i da možete da kompletirate zahtjev da bi se ovakva jedna sistemska mjera zaživjela.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine uz potporu Ujedinjenih naroda te veleposlanstava Švicarske i Ujedinjenog kraljevstva u BiH organizator je konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma koja u Sarajevu traje do 26. lipnja. Uvodna tema bila je izgradnja mira u Bosni i Hercegovini. Tim povodom rezidentna koordinatorica UN-a u našoj državi, Arnhild Spence, izjavila je kako je međunarodna suradnja imala ključnu ulogu u okončanju rata i obnovi zemlje.
5: Naša poruka je vrlo jasna. Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u naravno svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost.
6: Mislim da niko u Bosni i Hercegovini ne traži rješenje kojim će biti sretan, niti neko traži privatnog visokog predstavnika, tražimo prihvatljivo rješenje

0: koje razumije specifičnosti u Bosni i Hercegovini i neće dozvoliti nikakav secesionizam, napade na institucije i biti spreman da olakša funkcionisanje institucija. S druge strane, prihvatamo novi val zahtjeva da domaći političari preuzmu odgovornost i da bude što manje međunarodnih intervencija.
1: Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemirović u Mostaru su potpisali ugovor o financiranju federalne radiotelevizije. Vrijednost ugovora je 7 milijuna maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom kako entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
2: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
3: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa Bosansko-Hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i Federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT.
1: Simfonijski orkestar Mostar sutra će u Parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert Svjetski najveći hitovi povodom Svjetskog dana glazbe koji se obilježava 21. lipnja koncertima i glazbenim događanjima diljem svijeta s ciljem promicanja glazbene umjetnosti i njezine uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Ravnatelj Simfonijskog orkestra i dirigent Damir Bunoza istaknuo je kako je riječ o tehnički i organizacijski iznimno zahtjevnom i skupom projektu na kojem se radilo nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
4: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško je izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158 tisuća odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rashladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres, i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u Parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu Simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa Simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batinić, Oliver Bevanda, Nena Tomičić, Anđelo Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, izgledam se naravno.
5: Sport. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Salt Lake City je nastavila pripreme za ogled sa selekcijom Katara. Do dana D ostala su još dva treninga. Pobjednik će u posljednjem susretu obezvijediti treće mjesto u grupi B i plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica Bosna i Hercegovina Katar zakazana je za srijedu 24. juna u Sijetlu, počinje u 21 sat po srednje evropskom vremenu. Jučer su se prije treninga novinarima obratili vezni igrač engleskog Hull City Amir Hadži Ahmetović i desni bočni austrijskog Šturma iz Graca Arjan Malić.
6: Dobra stvar je što i oni moraju ići na pobjedu, tako da neće biti neka zatvorena utakmica i jedna i druga ekipa moraju ići na, tako reći, napadački fudbal i mi ćemo tu gledati svoju priliku i mislim da imamo dobre šanse.
7: Imali smo dan slobodno poslije Švicarske, poraz naravno boli, ali ide se dalje, imamo je šanse i to je najvažnije. Ićemo u utakmicu sa punom energijom i dati 100% da pobjedimo.
5: Nakon 11. takmičarskog dana iza nas je 40 od ukupno 104 utakmice svjetskog prvenstva nogometaša u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Španija sinoć u Atlanti tukla tim Saudijske Arabije 4-0, Belgija i Iran podijelili bodove u Los Angelesu, odigrali 0-0 i utakmica u Majamiju, Urugvaj, Zelenortski otoci okončana je neriješeno 2-2, a Egipat u Vancouveru savladao Novi Zeland 3-1. Pred nama su ogledi drugog takmičarskog kruga u grupama I i J. U 19 sati počinje

0: meč u Dallasu, Argentina, Austrija, Francuska i Irak igraju u Filadelfiji od 23 sata, 2 sata iza ponoći po srednjeevropskom vremenu u Njujorku će na teren Norveška i Senegal, Jordan i Alžir u 5 sati u San Francisku. Selektor muške košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine Dario Đerđa izabranike okuplja na Vlašiću. Pripreme su počele. U predstojećim utakmicama kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naša reprezentacija će 2. jula dočekati Tursku u Zenici, 4 dana kasnije gostovati Srbiji. I tenis za kraj, na mreži jučer bio naš Damir Džumhur, uspješno je okončao kvalifikacije za ATP turnir serije 250 u Majorki. U finalu savladao prvog nositelja, Amerikanca Zaharija Svajdu, 6-2, 6-2. Na startu glavnog žrijeba srešće Čeha Vita Koprivu. Meč je zakazan za utorak 23. ovog mjeseca. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejsić.
1: Putevi.
2: Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prijelazima. Trenutno bilježimo pojačan promet vozila na graničnim prijelazima Orašje, Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozače molimo za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim danima održava okupljanje. Prema dojavama vozača na magistralnom putu M17 Konjic-Jablanica pojačan je promet vozila gdje je usporeno saobraćanje zbog radova, a mogući su i kratkotrajni zastoj. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most-Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu na oblaku, ali nestabilno. Tijekom dana lokalni pljuskovi s grmljavinom diljem zemlje. Vjetar slab do umjerene, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 33, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spiker Harise Temi pripremio Damir Šimić.
4: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća. Sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Lijep pozdrav dragi slušalci, dobar dan naravno svima koji uživaju u početku ljeta, koji ima juni mjesec jedan od najdražih u godini. Za sve vas koji možda baš i niste ljubitelji vrućina i ljeta, naravno budite strpljivi, izdržite nekako naredna 2-3 mjeseca da dočekate malo svježije vrijeme. Što se tiče nas, mi polako se okrećemo ovom našem završnom dijelu, jeli završnom periodu igre, ako ćemo koristiti sportski žargon, s obzirom da je ponedjeljak i popodnevni sat nekako u znaku sportskog oka i sportskog druženja, a nadamo se evo prije svega da ste u ovaj ponedjeljak i početak sedmice uplovili hrabro, snažno, sa autoritetom i da ste pokazali današnjem danu da imate apsolutnu kontrolu nad njim i da naravno niste dio one standardne priče, ali da je početak radne sedmice najteži i da vas prati manjak motivacije i tako dalje, tome slično. Vjerujemo da danas niste pratili medije i radijske stanice, da ne znate da je jako vruće, da je jako toplo na polju, ali evo, trenutna temperatura u gradarstvu od 33 stepena nekako sugeriše da se ipak malo sklonite, da potražite osvježenje i naravno, što se tiče predstojićih mjeseci, čini se da bi klima uređaj bila najbolja investicija za vas. Što se tiče nas, da ne dužimo previše, ponedjeljak kao što smo već otkrili od 16 sati idemo sa sportskim okom, predstavit ćemo dakle sportske akvizicije u nogometnom i rukometnom klubu, dakle na području našeg grada. Govorit ćemo i o drugim aktualnim sportskim događajima, prije svega o svjetskom prvenstvu. Naravno, sve ćemo to početi sa blokom servisnih informacija. Vama dobrodošlica i dobar dan na talase Radio Gradarca. Provedite popodne uz ekipu koju čine Samira Hamzić i Esad Dino Kukuruzović.

0: Reklame.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Neki malo lakše podnose vrućine, neki to rade malo teže. Naravno, bez obzira o kome se radi, činjenica je da u narednom periodu ćemo se svi suočiti jeli, sa velikim vrijednostima, temperaturnim vrijednostima. Trenutno u našem gradu iznosi temperatura 34 stepena Celzijusa. Vjetar puše brzinom 14 km na sat, relativna vlažnost zraka je 40%, a mogućnost oborina je 7%. Danas je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana došlo je i do povećanja oblačnosti, a lokalno se očekuje kiša uz grmljavinu. Temperaturne vrijednosti u 14 sati kažu da je najsvježije na Bjelašnici 15 stepeni Celzijusa, u Bugojnom je 22, Sokolac i Srebrenica 23, Ivan Sedlo 22.

26, Jajce i Livno 29, Bihać i Sarajevo 30, Tuzla, Zenica i Zvornik 31, Sanski most 32, Bijeljina 33, a Gradačac i Trebinje 34, od nas je topliji samo Mostar sa 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče vremenskih prilika za ostatak dana, kažu da bi moglo biti malo i pljuskova, a biometeorološka prognoza kaže da noćni sati će mjestimično biti neuobičajeno topli, izraženije na sjeveru naše zemlje, stoga je za očekivati i probleme sa snom, a neophodno i reducirati boravak na otvorenom te izbjegavati duže izlaganje suncu, a naravno učesnicima u saobraćaju su sugeriše i opreznija vožnja. Prema aktuelnim prognostičkim kartama, naredna sedmica, to jest ova tekuća, trebalo bi prevladavati promjenljive vremenske prilike, gotovo svakodnevno izražena i mogućnost poslijepodnevnih pljuskovitih padavina praćenih grmljavinom, koji će do srijede povremeno biti i obilniji u centralnim, istočnim te sjeveroistočnim područjima naše zemlje. Minimalne jutarnje temperature zraka između 15 i 18, maksimalne dnevne iznad 33 stepena Celzijusa. Dugoročna neka vremenska prognoza na koju smo bacili oko u narednih 15 dana u našem gradu kaže da bi u Gradarcu već oko 1. jula mogli očekivati temperature oko 40 stepeni Celzijusa, tako da imajte to na umu. Kao što rekli smo u najavi našeg programa, možda bi investicija u klimu, odnosno ukoliko je već nemate, ali možda bila najlogičniji izbor.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirana

0: stanje na putevima.
1: U nastavku okrećemo se informacijama iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba. Pojačan je promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prelazima. Trenutno se bilježi pojačan promet vozila na graničnim prelazima Neum, Doljani, Bijača, Prisika, Zupci i Izačić na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Vozač se moli za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka koji se kreću prema svetištu Svetog Ive gdje se u narednim

danima održava okupljanje. Na magistralnoj cesti Dobro polje Miljevina i Tuzla Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, a granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Kada su u pitanju radarske kontrole na području grada Gradačca, od 19 sati i 40 minuta do 20:40 možete očekivati jednu na putu M14-1, Mionica 1. Još dvije večernje imamo od 20:45 do 21 sat 45 minuta M14-1, Mionica 2 i u Mionici 3 u periodu od 22 sata i 30 minuta do 23 sata i 30 minuta. Trenutno u centru našeg grada ne bilježimo neke velike gužve, ali su za očekivati da budu jeli na području naše industrijske zone. Upravo u ovom periodu, naravno, mnogobrojni radnici na području našeg grada napuštaju industrijsku zonu i kreću prema svojim odredištima. Tako da želimo vam sretan put, uživajte uz 98,3.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.

0: cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km.

gosti su iz Gradašca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Sport. Najave. Komentari. Rezultati. Tabele. Sport.
1: Još jednom želimo dobar dan, poštovani slušaoci. Sport je svakako jedan vid zabave koji ovim vrelim mjesecima omogućava da se lakše nosimo sa visokim temperaturama, a u nastavku vas planiramo upoznati sa najnovim sportskim informacijama, a naše sportsko oko bacit ćemo kako na domaće aktuelnosti, tako i na međunarodne sportske događaje. Lijepe vijesti stižu sa Banja Luke. Nogometni klub Zvijezda Gradačac nastavlja intenzivno formiranje igračkog kadra za predstojeću sezonu, potvrđujući ambicije da se uključi u borbu za sami vrh tabele Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na današnjem predstavljanju klub je promovirao 9 novih igrača koji će u narednoj sezoni nositi drese Zvijezde, a redove naše kluba pojačali su Anes Vazda, Mehmed Šehić, Anis Ćosić, Muhamed Smajić, Omar Kamara, Aydin Mujić, Emil Zendeli,

0: Abdullahi Adebayo Temim te Elvin Mehmedović. Istovremeno uprava kluba osigurala i kontinuitet zadržavanje važnih prvotimaca. Nove ugovore sa Zvijezdom potpisali su i Latif Velagić, Aydin Avdić, Obed Artur Junior, Nihad Ibranović, Husein Velagić i Hasan Zaketović, dok važeći ugovori dalje ima Mahir Osmić, jedan od značajnijih igrača u planovima stručnog štaba. Iz kluba ističu da aktivnosti na formiranju ekipe nisu završene. Prema najavama čelnih ljudi Zvijezde, u narednim danima očekuje se dolazak još 5 iskusnih prvoligaških nogometaša, čime bi igrački kadar dodatno bio osnažen pred početak nove sezone. Poslušajte šta je nakon predstavljanja igrača izjavio i sportski direktor Marko Topić u razgovoru sa kolegom Džemalom Delićem.
1: Puno je bilo, puno novih stvari, puno novih igrača, puno starih igrača je otišlo. Evo, ostavili smo šestoricu, sedmoricu mladih igrača, Osmić je isto ostao, Avdić je ostao, oni danas nisu, nažalost, mogli biti ovdje. Znači, evo, doveli smo sedmoricu, osmoricu, doveli smo, ja mislim, za ovaj rang takmičenja, ako se može reći top kvalitetu igrača, tu mislim na Ćosića, na Temima, na Vazdu, na Mehmedovića, ja mislim da su se oni dokazali u prvoj ligi federacije da kvalitetu imaju nenormalnu, znači kod ovih manje, Vazda je imao tu tešku povredu, vratio se iz povrede. Mehmedović je za mene velika klasa, znači Ćosić je mladi igrač, 22 godine, ovo je možda neka posljednja šansa da napravi iskorak u karijeri, na to smo se pokušali fokusirati, da mladi igrači koji trebaju zadnji iskorak ili koji su propustili neku šansu, pa dajemo im novu šansu, da se još više moraju ili hoće dokazati. Gledamo, to je bio neka vodilja za dovođenje igrača. Treba još dovesti, tražimo golmana, tražimo desno krilo, golman, stoper, ima još tri pozicije koje gledamo, selektiramo, vodimo neke pregovore, vidjet ćemo šta će biti u roku desetak dana, tamo do 1.7. Planiramo zatvoriti još barem četvoricu, tako da pokušavamo na svakoj poziciji da bude jedan mladi i jedan iskusni koji ima dosta iskustva. Znači, šta znači dosta iskustva? Ćosić ima 22 godine, ima 80 utakmica, to je već za mene iskusan igrač, mlad je, ali već ima nenormalno iskustvo. Tako pokušavamo na svaku poziciju da poduplamo sa mladim perspektivnim igračem i sa igračem koji je već sebi napravio ime u ovoj ligi, Prve lige federacije.
2: Samo ćemo još kratko, obzirom da je najavljeno da je današnjim potpisivanjem ugovora izvančno počeo restart, projekat na kojem radite.
1: Pa dobro, on je počeo već davno, to se priprema već dugo vremena, znači vidjeli smo šta se radi, infrastruktura, koliko se radi, koliko se ulaže, mislim da je to jedinstvena priča u BiH, da jedan klub koji je išao iz treće ušao u drugu, to jest u prvu ligu federacije, da toliko ulaže, da se istovremeno prave dva terena, najveći evropski standardi, da se rade kabine, da se prave VIP lože, sklapa se tim, znači promjene u omladinskom pogonu, tako da smo krenili smo nenormalnim tempom. Već sam rekao kad je bilo predstavljanje restart programa, rekao sam da 20 sati, ali stvarno 20 sati smo po 4-5 sati samo spavamo, sve ostalo je fokus na ovo, da što prije odradimo što trebamo odraditi. Normalno da treba vremena i normalno da će trebati malo strpljenja, zato što ne može ništa preko noći, pogotovo u ovoj situaciji gdje ti dolazi 10, 12, 13 novih igrača, treba će malo strpljenja, mi ga imamo i nadamo se da ćemo ostvariti svoje ciljeve. Znači, ja uvijek volim povlačiti ručnu kočnicu cijelo vrijeme, nova ekipa, novi trener, ne igramo domaće utakmice kući, i to su sve faktori koji utječu na ekipu, znači tako da ja volim povući malo ručnu i smiriti euforiju. Znači, ovo je projekat, dugoročan projekat, znači ako se nešto ne napravi odmah u prvoj godini, to i nije bio cilj da se napravi u prvoj godini, znači treba sve to posložiti da bi na kraju dobili kako se kaže, end produkt. Znači,
0: nakon potpisa ugovora sa nogometnim klubom Zvijezda Gradačac, prve impresije i utiske otkrili su i nogometaši Anes Vazda, Anis Ćosić, Eldin Mehmedović, Latife Velagić te Mehmed Šehić.
3: Vrlo dobro znam šta je Zvijezda Gradačac bila i šta će da bude ako Bog da.

0: kao što sam rekao, brzo sam se dogovorio sa upravom, bili su pregovori korektni, konkretni, tako da brzo sam odlučio, nakon što su mi predstavili projekat, brzo sam se odlučio, nije bilo nikakvog razmišljanja i drago mi da sam tu.
1: Ja sam Anis Ćusić, drago mi što ću postati dio ovakvog kluba. Razgovarao sam sa ljudima u klubu, predstavili smo plan, svidio mi se, mislim da je ovo pravi iskorak za mene da napredujem i da napravim nešto. Tu sam da opravdam povjerenje za dobijeno ljudi u klubu i da ispunimo ciljeve zacrtano koji je klub napravio tako.
2: Jedan veliki klub na našim prostorima, velika mi je čast da ću u budućnosti nastupati za ovaj klub. Nadam se da ćemo ispuniti sve zahtjeve uprave, da ispunimo ciljeve i da ovaj grad doživi još jednu godinu Premier lige, ako Bog da.
3: Zahvalio bih se upravi na ukazanom povjerenju i čast mi potpisati za ovako velik klub sa dugogodišnjom tradicijom i da ispunimo ciljeve kluba koji su zacrtani.
4: Ja sam Mehmet Čeić, dolazim iz NK Čelika i Zenice. Stvarno mi je drago što će biti dio jednog kolektiva koji ima velike ambicije i želim svima da nam poželim sreću, naravno, da što prije ostvarimo ciljeve zadane u klubu i to je to.
5: Među novim igračima posebno se ističe ime Anesa Vazde koji je stigao iz Olovske Stupčanice te ima reputaciju jednog od najboljih igrača na prvoligaškim terenima. Veznjak je ponikao u omladinskoj školi nogometnog kluba Sarajevo, a u karijeri između ostalih nosio i dresove Tuzlanske Slobode, Igmana i Konjica te ekipe Zrinskog, a inače sin je proslavljenog nogometaša Nermina Vazde. Jedan od najperspektivnijih mladih nogometaša nogometnog kluba Čelik Zenica, Mehmed Šehić, svoju karijeru nastaviće u redovima našeg kluba, a iza sebe ima odličnu sezonu u dresu juniorske selekcije nogometnog kluba Čelik. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni kod stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine, te je već upisao jedan nastup za U19 selekciju naše zemlje.

Nastavljamo sa sportskim vijestima, idemo sada vidjeti šta se to najnovije dešava u rukometnom klubu Gradačac na poziciji lijevog i srednjeg beka. U rukometni klub Gradačac stigao je Srđan Mijatović, rukometaš bogate domaće i internacionalne karijere, koji je tokom godina nastupao za rukometni klub Borac MTL, Puente Genil, Koks, Sasari, Bern, Tikveš i rukometni klub Ajdovščina. Iza njega su godine nastupa u različitim sredinama i vrijedno iskustvo stečeno kroz domaća prvenstva, međunarodna takmičenja te izazove koje donosi profesionalni rukomet. Njegov dolazak predstavlja još jedno važno pojačanje za naš rukometni tim uoči početka nove sezone u Premier ligi, a u Gradačac donosi iskustvo igranja na visokom nivou, dodatnu širinu u vanjskoj liniji i kvalitet više u rotaciji na pozicijama lijevog i srednjeg beka. Njegov rukometni put i kontinuitet kroz godine govore o igraču koji je spreman odgovoriti zahtjevima najvišeg ranga bosansko-hercegovačkog rukometa. Vjerujemo da će se brzo uklopiti u ekipu i zajedno sa svojim saigračima dati doprinos ostvarivanju klubskih ciljeva u sezoni koja je pred nama, poručuju iz rukometnog kluba Gradačice. E sada u nastavku ipak ćemo se malo više baviti svjetskim prvenstvom i naročito našom nogometnom reprezentacijom. Posljednje kolo grupne faze svjetskog prvenstva donijet će i brojne kalkulacije, a zanimljivo je da bi utakmica Bosne i Hercegovine i Katara mogla imati značaj i za reprezentaciju Hrvatske. Iako Vatreni igraju u potpuno drugoj grupi, rasplet u grupi B mogao bi direktno utjecati na njihove šanse za plasman u nokaut fazu. Na svjetskom prvenstvu plasman među 32 najbolje reprezentacije izborit će po dvije prvoplasirane selekcije iz 12 grupa uz 8 najboljih treće plasiranih timova, a zbog toga se u završnici grupne faze pažljivo prati svaki rezultat. Naša reprezentacija u posljednje kolo ulazi sa jednim osvojenim bodom, a ukoliko Zmajevi savladaju Katar, došli bi do 4 boda, što bi gotovo sigurno odvelo ih u nokaut fazu, kao jednu od najboljih treće plasiranih reprezentacija, ukoliko ne završe među dvije prvoplasirane ekipe. S druge strane, remi protiv Katara ostavio bi Bosnu i Hercegovinu na samo 2 boda, upravo taj scenariju posebno priželjkuju u Hrvatskoj. Kako prenosi tamošnji mediji, u slučaju da naša selekcija grupnu fazu završi sa samo 2 boda kao treće plasirana, prag za prolazak među najboljim treće plasiranim reprezentacijama bio bi znatno niži. To bi povećalo šanse Hrvatskoj, koja je turnir otvorila porazom od Engleske, a do kraja grupne faze očekuje još utakmica protiv Paname i Gane. Prema procjenama analitičke platforme Football Meets Data, treće plasirana reprezentacija iz grupe B trenutno ima čak 76% šansi da izbori plasman u nokaut fazu. A mi ne sumnjamo da već u srijedu izabranici Sergeja Barbere da će nas pozitivno iznenaditi, da će slaviti pobjedu protiv ekipe Katara, a naravno sve naše sugrađane, građane Gradarca pozivamo da u srijedu ponovo budu na gradskom trgu od 20 sati i da zajedno pratimo utakmicu. Veselimo se, nadamo se, jeli prolasku u narednu fazu takmičenja.

I dalje ostajemo na zelenim terenima, bavimo se svjetskim prvenstvom. Nogometna reprezentacija Belgije i Irana podijelile su sinoć bodove u svojoj utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva u Americi. Kanadi i Meksiko remizirali su rezultatom 0-0. Iran je imao priliku da dođe do velike pobjede pošto je posljednjih pola sata igrao sa igračem više, ali do gola ipak nije uspio doći. Vidjeli smo brojne prilike tokom 90 minuta igre, ali golmani sinoć su zaista bili na visini zadatka i svoje su mreže uspjeli sačuvati netaknutim. Tako nakon dva kola obje ekipe imaju po dva boda i jasno je da će raspet u grupi G biti jedan od najneizvjesnijih u cijeloj grupnoj fazi mundijala. Svi će biti u igri do posljednjeg trenutka, jasno je da nas čeka lud raspet u posljednjem kolu. Nogometaši Urugvaja i Zelenorodskih ostrva podijelili su bodove na Hard Rock Stadionu u Miami Gardensu u okviru drugog kola grupne faze. Urugvaj je od početka utakmice krenuo žestoko, imali su inicijativu te stvorili veliki broj prilika, ali su Zelenorodska ostrva iz jedine svoje prilike stigli u bodstvo. Igrala se 21. minuta kada je Lenini golom šokirao Urugvajce za bodstvo od 1-0. Ipak, Urugvaj u završnici prvog poluvremena potpuno zasluženo stigao do preokreta. Prvo je Arauho pogodio u 44. minuti, a onda je Konobio postigao gol za 2-1 u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Urugvaj i Zelenortska ostrva dijele drugo mjesto u grupi H sa po dva boda iza lidera Španije koja ima 4, a Saudijska Arabija je na četvrtoj poziciji sa jednim osvojenim bodom. Nogometaši Egipta pobjedili su na stadionu BC Place u Vancouveru u okviru drugog kola grupne faze selekciju Novog Zelanda rezultatom 3-1, te su tako napravili značajan korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Utakmica je dobro krenula po Novi Zeland koji je poveo već u 15. minuti golom Šurmana, a Egipat je očekivano krenuo žestoko po izjednačenje. Uspjeli su stvoriti nekoliko prilika, ali do gola u prvom poluvremenu ipak nisu mogli. U nastavku utakmice uspjeli su zasluženo doći do preokreta, sve je krenulo golom Zika u 58. minuti za 1-1. 9 minuta kasnije Salah se upisuje u strijelce za preokret. Egipat je prvi u grupi G sa 4 osvojena boda, odnosno 2 više od Irana i Belgije, koji dijele drugu poziciju.

Ono što nas posebno raduje jeste da se okupila i muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine koja se okupila na Vlašiću te započela pripreme za kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo. Nastup najboljih bosansko-hercegovačkog košarkaša Džanana Muse trenutno je pod velikim znakom pitanja, a iz Košarkaškog saveza naše zemlje saopćili su da će Musa obaviti pregled magnetnom rezonancom kako bi bili utvrđeni i težina povrede koljena. Tek nakon nalaza bit će poznato da li će se moći priključiti reprezentaciji i nastupiti u predstojećim kvalifikacionim utakmicama. Selektor Dario Đerđa trenutno na raspolaganju ima 12 igrača koji su započeli pripreme na Vlašiću. Na prvom okupljanju pojavili su se Alen Pjanić, Kenan Kamenjaš, Darko Talić, Adin Vrabac, Asim Gutić, Amar Gegić, Amar Alibegović, Luka Garza, pojačanje iz NBA lige, Reuf Livadić, Emane Šertović, Alija Islamović te Stefan Simanić. Već sutra trebali bi se reprezentaciji priključiti Edin Atić i Aleksandar Lazić. Za Atića su već interesovanje pokazali grčki PAOK, pa se nadamo evo da će naš košarkaš ostvariti ovaj vrijedan transfer. Ipak najveća pažnja usmjerena je upravo prema Musi koji bi mogao propustiti izuzetno važne utakmice ukoliko pregledi potvrde ozbiljniju povredu. Bosna i Hercegovina već je ostala bez reprezentativnog centra u ovom ciklusu Jusufa Nurkića, a u kvalifikacijama bi trebala uskoro igrati protiv Turske i Srbije, a eventualni izostanak Muse i Nurkića predstavljao bi veliki udarac za ambicije naše reprezentacije. Dječji osmijes i glasno navijanje te vedra atmosfera obilježili su protekle dane u Kalesi, Gračanici, Kaknju te Ilijašu gdje su nastavljene aktivnosti 16. sezone sportskih igara mladih u Bosni i Hercegovini. Hiljade djevojčica i dječaka još jednom su kroz sport i druženje pokazali energiju, zajedništvo i naravno fair play po kojem su igre i prepoznatljive. Kao uvod u sportske aktivnosti u Kalesi i Gračanici Kaknju te Ilijašu održane su i radionice Zero Waste, budi dio igre, čuvajmo i našu planetu, a Kalesija je bila u znaku sporta, dječje radosti i takmičarskog duha. Obilježili su je dakle tradicionalno paljenje plamena prijateljstva, a u Čupa Čaps utrci na 60 metara plasmana veliko finale ostvarili su Alma Mulabdić, Anes Užičanin, Admir Sakić i Asija Karić. U okviru takmičenja u igri između dvije vatre plasmana veliko finale izborili su ekipe Zvjezdice i Pakleni šuteri. Veliki broj djece okupio se u Gračanici gdje je dan sporta protekao u odličnoj atmosferi, ispunjenoj navijanjem, sportskim nadmetanjima i druženjima. Tradicionalno paljenje plamena prijateljstva zajedno su upriličili gradonačelnik Gračanice Sadmir Džepo i Mali Simovci. U Kaknju su sportski duh i pozitivna energija obilježili dan ispunjen takmičenjima i druženjem, a poseban doprinos realizaciji ovog sportskog dana pružila je DPM fondacija. Pored takmičenja u igri između dvije vatre i utrke na 60 metara, u Kaknju je održani Toyota Cup, a početak događaja obilježilo i tradicionalno

I za kraj sportskog oka, malo ćemo se pozabaviti sa tenisom. Serena Williams igraće u singlu na Wimbledonu nakon što je prihvatila pozivnicu organizatora za nastup na londonskom Grand Slam turniru. Ova informacija potvrđuje da će se američka teniserka pojaviti u pojedinačnoj konkurenciji na jednom od najprestižnijih turnira sezone, a vijest je objavljena iz Londona. U kratkom saopćenju navedeno je da je Williams prihvatila wild card poziv za nastup u singlu, a dodatni detalji o žrijebu i njenom prvom protivniku još uvijek nisu poznati. Serena Williams je svoj posljednji meč na Wimbledonu odigrala 2022. godine, kada je u prvom kolu dramatično izgubila od Francuskinje Tan. Nakon tog ljeta odlučila se povući iz profesionalnog tenisa, a Wimbledon je u pojedinačnoj konkurenciji osvajala čak 7 puta, a navijači se nadaju reprizi zlatnih godina u kojima je harala Londonom. Sa ukupno 23 Grand Slam naslova u samostalnoj konkurenciji, Serena Williams drži apsolutni rekord Open ere, a osim 7 wimbledonskih kruna, njezina impresivna riznica uključuje još 7 titula sa Australian Opena, 6 sa US Opena te 3 sa Roland Garrosa. Dominacija je bila još izraženija u igri parova, gdje je sa sestrom Venus osvojila čak 14 Grand Slam titula, što uz 2 naslova u mješovitim parovima donosi nestvarnu brojku od ukupno 39 Grand Slam trofeja. Kada se podvuče crta pod njezinu dosadašnju karijeru, Williams je u vitrinama ima čak 73 WTA titule u singlu te 4 olimpijska zlata, što je svrstava među najveće sportiskinje svih vremena. Predstojeći Wimbledon počinje 29. juna. A teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova, a Sinner je i dalje prvi te ima 13450 bodova, slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Kanađanin Felix Aliasim je četvrti, Amerikanac Ben Shelton peti, a Australijanac Alex de Minaur šesti teniser svijeta. Amerikanac Taylor Fritz je napredovao za 2 pozicije i sada je 7., a Rus Daniel Medvedev je pao na 9. mjesto, dok je Italijan Flavio Cobolli i dalje 10. igrač svijeta.

Prijetan. I što se tiče nas, Sportsko oko ćemo naravno privesti kraju uz još jednu lijepu vijest. Već sedmicama na Instagramu jedan od najgledanijih sadržaja, onaj koji ga objavljuje profil pod imenom Mali Poganac, odnosno Liam Iriškić. Sadržaj na ovom profilu prikazuje život mladog Liama koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a čiji roditelji Jasmina i Amer su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Čini se kako porijeklo njegovih roditelja u mnogome utječe na njegovo odrastanje u Sjedinjenim Američkim Državama, a činjenica da u ovim trenucima nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upravo se takmiči na FIFA svjetskom prvenstvu predstavlja zaista nešto nestvarno za ovog malog dječaka. Kroz mnoge objave prikazano je na način kako Liam sa svojim roditeljima iskazao podršku našem nacionalnom timu, a posljednja objava izazvala je posebne emocije. Naime, na jednu od objava Liama svoje komentare su ostavili reprezentativci Tarik Muharemović, Ermedin Demirović i Dženis Burnić, što je malog dječaka doslovno natjeralo na suze. Još ne mogu da vjerujem da se ovo sve desilo ili da su naši nogometni reprezentativci ostavili svoje komentare. Naši nogometni reprezentativci su svakako poznati kao prije svega vrhunski profesionalni sportisti, ali još bolji ljudi, tako da nas ovaj čin nikako ne iznenađuje. Mi se nadamo da ćemo sa Liamom, ali i našim reprezentativcima već u srijedu slaviti pobjedu protiv ekipe Katara i da ćemo proslaviti zajedno ili prolazak u narednu fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Još jednom pozdravimo sve naše sugrađane da u srijedu od 20 sati budete na gradskom trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu i da zajedno posmatramo utakmicu između Bosne i Hercegovine i Katara. Što se tiče Sportskog oka, za sada toliko, reprizu emisije poslušajte večeras od 22 sata.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u vučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Ekeprint Gradačac raspisuje oglas za prijem radnika, radnik u štampariji. Uslovi: srednja stručna sprema, poželjno tehničko ili grafičko usmjerenje, poželjno iskustvo u radu na istim ili sličnim poslovima. Uslovi za kandidate: poznavanje rada na računaru. Osnovne dužnosti: rad u procesu proizvodnje, pripremanje proizvodnje, praćenje rada mašina, kontrola rada mašina i kontrola finalnih proizvoda, održavanje mašina, obavljanje ostalih poslova po nalogu neposrednog rukovodioca, a u skladu sa procedurama i u domenu radnog mjesta. Lične osobine: spremnost na usavršavanje i prihvatanje novih znanja i vještina, odgovornost i kooperativnost. Nudimo redovnu isplatu, prijavu, prolaženje obuke uz mentora. Vaše prijave možete slati na broj telefona 061 637 327 ili e-mail adresu ekeprint@bih.net.ba. Oglas ostaje otvoren do popune radnog mjesta.
0: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

0: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
3: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman.
4: Hello?
1: Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Kritično na mostarskoj deponiji Uborak. Nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spiker Harice Temi.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Prema posljednjim informacijama, kritično je na mostarskoj deponiji Uborak, gdje je jutros izbio veliki požar. Gori glavno skladište kao i objekti, a svi zaposlenici su evakuirani. Angažirane su vatrogasne, kopnene i zračne snage. Služba civilne zaštite i vatrogastva grada Mostara upozorila je lokalno stanovništvo da izbjegava boravak na otvorenom, te da drže zatvorene prozore i vrata. Na terenu je kolegica Ivana Vidmar.
4: Pa trenutno ekipa Federalne radiotelevizije nalazi se ovdje na Uborku. Mogu konstatirati da još uvijek je vidljiv otvoreni plamen na jednoj od kaseta na Uborku. Međutim, ono što sam prije par minuta uspjela saznati od pripadnika vatrogasne postrojbe jeste da su za sada zaštićena i vojarna koja se nalazi u neposrednoj blizini deponije, isto kao i kuće koje su ovdje u blizini smještene. Naravno, požar još uvijek jeste gori, međutim takve je vrste da se ne može dalje gasiti. Pitala sam zašto u ovom trenutku ne nadleću air traktori koji su od jutros u više navrata nadletali i gasili ovaj požar. Kazali su mi da je trenutno takva vrsta požara da jednostavno ne može pomoći. Za sada trebaju pustiti i oni patroliraju, dakle i vatrogasci i vojska patroliraju, paze da se ovaj požar ne proširi. Posljednja informacija koju smo dobili iz civilnog stožera, dakle nakon njihovog zasjedanja, jeste da je grad Mostar proglasio izvanredno stanje na području grada. Dakle, od jutros je izgorjelo ovdje na deponiji Uborak skoro svi objekti, izgorio skladište gume, jedino upravna zgrada nije izgorjela. Prema neslužbenim informacijama,

0: je krenuo jutros oko 9 sati kada je navodno se zapalio jedan bager i nakon toga se požar proširio na okolne kasete i uzrokovao ovoliko čak i zagađenje. Dakle, možemo govoriti i o zdravstvenoj i o ekološkoj krizi. Dakle, od jutarnjih sati crni dim se nadvijao nad gradom, nad širim područjem i zbog toga je civilna zaštita izdala jedno upozorenje. Kazali su da je zrak iznimno loše kvalitete i zbog toga su kazali da svi koji su u kućama obavezno zatvore sve otvore, da se ne izlazi na otvoren zrak, da se ne koristi otvorena voda, ali isto tako posebno upozorenje za osobe trudnice, za osobe koje imaju narušeno zdravlje, da definitivno ne izlaze vani. Pokušala sam doći do nekih izjave, međutim nisam za sada bila u mogućnosti, izuzev Omera Hujdura iz građanske inicijative Jedna se tiče. Evo što nam je kazao.
1: Mi na ovo upozoravamo puni 7 godina, evo teče i 8, ništa se nije poduzelo po ovom pitanju. Pitanje je bilo samo vremena kad će se desiti. Katastrofa je širokih razmjera, znači dim ide prema Mostaru, prema Čapljini. Ona jedva se diše, temperature su visoke. Ne znam šta da kažem, očekujem da za ovo neko odgovara. Ovdje na ovom sedlu koje je pod požarom, zahvaćeno požarom, ona je u toku zabrana odlaganja od federalnog inspektorata, međutim grad i deponija nisu to potušali, nastavili su odlaganje. Napominjem da isto na ovom dijelu, na ovom sedlu nije gram jedan zemlje stavljen, znači nije pokrivano zemljom, tako da je ona situacija još gora zbog toga, tako da odgovornost neko mora snijeti po ovom pitanju.
2: Kao što smo mogli čuti, šteta je gotovo 100% i trenutna situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar, već i za širu regiju. Hvala Ivana za ove informacije. Iz Mostara se javila Ivana Vidmar. Mi emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima. Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na kupovinu prve nekretnine usvojen je na današnjoj sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banju Luci. Upravni odbor je neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog vezan uz granične prijelaze i sporazume o granici, te će se o tome izjasniti nakon detaljne analize dostavljenog materijala. Ni ovaj put nisu usvojene odluke o raspodjeli prihoda i poravnanjima među entitetima, kao ni odluka o raspodjeli prihoda od putarine, izvještava Brana Prtenjak.
3: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
4: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika, imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
3: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45 hiljada maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
5: Predstavnici Republike Srpske ponovno nisu prihvatili da plati ono što duguje Federacija, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 36. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni za

0: se već je formalno obavijestio i britanskog kralja. Međutim, da bi osigurali potpunu stabilnost države, Starmer će ostati na čelu tehničke vlade tokom ljetnih mjeseci, dok stranka ne izabere nasljednika.
1: Pitanje koje stranka sada postavlja jeste, jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora? Čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i prihvaćam ga s poštovanjem. Svaka odluka koju sam donio odnosila se na stavljanje zemlje koju volim na prvo mjesto. Zato ću dati ostavku na funkciju čelnika laburističke stranke.
0: Do kraja emisije domaće aktuelnosti u Mostaru su federalna ministrica prometa i komunikacije Andrijana Katić i generalni direktor radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžemerović potpisali ugovor o finansiranju naše medijske kuće. Vrijednost ugovora je 7 miliona maraka, a riječ je o novcu koji je osiguran iz javnog poziva za unapređenje radiotelevizijske djelatnosti. Ovo je treća godina zaredom da entitetsko ministarstvo raspisuje ovakav javni poziv.
2: Treću godinu zaredom Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava radio i televizijskim medijima. Federalna radiotelevizija je i ove godine uspješno aplicirala na ovaj poziv. Andrijana Katić, ministrica saobraćaja i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Sve tri godine su ti programi i projekti podržani, u ukupnom iznosu nešto malo manje od 11 miliona konvertibilnih maraka. Nadam se da će se ti iskoraci vidjeti vrlo brzo u sadržaju koji će kreirati televizija.
2: Resorna ministrica je obećala da će se zalagati da ovaj program ostane iduće godine, možda u nešto višem iznosu. Bakir Hadžomerović, generalni direktor radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Ovaj novac će svakako biti iskorišten za poboljšanje tehničko-kadrovskih uvjeta na federalnoj radio televiziji, ali također i za na neki način podršku saradnji sa Bosansko-Hercegovačkom radio televizijom. Vi znate da mi imamo čvrste veze, BHRT i Federalna radio televizija, tako da će dio ovog novca svakako se preliti i za radnike BHRT i zbog toga je ovo važno.
2: Hadžomerović je na sastanku istakao da će ova sredstva pomoći u održavanju stabilnosti javnog medijskog servisa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
0: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija pod nazivom 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini i inovacijama do sistemskog uticaja. Predstavljeni su rezultati 10-godišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom zemlje.
5: Konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja naglašava ljudsku dimenziju intervencija u oblasti zapošljavanja te potrebu za šire razumijevanje pitanja inkluzije na tržištu rada, razvoja veština i izazova povezanih sa dostojanstvenim radom u Bosni i Hercegovini. Predstavnica Međunarodne organizacije rada u BiH Amna Sasković.
6: Da, mi se zaista ponosimo činjenicom da je preko 2300 nezaposlenih lica i znači teže, iz kategorije teže nezaposlenih lica iskoristilo priliku projektnu i poboljšale svoje kompetencije za lokalna tržišta rada i ne samo za lokalna tržišta rada, nego i šire. Preko 800 njih je u vrlo stabilnim poslovima, znači mi smo radili analize, oni su još uvijek zaposleni, među njima je 306 mali biznisa samo u ovoj fazi.
5: Od 2016. godine podržano je 45 partnerstava, a samo kroz drugu fazu projekta od 2021. do danas zaposleno je gotovo 800 osoba, od kojih je više od 300 pokrenulo biznis. Šef sekcije operacije za pravosuđe, unutrašnje poslove i javnu upravu delegacije Evropske unije u BiH, Karel Lizarot.
7: I u stvari nije u Bosni i Hercegovini toliko u pitanju nedostatak ljudske radne snage, nego više neusklađenje među vještinom, među slobodnim mjestima i to sve treba bolje malo uklopiti. Bosna ima poseban izazov jer je zemlja sa ogromnim odljevom mozgova, a s druge strane ima veliku sivu zonu ekonomsku i
5: projekat je doprinio promjeni načina sagledavanja problema tržišta rada, posebno kroz jačanje lokalnog pristupa, naveo je generalni direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Ivan Barbalić.
8: Tu je taj trostruki

0: Paradoks kojim se stalno vraćamo, s jedne strane, iako se usporava, još uvijek postoji proces odlaska naših ljudi prema drugim tržištima rada, pogotovo prema zapadu. S druge strane, sve veća potražnja poslodavaca za stranim radnicima. I treća je stvar da, iako je naša nezaposlenost na relativno sada jednom sličnom nivou kao druge zemlje ove regije, mi imamo i dalje mjerimo jedan visok stupanj onih koji su neaktivni na tržištu rada.
1: Predstavnik Federalnog zavoda za zapošljavanje Emires Pahalić i pomoćnik direktora Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Luka Glino.
2: Mi se trudimo da svake godine, dakle, kreiramo širi spektar programa sufinansiranja, zapošljavanja, samozapošljavanja i obuke.
3: Ono što karakteriše tržište rada Republike Srpske, a mogu slobodno reći tržište rada Bosne i Hercegovine, je struktura nezaposlenosti, gdje vještine lica koja su na evidenciji u principu ne odgovaraju potrebama poslodavaca, odnosno potrebama tržišta rada.
1: Daniela Zampini iz Međunarodne organizacije rada u BiH rekla je da se danas problem tržišta rada više ne može posmatrati bez uvažavanja snažnog demografskog pada koji ranije nije bio u fokusu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
4: Odjeljenje za obrazovanje vlade Brčko distrikta nakon provedenog konkursa u radni odnos primilo je na desetke asistenata u nastavi. Time su tvrde stvorili povoljnije uvjete za početak naredne školske godine.
5: Odjeljenje za obrazovanje u minulih nekoliko mjeseci provelo je više značajnih konkursa za popunu upražnjenih mjesta, kao što su konkursi za direktore i pomoćnike direktora u ovdašnjim školama, te vrlo ozbiljan i dugo očekivani posao oko prijema, kaže šef Odjeljenja za obrazovanje Brčanske vlade Senad Osmanović, asistenata u nastavi u stalni radni odnos.
6: Realizacijom ovog konkursa u nastavni proces je primljeno 60 asistenata na neodređeno radno vrijeme. Nešto veća je potreba od tih 60, a s obzirom da je to promjenjiva kategorija, u prethodnom nekom periodu je to određeno da bude taj broj.
5: Vrlo je važno da smo učinili dodatne napore kako bi u cijelom obrazovnom sistemu značajno umanjili broj onih koje zapošljavamo po ugovoru, što je bila, nastavlja Osmanović, i preporuka provedene revizije od strane Ureda za reviziju javnih službi i institucija distrikta.
6: Broj ugovoraca će biti više od 50% smanjen.
5: Inače, nešto ranije, broj osoba koje su radile po ugovorima u obrazovnom sistemu Brčko distrikta BiH je bio 190, pa je, akcentira Osmanović, sveden na 100, a
6: početkom septembra će spasti to značajno ispod 100.
5: Svakako da će navedena situacija se pozitivno odraziti na predstojeći nastavni proces već s početkom nove školske godine.
6: Cijenim i nastava će biti daleko kvalitetnija, naravno i ljudi koji izvode nastavu bit će u daleko boljem položaju.
5: Sve administrativne aktivnosti u ovom smislu gotovo je sigurno, kaže Osmanović, bit će okončane do početka nove školske godine.
6: Ne bi smjelo biti problema, on će, kažem, sa nekih 190, skoro 200 ugovora, spašćemo značajno ispod 100 i to je uistinu veliki napredak.
5: Sve izrečeno, bez sumnje, bit će najbolje provjereno kroz praksu i to vrlo brzo, odnosno početkom septembra.
4: Bio je to kolega Admir Kadrić iz Brčkog, a u Tuzli je svečano otvoren renovirani centar za posjetioce. Značajna je to podrška u unapređenju sadržaja i usluga koji ovaj grad pruža sa većem broju turista. Obnova centra jedna je od aktivnosti realiziranih unutar projekta Panonsko-Jadranska veza, koji povezuje na vladin sektor jedinice lokalne samouprave, javne ustanove i entuzijaste iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Crne Gore.
7: Kroz sveobuhvatnu adaptaciju unutarnjeg i vanjskog prostora Centra za posjetioce stvoren je modern, funkcionalan i pristupačan objekt namijenjen pružanju kvalitetnih informacija i usluga domaćim i stranim turistima. Amra Jaganjac, direktorica turističke zajednice Tuzla.
8: Ovaj novo uređeni prostor, osim što nudi jedan lijep i ugodan ambijent, mi tu imamo priliku i da primamo i veće grupe gostiju, dakle da im pružamo sve one informacije sa kojima mi raspolažemo i ono što njih naravno zanima. Osim toga, kroz ovaj prostor možemo da organiziramo i promotivne aktivnosti, dakle promociju turističke ponude našeg grada Tuzle, ali primarno je zaista ovo prostor koji je namijenjen svima koji dolaze u naš grad.
7: Obnova i modernizacija centra za posjetioce posjetioce u Tuzli predstavlja dio aktivnosti u okviru projekta Panonsko-Jadranska veza PANKON

0: 2. Projekt spaja općinu Njemce u Hrvatskoj, javnu ustanovu Parkovi Crne Gore, Crnogorski centar za proučavanje i posmatranje ptica i grad Tuzlu, a usmjeren je na razvoj održivog turizma i spajanje prirodnih resursa. Leila Hasić, direktorica Udruženja za razvoj NERDA.
1: Da nekako sve te poveznice kroz jedan projekat povežemo i turistima u stvari na najbolji mogući način predstavimo sve tri lokaliteta i naš grad, odnosno grad Tuzla i sav turistički potencijal se predstavlja i u Hrvatskoj i u Crnoj Gori i nadam se da će turisti tu i prepoznati.
0: Ukupna vrijednost projekta Panonsko-Jadranska veza iznosi više od 2 miliona eura, a kroz svoje fondove finansira ga Evropska unija. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Kultura. Simfonijski orkestar Mostar sutra će u parku Zrinjevac održati tradicionalni besplatni koncert povodom Svjetskog dana muzike koji se širom svijeta obilježava 21. juna s ciljem promocije muzičke umjetnosti i njene uloge u povezivanju ljudi različitih generacija i kultura. Direktor Simfonijskog orkestra i dirigent Damir Bonoza kaže da je riječ o tehnički i organizacijski iznimno zahtjevnom i skupom projektu na kojem se radilo nekoliko mjeseci, a koji je zamišljen kao dar Mostaru i cijeloj Hercegovini.
3: Koncert koji pripremamo nije koncert ozbiljne glazbe, nije koncert nekakve uštogljene glazbe, ali je ozbiljan koncert sa elementima simfonijske glazbe i sa elementima najvećih svjetskih hitova. Naravno, teško je izabrati najveće svjetske hitove, ali od njih 158.000 odabrali smo pjesme koje bi trebale razveseliti ljude sutra, malo nas rashladiti i uvesti nas u burnu nogometnu noć i sutrašnji nogometni dan. Tako da, za sve one koji žele nekako malo predahnuti od nogometa, uzeti time out, smanjiti stres i one koji ne prate nogomet, naravno, idealna prilika da se nađu sutra u velikom parku, u parku Zrinjevac u Mostaru i uživaju u još jednom sjajnom koncertu simfonijskog orkestra i prijatelja solista koji su nezaobilazni kada govorimo o ovom koncertu, solistima koji rastu zajedno sa simfonijskim orkestrom, dakle Antonija Batanić, Oliver Bevan, Danena Tomičić, Anđela Bukovac i Mario Zovko, povratnik nakon jednog kraćeg izbivanja u Kini. Recimo tako, prezvezam se naravno.
2: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Kritično na mostarskoj deponiji Uborak, nakon izbijanja požara izdate obavezujuće preventivne preporuke za stanovništvo. Konačno počinje primjena zakona o povratu PDV-a pri kupovini prve nekretnine. U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma. Keir Starmer podnio ostavku na funkciju šefa britanske vlade i lidera laburističke stranke. Federalno ministarstvo saobraćaja i komunikacija osiguralo 7 miliona maraka za radioteleviziju Federacije BiH.
4: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, speaker Harise Temi, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: marketing.
1: Dragi kupci, pozivamo vas na svečano otvorenje nove Konzum prodavnice u Gradačcu u ulici Ibrahima Kapetanovića broj 16, koje će se održati 23.6.2026. godine s početkom u 10 sati. Na dan otvorenja očekuju vas odlične akcijske ponude, promocije, pokloni za prve kupce i brojna druga iznenađenja. Vaš Konzum.
2: Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
3: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani i te plave noći i ljubavi četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh, blagi i domaći.

Ne postoji mnogo grupa koje mogu izazvati taj osjećaj nostalgije kao što to radi Crvena jabuka. Za juni mjesec inače kažu da je to mjesec kada počinje i kada je vrijeme ili putovanja, pa tako da ćemo i mi iskoristiti malo priliku da dignemo sidro, obićemo Evropu pa da vidimo kako ovim toplotni talasni, toplotni valovi utječu jeli, na stanovništvo širom Evrope. Toplotni val koji je zahvatio veći dio Evrope alarmirao je i dužnosnike i razne službe, donijevši nevolje stanovništvu Velike Britanije, Francuske, Španjolske, Portugala i Belgije, a meteorolozi najavljuju da će tako visoke temperature potrajati i dosezati rekordne vrijednosti. Britanski meteorološki zavod izdao je upozorenje na toplinski val maksimalne razine za srijedu i četvrtak, koji će posebno pogoditi dijelove središnje i južne Engleske. U ovim regijama očekuje se iznimno vruće i vlažno vrijeme, a obuhvata London, Birmingham, Bath te ostala područja Engleske, objavio je Meteorološki zavod u ponedjeljak. U Velikoj Britaniji oborena je rekordna visoka temperatura za maj mjesec, a u sedmici pred nama na neki

mjestima temperature u sinovitim područjima mogle ići i do 40 stepeni Celzijusa. Španija je danas ušla u drugi dan toplotnog vala koji je i Baskiju te u običajnim okolnostima hladniju regiju koja graniči sa Francuskom gurnuo u toplotnu spiralu gdje temperature mogu premašiti čak i 40 stepeni Celzijusa. Zbog toga su i vlasti izdale crveno upozorenje na vremenske uslove i stanovništvu preporučile da drže prozore zatvorenima. Španjolska meteorološka služba upozorila je na iznimno visoke temperature za ovo doba godine i danju i noću koje će potrajati sve do srijede, a očekuje se da će temperature u nekim područjima ići i do 44 stepena Celzijusa. Regije koje se nalaze u središnjem i sjevernom Portugalu vjerovatno će se u predstojećim danima pržiti na temperaturama koje će biti sličnije ranije zabilježenim rekordima. Tri okruga na sjeveru zemlje do utorka su pod narandžastim upozorenjem, objavio je Meteo Portugal. Situacija čini se nije bolja ni u Francuskoj. Francuski ministar nacionalnog obrazovanja Edouard Jeffrey saopštio je da će danas 845 škola i fakulteta u toj zemlji zbog vrućine biti zatvoreno, a da će dodatnih 1800 prilagoditi svoje rasporede kako bi primale djecu samo u prijepodnevnim smjenama. Jeffrey je rekao da će škole i fakulteti ostati zatvoreni uglavnom u departmanima pod crvenim upozorenjem na vrućine. A prema podacima Francuske meteorološke službe, danas u toj zemlji očekuje se intenziviranje toplotnog vala, zbog čega je u 49 departmana proglašen crveni stepen upozorenja, dok je u 40 proglašen narandžasti stepen upozorenja, što je za sada rekordan broj departmana koji su pogođeni najvišim upozorenjima na toplotni val. Dakle, temperature i u Francuskoj do 42 stepena Celzijusa. Što se tiče gradarstva, trenutno temperatura je 34 stepena Celzijusa, vjetar puši brzinom 13 km na sat, mogućnost oborina je 16%, imamo ovih nekih malih crnih oblačića koji se polako nakupljaju, vidjet ćemo da li će oni rezultirati nekim padavinama u poslijepodnevnim satima. Što se tiče najtoplijeg grada u Bosni i Hercegovini, to je Mostar sa 36 stepeni, a što se tiče vremenskih prilika za sutra, očekuju nas, kažu, sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali i dalje nestabilno. Pojačani promet vozila u blizini gradskih centara te na pojedinim graničnim prelazima, iako zadržavanja nisu duža od 30 minuta, vozači se mole za poseban oprez na svim putnim pravcima prema Jajcu zbog povećanog broja pješaka. Na graničnim prelazima zadržavanja su između 10 i 30 minuta, a granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Što se tiče radarskih kontrola, na području našeg grada od 19.40 do 20.40 mionica 1, put je M14.1, mionica 2, isti put od 20.45 do 21.45 i posljednja za danas najavljena je od 22.30 do 23.30 mionica 3. Evo, to bi jedan bio blok servisnih informacija kako ovih domaćih, tako i međunarodnih. Uspjeli smo saznati gdje se danas najviše pod navodne znake prži i evo kakva je trenutno situacija kod nas. Ostanite rasklađeni, ostanite osvježeni.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

A u nastavku ćemo malo o sreći, što da ne, naravno za svakoga je sreća nešto drugo. Ako uzmete nekada one koji su na pobjedničkim postoljima, koji se nalaze na prvom mjestu, izgledaju nezadovoljni ili nesretni, ne znamo zbog čega, nekada oni na trećoj poziciji ili čak oni koji nisu ili ništa osvojili, oni izgledaju dosta sretni. Dakle, da sreća je stvar percepcije. Možda neko nađe novčanicu od 20 konvertibilnih maraka ili na ulici pa bude sretan, smatra se sretnim. Neko možda misli na starog prijatelja kojeg nije vidio godinama i on se odjednom pojavi i onda i to može biti znak neke sreće. Međutim, mnogi ovakve situacije nazivaju srećom i zaista je lijepo kad nam se desi nešto ovako neočekivano i pozitivno. Međutim, u poređenju sa nekim nevjerovatnim događajima, ovo su samo sitnice što smo spomenuli. Prava rijetkost jeste da nekoga sreća prati toliko puta da izgleda gotovo kao nemoguće. E, upravo takav slučaj je priča o ženi koja slijedi u nastavku, koja je čak 4 puta dobila na lutriji. I da je jednom osvojila milijonski dobitak, vjerovatno je nikada niko ne bi zapamtio ime, a da je to uradila 2 puta, vjerovatno bi je pratila reputacija nevjerovatne sretnice, ali Joan Ginter osvojila je milijonske dobitke čak 4 puta i zbog toga je postala jedna od najzagonetnijih slučajeva u historiji američkih lutrija. Ukupno je osvojila više od 20 miliona dolara, a ono što njenu priču čini neobičnom nije samo iznos novca, već i činjenica da je bila matematičarka sa doktoratom Univerziteta Stanford. Zbog toga se već decenijama postavlja isto pitanje da li je Joan bila nevjerovatno sretna ili je razumjela nešto što ostali igrači nisu. Prvi veliki dobitak stigao je 1993. godine kada je osvojila 5,4 miliona dolara na Loto Texas Lottery. Takvi dobici nisu neobični, neobično je ono što je uslijedilo. 13 godina kasnije osvojila je 2 miliona dolara na Grab srećki, a 2 godine nakon toga još 3 miliona, potom 2010. godine uslijedio je novi šok, dobitak od 10 miliona dolara. Matematičari su brzo izračunali da su šanse da jedna osoba ostvari takav niz astronomski male. Pošto je Joan bila matematičarka, gotovo odmah su se pojavile i teorije da iza svega stoji pažljivo proučavanje sistema, a neki istraživači tvrdili su da je moguće analizirati način distribucije grab srećki te tako povećati vjerovatnoću pronalaska dobitnih serija. Drugi su pak vjerovali da je kupovala ogromne količine srećki i strpljivo čekala pravi trenutak, međutim nijedna od tih teorija nikada nije potvrđena. Čak ni Teksaška lutrijska komisija nikada nije pronašla dokaz o bilo kakvoj prevari, niti je utvrđeno da je koristila bilo kakvu

nedozvoljenu metodu. Drugim riječima, javnost je dobila mnogo teorija, ali ni jedan odgovor. Možda je upravo zato misterija opstala tako dugo, za razliku od većine ljudi koji nakon velikog dobitka postanu medijske zvijezde, Joan gotovo da nikada nije govorila za javnost. Nije držala ni predavanja o strategiji, nije pisala ni knjige i nije pokušavala da unovči svoju slavu. Što je manje govorila, to je interesovanje naravno bilo veće. Joan je preminula 2024. godine, a sa njom je vjerovatno i nestao odgovor na pitanje koje intrigira ljubitelje statistike, kockanja i neobičnih životnih priča širom svijeta. Da li je bila najneobičnija sretnica u historiji lutrije ili se iza toga ipak krilo nešto proračunato?

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradarca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domać, 100% pelet. Mars Agri, Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Gradski i prigradski saobraćaj Tuzla raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju vozač autobusa 5 izvršilaca. Potrebne kvalifikacije koje kandidati treba da ispunjavaju su završena srednja stručna sprema, posjedovanje vozačke dozvole za vozača motornih vozila D kategorije. Prijave slati na e-mail info@gipstk.com sa naznakom prijava na konkurs ili putem telefona 035 366 100. Oglas ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji budu ušli u uži izbor bit će pozvani na razgovor za posao.
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod dede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.
1: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mi smo se većim dijelom dana nalazili u onom periodu koji kažu da trebate izbjegavati, dakle ono od 13, 14, pa evo sve do 18, 19 sati je, kažu, dio dana kada su vrućine nekako najveće i da je poželjno, jeli, izbjeći kako ne bi bilo nekih zdravstvenih posljedica. Ako ste danas veći dio dana bili zatvoreni, naravno, uz talase radiogradarca, svakako da ovu večer koja bi trebala ipak koliko toliko biti svježija, preporučujemo naravno da provedete u dobrom društvu, da malo izađete, da malo prošetate, pa naravno onda kada se ponovo vratite vašim kućama, mi ćemo biti tu, čekati vas sa dobrom muzikom, naravno pozitivnom energijom. Što se tiče večerašnje noći, postoji velika mogućnost da će vam snovi bježati zbog vrućine koja će vladati, ali eto, naša frekvencija sasvim sigurno neće, bit ćemo tu za vas da vam olakšamo, dakle, ovo toplo vrijeme koliko je toliko to moguće. Trenutna temperatura, evo čak u skoro pa 19 sati, iznosi 32 stepena Celzijusa u našem gradu, što je poprilično mnogo, tako da eto, možemo očekivati, ne znamo da li će to biti tropske noći do 25, ali u svakom slučaju večeras nećete baš moći lako zaspati. Što se tiče današnjeg dana, evo, nadam se da smo bili informativni, da smo vam prenijeli dosta lijepih informacija. Popodne je nekako bilo u znaku sportskog druženja, tako smo nekako i najavili naš program, tako ćemo ga i odjaviti. Istekla je i posljednja minuta što se tiče studija i režije i mi ćemo naravno iskoristiti priliku da sa vama podijelimo vremensku prognozu za sutra, a ona kaže da možete očekivati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost i temperaturne vrijednosti do 37 maksimalnih stepeni. Ne preostaje nam ništa drugo nego da vam poželimo ugodan ostatak večeri, naravno uz želju da i dalje poklonite vaše povjerenje talasima Radio Gradarca. Što se tiče današnjeg dana, sa vama su od ranih jutarnjih sati pa evo sve do sada do odjave bili Džemal Delić, Sead Osmičić, Meliha Kavazović-Hećimović, Samira Hamzić i moja malenkost Esad Dino Kukuruzović. Lako vam i ugodno večer želimo.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035 819 768 ili na www.sudex.ba.

0: Ledenice Donje nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stabić.com.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: dogodilo se.
1: Desit će se.
2: Biva se.
0: Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
1: Sport, zabava, muzika.
0: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3. Radio Gradačac.
4: Reprizni program Radio Gradačca.
5: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
6: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program Radija. Dnevnik.

0: U studiju su Aydin Koso i Miloš Malović.
1: Želimo vam dobar dan i sadržaja emisije izdvajamo. Ogroman požar na Mostarskoj deponi Uborak. Građani upozoreni da ne izlaze van zbog dima.
0: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
1: U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilaterizma.
0: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku.
1: Vrijeme sutra sunčano, temperature do 37 stepeni. Na Mostarskoj deponi Uborak jutros oko 9 časova izbio je požara. Prema posljednjim informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, stanje na terenu je kritično. Angažovano je 15 vatrogasaca sa 7 vatrogasnih vozila, a pomoć pri gašenju iz vazduha pružaju air traktori i pripadnici oružanih snaga BiH. Požar je već napravio ogromnu materijalnu štetu, a prijeti i ekološka katastrofa. Osim požara na Uborku, aktivni su i požari u naseljima Jasenica i Ortješ. Detaljnije Tereza Šušnjara.
2: Požar na mostarskom odlagalištu Uborak proširio se na skladište i objekte na deponiji. Svi uposlenici su evakuirani, a situacija na terenu i dalje je kritična. Stručnjaci upozoravaju da prijeti opasnost od eksplozije podzemnih plinova koji su se tijekom godina odlaganja skupili na ovom terenu. Na problem odlaganja otpada na ovoj deponiji već skoro 10 godina upozorava Udruženje građana Jer nas se tiče. Ispred udruženja Omer Hujdur.
3: Stvorilo je to sedlo na kojem je izvršena zabrana od federalnog inspektorata. Nelegalno se odlagalo na deponi već zadnju godinu dana jer imaju zabranu i Mario Kordić i uprava deponije da odlažu tu. Međutim, oni su ogušili, nastavili odlagati i doveli do ovoga što imamo danas. To je katastrofa. Ja sam upravo išao u policijsku upravu, prijavio Mario Kordića, direktora deponije Grebovića, Đanija Rahimića, predsjednika gradskog vijeća i na svih upozor ministra okoliša i turizma koji su doprinijeli ovakvom stanju.
2: Širenje gustog dima i neugodnog mirisa paleži izravno utječu na kvalitetu zraka. Stoga je gradska uprava izdala upozorenje građanima u kojem strogo preporučuje da se izbjegava bilo kakva aktivnost na otvorenom u širem području oko odlagališta.
4: Obavještavaju se građani da je na području javnog poduzeća deponija primijećena povećana pojava dima u okolini. Nadležne službe prate situaciju i poduzimaju potrebne mjere gdje je uključeno vatrogastvo i zračne snage. U slučaju pogoršavanja situacije javnost će biti blagovremeno obavještena. Građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na otvorenom u neposrednoj blizini zahvaćenog područja, drže zatvorene prozore i vrata te prate informacije koje objavljaju nadležne institucije.
2: Gašenjem požara neće se riješiti i čitav problem. Iznjedrit će još jedan. Pitanje je kako će se u narednom razdoblju odvijati odvoz i odlaganje otpada u gradu na Neretvi. Hujdur podsjeća kako se ovo moglo i trebalo preduhitriti.
3: Pa vjerovatno se voditi u neki drugi grad, znači to ovome trebalo razmišljati davno, znači ovo je prilika sada da se to uradi, ako ima imalo pameti, imalo mozga kod tih ljudi koji vode grad, znači uradit će to sada, naći novu lokaciju koja ugrožava stanovnike Hercegovine i krenuti sa odlaganjem tamo. A umeđu vremenu, znači da se ne stvore usluge, da se ne napravi to kako treba, to uraditi na nekom drugom odlagalištu BiH.
2: Federalno ministarstvo okoliša i turizma je zatražilo pojačan inspekcijski nadzor i kontinuirano praćenje stanja na terenu kako bi se utvrdile eventualne posljedice po okoliš i zdravi stanovništva. Za BiH Radio 1, Tereza Šušnjara.

0: Pravilnik o primjeni zakona o PDV-u koji se odnosi na olakšice za građane koji kupuju prvu nekretninu usvojen je danas na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u Banja Luci. Građanima koji su od stupanja zakona na snagu do danas kupili prvu nekretninu ostavljen je rok od 6 mjeseci za podnošenje zahtjeva za povrat PDV-a. Istovremeno, ni ovaj put nije bilo saglasnosti oko utvrđivanja privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima među entitetima. Na čekanju je ostao i pravilnik koji bi omogućio formalno otvaranje novog graničnog prijelaza u Gradišci. Vrana Prtenjak.
1: Nakon više bezuspješnih pokušaja, članovi Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje saglasili su se oko pravilnika koji će građanima Bosne i Hercegovine omogućiti da dođu do prve nekretnine bez plaćanja PDV-a. Time će početi i puna primjena zakona kojim je to propisano, a koji je u državnom parlamentu usvojen još u aprilu prošle godine. Pravilnik će biti u primjeni nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Svi građani koji su u međuvremenu kupili prvu nekretninu, do kraja ove godine trebalo bi da podnesu zahtjev upravi za povrat PDV-a uz dostavljanje potrebne dokumentacije. Prema riječima ministra financija i trezora u savjetu ministara Srđana Amidžića, sve neophodne procedure su pojednostavljene.
2: Biće neophodno svega 13 dokumenata, od tih 13 dokumenata, 3 dokumenta svaki građanin već ima sa sobom, zatim imate recimo 3 dokumenta koji se odnose na rodni list, vjenčani list, prebivalište, znači pojednostavili smo proceduru maksimalno. Za one koji su od momenta usvajanja zakona stekli prvu nekretninu do ovog momenta usvajanja pravilnika imaće rok od 6 mjeseci da podnesu taj zahtjev i prikupe dokumentaciju.
1: Dodatno, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odlukom je za lica sa invaliditetom povećao limit za oslobađanje od plaćanja PDV-a prilikom uvoza automobila. Limit je povećan sa 30 na 45.000 maraka, a dogovoreno je da se ovaj limit u buduće jednom godišnje usklađuje sa stopom inflacije. Kada je riječ o utvrđivanju privremenih koeficijenata za raspodjelu prihoda od PDV-a i poravnanjima između entiteta, dogovora ponovo nije bilo. Predstavnici dva entiteta ostali su na suprotstavljenim stranama. Član Upravnog odbora iz Federacije Bosne i Hercegovine Zijad Krnjić i ministar financija Republike Srpske Zora Vidović.
3: Predstavnici Republike Srpske ponovo nisu prihvatili da plati ono što duguju Federacije, to je 157 miliona 800, bit će 200 miliona do 30.6. Nekako ćemo to riješiti, vjerujem, jer to neće se izgubiti ni zaboraviti.
4: Prošao je još jedan 11. juni, Republika Srpska nije naplatila svoje prihode koje je sud svojim izvršnim rješenjem prosudio. Još jednom je odgođeno, a to je 9. godina odgađana naplate tih prihoda.
1: Ostalo je nerješeno i pitanje izmjena i dopuna pravilnika o unutrašnjoj organizaciji u Upravi za indirektno oporezivanje, od kojeg zavisi formalno otvaranje novog graničnog prelaza u Gradišci. Ovaj put, kako je naveo Zijad Krnjić, zato što je Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje neposredno pred sjednicu dobio novi prijedlog u vezi sa graničnim prelazima i sporazumima o granici koje, kako je rekao, tek treba da analizira. Za BH Radio 1, Brana Brtenjak.
0: Multilateralizam mora biti vidljiv kroz jače institucije i zaštitu prava, poručeno je sa konferencije 30 godina mira i budućnost multilateralizma u Bosni i Hercegovini, koja je danas održana u Sarajevu. Organizovana je kao uvodni događaj prve sedmice izgradnje mira Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, koja će trajati do 26. juna. Minela Deševac.
5: Međunarodna saradnja imala je ključnu ulogu u okončanju rata u Bosni i Hercegovini i u obnovi zemlje, a od tada je Bosna i Hercegovina doprinijela multilateralnom sistemu kao nestalna članica Vijeća sigurnosti UN-a i Odbora za ljudska prava, kazala je rezidentna koordinatorica Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, Arnhild Spence. The next
6: chapter. Narodno poglavlje mora se fokusirati na očuvanje mira, izgradnju institucionalnog vlasništva nad mirom i moramo osigurati da se ljudi osjećaju bezbjedno i podržano da svoju budućnost grade upravo u Bosni i Hercegovini.
5: Poruka UN-a je vrlo jasna, naglasila je Spence.
6: Mir zahtjeva kontinuirana ulaganja u prevenciju, povjerenje, institucije i saradnju u svim zajednicama. Za sve u Bosni i Hercegovini multilateralizam mora biti i praktičan i vidljiv kroz snažnije institucije, bolje prilike, zaštićena prava i povjerenje u budućnost. Ujedinjene nacije ostaju naravno posvećeni pružanju podrške Bosni i Hercegovini u ovom pomaku od očuvanja.

0: Anja mira do njegove održivosti.
1: Defending peace to sustaining peace.
2: Ministar vanjskih poslova Almedin Konaković podsjetio je na važnost multilateralizma.
3: Multilateralizam danas, kojeg možemo zvati multilateralizmom u krizi, zahtjeva zaista djelovanje, koordinirano, kontinuirano djelovanje svih ozbiljnih aktera na međunarodnoj i domaćoj sceni, jer još jednom potvrđuje važnost dijaloga, važnost dogovora, važnost brzog diplomatskog intervencionizma.
2: Sedmica izgradnje mira je globalna inicijativa UN-a i ove godine se održava u znaku 20 godina UN-ovog rada na izgradnji mira, uključujući fond za izgradnju mira generalnog sekretara UN-a, koji u Bosni i Hercegovini podržava inicijative za jačanje povjerenja, dijaloga i društvene kohezije uz uključivanje žena i mladih. Konaković je istakao važnost ovog fonda za Bosnu i Hercegovinu,
3: koji je pomogao da Bosna i Hercegovina nakon agresije i rata i teškog stradanja kojeg smo u Bosni i Hercegovini prošli, ipak jeste zemlja mogućeg mira. Nije lako da strane koje su se prije 30 godina borile jedna protiv druge, treće, danas žive u miru, u jednom kompleksnom uređenju kako jeste Dejtonsko, uspijevaju održati stabilan mir bez velikih sigurnosnih izazova. To je zaista veliki uspjeh koji nikada ne bismo mogli postići sami bez naših prijatelja i partnera koji su se danas okupili u ovoj zgradi.
2: Konferencija u Sarajevu je organizovana kao uvodni događaj sedmice izgradnje mira koju organizuje Ministarstvo vanjskih poslova uz podršku UN-a i ambasada Švicarske i Velike Britanije u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
4: Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović sastala se danas sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom. Prema riječima Cvijanovićeve razgovarano je o globalnoj političkoj i bezbjednosnoj situaciji. Izražena je opredjeljenost za jačanjem saradnje na svim poljima. Cvijanovićeva je susretom sa Sarom nastavila višednevnu posjetu Izraelu u okviru koje bi večeras trebalo da se obrati na samitu međunarodne politike u Jerusalimu. Predstavnici naše stranke danas su održali konferenciju za novinare gdje su saopštili da je izbor kandidata za sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz federacije kompromitovan mogućim sukobom interesa. Tvrde da je prvorangirana kandidatkinja Katica Artuković ranije sarađivala sa dvojicom članova komisije koja je ocjenjivala kandidate. Zbog toga su izrazili sumnju u transparentnost i nepristrasnost procesa i najavili da neće podržati izbor ako do njega dođe. Postupak izbora novih sudija se vodi nakon odlaska u penziju dvoje sudija, a konačnu odluku donosi predstavnički dom federalnog parlamenta.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
4: Na današnji dan prije 34 godine blizu 300 logoraša bošnjačke i hrvatske nacionalnosti premješteno je iz hadžićkih logora u logor smješten u kasarni Slaviša Vajnerčića u Lukavici. Dio logoraša kasnije je prebačen u kazneno-popravni dom Kula na Iliđi, dok je u oktobru iste godine grupa od oko 80 zatvorenika premještena u logor Planjina kuća u Semizovcu. Prema podacima udruženja logoraša Da se ne zaboravi i ne ponovi 1992-95. Hadžići, u ovim logorima ubijena su ili od posljedica zlostavljanja preminula 94 logoraša. Posmrtni ostaci 51 logoraša ni nakon 34 godine nisu pronađeni.
6: Udruženje građana Vive žene u saradnji sa udruženjem Naš glas iz Tuzle organizovao je danas okrugli sto pod nazivom Prava preživjelih rata 30 godina mira, povodom Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u sukobima i Međunarodnog dana podrške žrtvama torture. Cilj okruglog stola je otvaranje dijaloga između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova o izazovima sa kojima se preživjeli i njihova udruženja suočavaju tri decenije nakon završetka rata. Detaljnije Mirel Čeliković.
7: Mislim da je sramota da i 30 godina nakon završetka rata pričamo o prioritetima i pravima preživjelih žrtava, čak i nakon usvajanja zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023. godine, s obzirom da se ni od tada ništa nije promijenilo u smislu njegove implementacije, kaže Mirsada Tursunović, predsjednica Udruženja za pomoć žrtvama i preživjelim seksualnog nasilja u ratu, Naš glas Tuzla.
8: Zagarantovana su nam prava banjsko liječenje, prioritetno stambeno, trošak sahrane od dženaza, međutim izgleda da je politička volja, da im nije stalo da se čuju ovaj glasovi preživjelih, mada mi u svojoj borbi ne odustajemo. Ono čega ja najviše dobijam podrške kada svaka preživjela i preživjeli uspiju da progovore o zločinima koji su nad njima urađeni, istina i jeste jedini lijek za nas preživjele i to mi nekako taj pokretački inat mi daje snag da nastavim dalje da se borim za prava i dostojanstvo preživjelih.
7: Najveći problem upravo i predstavljaju

0: U društvu se i organizuju ovakvi okrugli stolovi kako bi se iznova otvorio dijalog između predstavnika vlasti, udruženja preživjelih rata i javnih ustanova. Elmir Ibralić, Vive žene Tuzla.
1: 30 godina je veliki broj i sad je nekako vrijeme da napravimo neku retrospektivu i pogledamo zapravo šta smo mi kao društvo, a društvo se smatra kao svjedoci tih njihovih stradanja, naučili iz toga i da li smo mi stvorili atmosferu preživjelima da se jasno artikulišu i da njihova sprava budu ostvarena i da žive život dostojan čovjek.
0: Poruka sa današnjeg okruglog stola je da kao društvo moramo njegovati kulturu sjećanja kao važnog mehanizma u borbi protiv diskriminacije, stigme i zaborava i svi zajedno doprinijeti boljem razumijevanju potreba i prava preživjelih rata, tako što ćemo u najmanju ruku pokazati senzibilitet prema njihovim patnjama. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1, a nakon vijesti svijeta još govorimo. U Sarajevu počela dvodnevna konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja. U Banja Luci potpisani sporazumi o financiranju 21 projekta vjerskih zajednica u BiH. Britanski premijer Keir Starmer podnio je ostavku na ovu poziciju zajedno s pozicijom lidera laborističke stranke. Funkciju premijera će obavljati do izbora novog premijera, vjerovatno do septembra. Novi lider laborističke partije dotad će biti izabran jer se nominacije očekuju do kraja ove sedmice. Prije 2 godine Starmer je predvodio povratak laborističke partije na čelo Velike Britanije, a sada će otvoriti poziciju za čak 7. premijera u proteklih 5 godina. Kralj Charles III. Službeno je informisan o Starmerovoj ostavci. Detaljnije Igor Božović.
3: U rijetko emotivnom obraćanju naciji Keir Starmer, 6. britanski premijer u protekli 5 godina, pustio je i nekoliko suza, koje su građani pozdravili burnim pljeskom. Naglasio je da se čitavo vrijeme vodio ljubavlju prema domovini Britaniji. O svemu je prvo obavijestio kralja Charlesa III., a naglasio je da će nominacije za novog premijera otvoriti 9. srpnja i zaključiti do ljetne stanke u radu. Premijer u ostavci Keir Starmer.
4: Ostaću na dužnosti premijera dok se izbori ne završe i učinit ću sve što mogu kako bih osigurao urednu primopredaju vlasti. Također ću svom nasljedniku pružiti punu i bezrezervnu podršku. A kada napustim najveći posao u zemlji, provodit ću više vremena na onom najvažnijem poslu, nastojeći biti najbolji suprug svojoj fantastičnoj supruzi koja mi je bila oslonac u dobrim i lošim vremenima, te najbolji otac svojoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost. Puno vam hvala.
3: Starmerova vlada posljednje 2 godine konstantno je gubila popularnost. Samo proteklih dana došlo je do sukoba unutar vlade oko izdvajanja za vojne potrebe u iznimno složenim međunarodnim okolnostima, pri čemu je nekoliko visoko pozicioniranih članova vlade dalo ostavke, među njima ministar obrane John Healey. Unutar laborističke stranke sve je više kandidata koji su se suprotstavljali Starmeru. Andy Burnham, zastupnik laborističke stranke za Ashton.
4: Već smo 40 godina na putu koji jednostavno nije donio rezultate za ljude i mjesta u ovom dijelu svijeta. I ovo je sada trenutak za promjenu. Imamo priliku okrenuti plimu, učiniti da se ponovno osjeti kako ova zemlja funkcionira, pokazati ljudima da politika može donijeti pozitivnu promjenu i potaknuti ih da ponovno osjete nadu.
3: Posljednjih dana prekretnicu je označio i val nezadovoljstva povodom 10. obljetnice izlaska iz Unije. Brexit se među Britancima smatra najvećim neuspjehom i makar nije djelo laburista, utječe na njihov imidž u javnosti, budući da je proces pregovaranja o povlaštenom statusu s Unijom praktično nemoguće otkočiti.
4: Prosječni radnik gubi 2000 funti svake godine. To objašnjava zašto imamo sve više siromaštva. Ljudi ne osjećaju da im se standard poboljšava, a onda imamo i problem da postupno propadamo jer ljudi ne žele investirati. Mislim, ako ste investitor u Europu, hoćete li gledati zemlju sa 60 milijuna ljudi ili ćete tražiti tržište od 400 milijuna? Zapravo je i veći od toga. Gotovo pola milijarde ljudi. Sasvim je jasno, zašto biste se uopće zamarali?
3: Laburističku vladu značajno je uzdrmao i slučaj Jeffreya Epsteina, nakon što je javnost saznala za veze dvoje članova kraljevske obitelji i jednog veleposlanika, kojeg je upravo Starmer predložio za funkciju,

0: s osuđenim pedofilom i sudionikom u trgovini ljudima. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana konstruktivno su završeni u Švajcarskoj, a tehnički razgovori bit će nastavljeni ove sedmice. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi izjavio je da su sankcije na naftu njegove zemlje ukinute i da je vraćen dio zamrznute imovine u inostranstvu. Dodao je i da je pokrenut veliki plan obnove i razvoja za Iran. Američki potpredsjednik J.D. Vance istakao je postavljen čvrst temelj za postizanje konačnog mirovnog sporazuma.
2: U Sarajevu je počela dvodnevna konferencija 10 godina lokalnih partnerstava za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini inovacijama do sistemskog uticaja, na kojoj su predstavljeni rezultati desetogodišnje podrške Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje širom BiH. Od 2016. godine podržano je 45 lokalnih partnerstava za zapošljavanje, a kroz drugu fazu projekta LEP2, koja se sprovodi od 2021. do 2026. godine, zaposleno je više od 800 radnika, dok je više od 300 korisnika pokrenulo vlastiti biznis. Više će Adna Voljevica.
3: Konferencija okuplja predstavnike institucija i organizacija uključenih u lokalna partnerstva za zapošljavanje. S fokusom na rezultate ostvarene tokom 10 godina kontinuirane podrške Evropske unije, programima koji su u brojnim lokalnim zajednicama doprinijeli stvaranju novih prilika za rad. Dalibor Medić jedan je od korisnika ovog programa, preko kojeg je, kako navodi, realizovao svoju biznis ideju i pokrenuo farmu koza. Medić je istakao da je putem ovog projekta uz hrabrost, trud i rad moguće napraviti kvalitetan mali biznis.
4: Uvidjeli smo potražnju za kozim proizvodom prvenstveno mlijekom, koji je najbolji prirodni lijek za bronhijalne probleme. Tako je to otprilike počelo. Tako da sam 2020. godine javio se grad Lukavac i raspisao javni poziv za podrška mladima koji su na birozu za zapošljavanje sa svojom biznis idejom farmakoza. Iskoristio sam taj grant koja je preko grada Lukavca koji su mi dodijeli. Onda je jedna bila kad moskačna daska meni. Stvarno mi je pomogao na početku da ulažim u objekat, u stado. Ja sam zadovoljan.
3: Šef sekcije operacija za pravosuđe, unutrašnje poslove i javnu upravu delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini, Karel Lizeropt, istakao je da je ovim projektom podržano više od 2000 korisnika. Međutim, i dalje su prisutni brojni izazovi u kojima se svijet brzo mijenja, a Bosna i Hercegovina se mora prilagođavati novim izazovima i promjenama, kazao je Lizeropt.
5: Bosna ima poseban izazov jer je zemlja sa ogromnim odljevom mozgova, a s druge strane ima veliku sivu zonu ekonomsku i to sve stvara još dodatne izazove koje idu iznad ovih, recimo, tipičnih izazova svjetskog tržišta rada, veća i veća prisutnost umjetne inteligencije itd.
3: Ono što jeste rezultat desetogodišnje investicije od 10 miliona eura u ovu intervenciju je činjenica da danas imamo 45 lokalnih partnerstava u Bosni i Hercegovini, kazala je projekt menadžerica iz Međunarodne organizacije rada u Bosni i Hercegovini Amra Selesković, navodeći da je do sada obuhvaćeno i 80 lokalnih zajednica.
6: Danas imamo razvijena partnerstva na lokalnom nivou, gdje je službama za zapošljavanje omogućena direktna i poboljšana saradnja sa preko 44 akreditirane obrazovne institucije koje su u prilici samo u našem projektu da pruže obuku za 122 deficitarna zanimanja na lokalnim zajednicama.
3: Konferencija decenija podrške Evropske unije zapošljavanju u Bosni i Hercegovini uspije si lokalni partnerstva naglašava ljudsku dimenziju intervencija u ovoj oblasti te potrebu za šire razumijevanje pitanja inkluzije na tržištu rada, razvoja vještina i izazova povezanih sa dostojanstvenim radom u Bosni i Hercegovini, poručili su organizatori. Za BH Radio 1, Adana Voljevica.
2: U Banja Luci su danas potpisani sporazumi o financiranju 21 projekta crkava i vjerskih zajednica ukupne vrijednosti oko 785.000 maraka. Sredstva su obezbijeđena iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu i bit će usmjerena na obnovu i unapređenje vjerskih objekata i infrastrukture. Sporazumi su potpisani s predstavnicima Islamske zajednice, Srpske pravoslavne crkve i Katoličke crkve. Opširnije Miroslav Nicović.
7: Međlis Islamske zajednice Teslić dobio je 135.000 konvertibilnih maraka iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za realizaciju 7 projekata. Predsjednik izvršnog odbora Međlisa je

0: Sadalagić.
1: Radi se o utopljavanju, toplotnim pumpama, dječjim igralištima, dječjim obdaništima. Sredstva nisu velika, ali su za nas ogromni. I mogu reći da smo izuzetno zadovoljni. Pogotovo mi u povratničkim sredinama.
0: Sporazumi o finansiranju potpisani su u Banja Luci za 21 projekata crkava i vjerskih zajednica u vrijednosti od gotovo 800.000 maraka, a sredstva su odobrena po javnom pozivu. Između ostalih, 100.000 konvertibilnih maraka namijenjeno je za projekat rekonstrukcije Banja Lučke katedrale, a isti iznos dobit će i pravoslavna parohija u Bronzanom Majdanu. Generalni vikar Banja Lučke biskupije Karlo Višaticki i Mirko Barat, sveštenik iz Bronzanog Majdana.
2: Projekat je napisan za popravak katedrale, odnosno zvonika. Zvonik je rađen 89. 90. godine, 41 metar je visok, sad je on već dosta potrošen, da kažem tako, i sad treba njega obnavljati, odnosno ako se uspije nešto obnoviti katedralu, odnosno grijanje, hlađenje.
3: Koristit ćemo sredstva za izgradnju kovane ograde kod hrama Svetoga Save u Bronzanom Majdanu.
0: Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić navodi da je za projekte lokalnih zajednica i vjerskih zajednica iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2025. godinu izdvojeno 10,7 miliona maraka. Ističe da je približno polovina sredstava namijenjena lokalnim zajednicama, a druga polovina vjerskim zajednicama.
4: Imali smo projekata koji su nam traženi oko 87 miliona, mi imali samo 10 miliona i 700. Ne možemo sve obuhvatiti, pokušavamo da idemo u široj paleti, da idemo svima pomalo. Neki su zadovoljni, neki nisu, ali vidi se da smo mi od Bihaća do Trebinja, od Vjeljne do Livna svakome odobrili sredstva.
0: Inače, za financijsku realizaciju odobrenih projekata zadužen je Fond za povratak Bosne i Hercegovine. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
5: Internacionalni festival književnosti Buksan predstavio je program 11. izdanja koje će biti održano od 1. do 4. jula u Sarajevu. Ovogodišnja tema je Gluvo doba, a na otvaranju festivala bit će dodijeljena nagrada Bajbukova knjiga godine 2025 i to BH književniku Semezdinu Mehmedinoviću za mali roman o tišini. Buksan donosi bogat program u kojem će učestvovati brojni renomirani književnici, izdavači i prevodioci iz različitih zemalja, kaže direktor festivala Damir Uzunović.
6: Imaću intervju koje se družite sa osobama kao što su Naida Mujkić, zatim Nikola Nikolić, Zoran Fjerić sa fantastičnom knjigom Spider-Man, veliki događaj tog dana i novi roman Frajka Šehića koji se zove Kraj na Mars. I uspio smo ovaj put dovesti velike autore, autorice, Rachel Kushner iz Amerike koja živi u Francusku, u Parizu, dolazi nam zajedno sa Leon Lupi koja živi u Londonu, a inače je porijeklom Albanka. Njih dovodi, da kažem, Romana Božurovska koja će razgovarati s jednom od njih i bit će naravno predstavljeno u razgovoru sa Majom Bektašević i sama Romana Božurovska. Mi smatramo jedan od najčitanijih autorica regije u trenutku sa romanom Tonji. Nećemo zaboraviti ni jednu od najvećih autorica, bestseller autoricu Češke, Alenu Molištajnovu, također jedan od rijetkosti da se one pojavljuje u regiji. Jako je važno da su tu s nama i autori koji do sad nisu bili, kao što je Srđan Valjarević iz Beograda. Vidjet ćete imena poput Sinana Guđevića, Tijana Sile sa novim romanom, Ismeta Prtića koji smo dugo čekali od Krhotina.
5: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 27 stepeni, Zenici 29, Bihaću i Trebinju 30, Banja Luci i Tuzli 31, Bijeljini 33 i u Mostaru 34 stepena.
7: Sutra sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, u drugoj polovini dana lokalnih pljuskova praćenih grmljavinom može biti širom zemlje. Jutarnja temperatura od 14 do 22, a najviša dnevna od 28 do 37 stepeni. Pojačan je saobraćaj vozila u blizini gradskih centara te na graničnim prelazima Oraš, je Doljani, Bijača, Prisika i Deleuša na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
5: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Ogroman požar na mostarskoj deponiji Uborak. Građani upozoreni da ne izlaze van zbog dima.
7: Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine usvojio pravilnik o povratu PDV-a na kupovinu prve nekretnine.
5: U Sarajevu konferencija 30 godina mira i budućnost multilateralizma.
7: Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija

0: Sanjin Šakić, spiker Aydin Koso, urednici emisije Senka Jašarspahić i Miloš Malović.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi

0: reklame.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.
2: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove. Pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035-822-604. Oglas ostaje otvoren do 24. juna 2026. godine.

otvori vrata opasnog svijeta kriminala. U gradsko kino Gradačac stiže napeti triler Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budala i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: marketing.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Rade moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno!
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe u uvučenu mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: reprizni program Radio Gradarca.
1: Sport. Najave, komentari, rezultati, tabele. Sport.
2: Još jednom želimo dobar dan, poštovani slušaoci. Sport je svakako jedan vid zabave koji ovim vrelim mjesecima omogućava da se lakše nosimo sa visokim temperaturama, a u nastavku vas planiramo upoznati sa najnovim sportskim informacijama, a naše sportsko oko bacit ćemo kako na domaće aktuelnosti, tako i na međunarodne sportske događaje. Lijepe vijesti stižu sa Banje Iliđe. Nogometni klub Zvijezda Gradačac nastavlja intenzivno formiranje igračkog kadra za predstojeću sezonu, potvrđujući ambicije da se uključi u borbu za sami vrh tabele Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Na današnjem predstavljanju klub je promovirao 9 novih igrača koji će u narednoj sezoni nositi drese Zvijezde, a redove naše kluba pojačali su Anes Vazda, Mehmed Šehić, Anis Ćosić, Muhamed Smajić, Oumar Kamara, Aydin Mujić, Emil Zendeli, Abdullahi Adebayo Temim te Elvin Mehmedović. Istovremeno uprava kluba osigurala i kontinuitet zadržavanjem važnih prvotimaca. Nove ugovore sa Zvijezdom potpisali su i Latif Velagić, Aydin Avdić, Obed Artur Junior, Nihad Ibranović, Husein Velagić i Hasan Zaketović, dok važeći ugovor i dalje ima Mahir Osmić, jedan od značajnijih igrača u planovima stručnog štaba. Iz kluba ističu da aktivnosti na formiranju ekipe nisu završene. Prema najavama čelnih ljudi Zvijezde, u narednim danima očekuje se dolazak još 5 iskusnih prvoligaških nogometaša, čime bi igrački kadar dodatno bio osnažen pred početak nove sezone. Poslušajte šta je nakon predstavljanja igrača izjavio i sportski direktor Marko Topić u razgovoru sa kolegom Džemalom Delićem.
3: Puno je bilo, puno novih stvari, puno novih igrača, puno starih igrača je otišlo. Evo, ostavili smo šestoricu, sedmoricu mladih igrača, Osmić je isto ostao, Avdić je ostao, oni danas nisu, nažalost, mogli biti ovdje. Znači, evo, doveli smo sedmoricu, osmoricu, doveli smo, ja mislim, za ovaj rang takmičenja, ako se može reći top kvalitetu igrača, tu mislim na Ćosića, na Temima, na Vazdu, na Mehmedovića, ja mislim da su se oni dokazali, oni su se dokazali u Prvoj ligi Federacije da kvalitetu imaju nenormalnu, znači kod ovih manje, Vazda je imao tu tešku povredu, vratio se iz povrede. Mehmedović je za mene velika klasa, znači Ćosić je mladi igrač, 22 godine, ovo je možda neka posljednja šansa da napravi iskorak u karijeri, to smo se pokušali fokusirati, da mladi igrači koji trebaju zadnji iskorak ili koji su propustili neku šansu, pa dajmo im novu šansu, da se još više moraju ili hoće dokazati. Gledamo, to je bio neka vodilja za dovođenje igrača. Treba još dovesti, tražimo golmana, tražimo desno krilo, golman, stoper, ima još tri pozicije koje gledamo, selektiramo, vodimo neke pregovore, vidjet ćemo šta će biti u roku desetak dana, tamo do 1.7. Planiramo zatvoriti još barem četvoricu, tako da pokušavamo na svakoj poziciji da bude jedan mladi i jedan iskusni koji ima dosta iskustva. Znači, šta znači dosta iskustva? Ćosić ima 22 godine, ima 80 utakmica, to je već za mene iskusan igrač, mlad je, ali već ima nenormalno iskustvo. Tako pokušavamo na svaku poziciju da poduplamo sa mladim perspektivnim igračem i sa igračem koji je već sebi napravio ime u ovoj ligi, Prve lige Federacije.

0: samo ću još kratko, obzirom da je najavljeno da je današnjim potpisivanjem ugovora izvančno počeo restart projekat na kojem radite.
1: Pa dobro, on je počeo već davno, to se pripremao već dugo vremena, znači vidjeli smo šta se radi infrastruktura, koliko se ulaže, mislim da je to jedinstvena priča u BiH, da jedan klub koji je išao iz treće ušao u drugu, to jest u prvu ligu federacije, da toliko ulaže, da se istovremeno prave dva terena, najveći evropski standardi, da se rade kabine, da se prave VIP lože, sklapa se tim, znači promjene u omladinskom pogonu, tako da smo ono krenili smo nenormalnim tempom. Već sam rekao kad je bilo predstavljanje restart programa, rekao sam da 20 sati, ali stvarno 20 sati smo po 4-5 sati samo spavamo, sve ostalo je fokus na ovo da što prije odradimo što trebamo odraditi. Normalno da treba vremena i normalno da će trebati malo strpljenja, zato što ne može ništa preko noći, pogotovo u ovoj situaciji gdje ti dolazi 10, 12, 13 novih igrača, treba će malo strpljenja, mi ga imamo i nadamo se da ćemo ostvariti svoje ciljeve. Znači ja uvijek volim povlačiti ručnu kočnicu cijelo vrijeme, nova ekipa, novi trener, ne igramo domaće utakmice kući, to su sve faktori koji utječu na ekipu, znači tako da ja volim povući malo ručnu i smiriti euforiju, znači ovo je projekat, dugoročan projekat, znači ako se nešto ne napravi odmah u prvoj godini, to i nije bio cilj da se napravi u prvoj godini, znači treba sve to posložiti da bi na kraju dobili kako se kaže, end produkt, znači.
2: Nakon potpisa ugovora sa nogometnim klubom Zvijezda Gradačac, prve impresije i utiske otkrili su i nogometaši Anes Vazda, Anise Ćosić, Elin Mehmedović, Latif Velagić te Mehmed Šehić.
3: Vrlo dobro znam šta je Zvijezda Gradačac bila i šta će da bude ako Bog da. Kao što sam rekao, brzo sam se dogovorio sa upravom, bili su pregovori korektni, konkretni, tako da brzo sam odlučio. Nakon što su mi predstavili projekat, brzo sam se odlučio, nije bilo nikakvog razmišljanja i drago mi je da sam tu.
4: Ja sam Anis Ćosić, drago mi je što ću postati dio ovakvog kluba. Razgovarao sam sa ljudima u klubu, predstavili su mi plan, svidio mi se. Mislim da je ovo pravi iskorak za mene da napredujem i da napravim nešto. Tu sam da opravdam povjerenje za dobijeno ljudi u klubu i da ispunimo ciljeve zacrtano koji je klub napravio tako.
5: Jedan veliki klub na našim prostorima, velika mi je čast da ću u budućnosti nastupati za ovaj klub. Nadam se da ćemo ispuniti sve zahtjeve uprave, da ispunimo ciljeve i da ovaj grad doživi još jednu godinu Premijer lige, ako Bog da.
6: Zahvalio bih se upravi na ukazanom povjerenju i čast mi je potpisati za ovako velik klub sa dugogodišnjom tradicijom i da ispunimo ciljeve kluba koji su zacrtani.
7: Ja sam Mehmet Šeić, dolazim iz NK Čelika iz Zenice. Stvarno mi je drago što će biti dio jednog kolektiva koji ima velike ambicije i želim svima da nam poželim sreću, naravno, da što prije ostvarimo ciljeve za dan u klubu i to je to.
2: Među novim igračima posebno se ističe ime Anesa Vazde koji je stigao iz Olovske Stupčanice te ima reputaciju jednog od najboljih igrača na prvoligaškim terenima. Veznjak je ponikao u omladinskoj školi nogometnog kluba Sarajevo, a u karijeri između ostalih nosio i dresove Tuzlanske Slobode, Igmana i Konjica te ekipe Zrinskog, a inače sin je proslavljenog nogometaša Nermina Vazde. Jedan od najperspektivnijih mladih nogometaša nogometnog kluba Čelik Zenica, Mehmed Šehić, svoju karijeru nastavit će u redovima našeg kluba, a iza sebe ima odličnu sezonu u dresu juniorske selekcije nogometnog kluba Čelik. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni kod stručnog štaba reprezentacije Bosne i Hercegovine, te je već upisao jedan nastup za U19 selekciju naše zemlje.

nastavljamo sa sportskim vijestima. Idemo sada vidjeti šta se to najnovije dešava u rukometnom klubu Gradačac na poziciji lijevog i srednjeg beka. U rukometni klub Gradačac stigao je Srđan Mijatović, rukometaš bogate domaće i internacionalne karijere, koji je tokom godina nastupao za rukometni klub Borac MTL, Puente Genil, Koks, Sasari, Bern, Tikveš i rukometni klub Ajdovščina. Iza njega su godine nastupa u različitim sredinama i vrijedno iskustvo stečeno kroz domaća prvenstva, međunarodna takmičenja te izazove koje donosi profesionalni rukomet. Njegov dolazak predstavlja još jedno važno pojačanje za naš rukometni tim uoči početka nove sezone u Premier ligi, a u Gradačac donosi iskustvo igranja na visokom nivou, dodatnu širinu u vanjskoj liniji i kvalitet više u rotaciji na pozicijama lijevog i srednjeg beka. Njegov rukometni put i kontinuitet kroz godine govore o igraču koji je spreman odgovoriti zahtjevima najvišeg ranga bosansko-hercegovačkog rukometa. Vjerujemo da će se brzo uklopiti u ekipu i zajedno sa svojim saigračima dati doprinos ostvarivanju klubskih ciljeva u sezoni koja je pred nama, poručuju iz rukometnog kluba Gradačac. E sada u nastavku ipak ćemo se malo više baviti svjetskim prvenstvom i naročito našom nogometnom reprezentacijom. Posljednje kolo grupne faze svjetskog prvenstva donijeće i brojne kalkulacije, a zanimljivo je da bi utakmica Bosne i Hercegovine i Katara mogla imati značaj i za reprezentaciju Hrvatske. Iako Vatreni igraju u potpuno drugoj grupi, rasplet u grupi B mogao bi direktno utjecati na njihove šanse za plasman u nokaut fazu. Na svjetskom prvenstvu plasman među 32 najbolje reprezentacije izborit će po dvije prvoplasirane selekcije iz 12 grupa uz 8 najboljih treće plasiranih timova, a zbog toga se u završnici grupne faze pažljivo prati svaki rezultat. Naša reprezentacija u posljednje kolo ulazi sa jednim osvojenim bodom, a ukoliko Zmajevi savladaju Katar, došli bi do 4 boda, što bi gotovo sigurno odvelo ih u nokaut fazu, kao jednu od najboljih treće.

I dalje ostajemo na zelenim terenima, bavimo se svjetskim prvenstvom. Nogometna reprezentacija Belgije i Irana podijelile su sinoć bodove u svojoj utakmici drugog kola grupne faze svjetskog prvenstva u Americi, Kanadi i Meksiku, a remizirali su rezultatom 0-0. Iran je imao priliku da dođe do velike pobjede pošto je posljednjih pola sata sa igračem više, ali do gola ipak nije uspio doći. Vidjeli smo brojne prilike tokom 90 minuta igre, ali golmani sinoć su zaista bili na visini zadatka i svoje su mreže uspjeli sačuvati netaknutim. Tako nakon dva kola obje ekipe imaju po dva boda i jasno je da će raspet u grupi G biti jedan od najneizvjesnijih u cijeloj grupnoj fazi mundijala. Svi će biti u igri do posljednjeg trenutka, jasno je da nas čeka lud raspet u posljednjem kolu. Nogometaši Urugvaja i zelenorodskih ostrva podijelili su bodove na Hard Rock Stadionu u Miami Gardens u okviru drugog kola grupne faze. Urugvaj je od početka utakmice krenuo žestoko, imali su inicijativu te stvorili veliki broj prilika, ali su zelenorodska ostrva iz jedine svoje prilike stigli u vodstvo. 21. minuta kada je Lenini golom šokirao Urugvajce za vodstvo od 1-0. Ipak Urugvaj je u završnici prvog poluvremena potpuno zasluženo stigao do preokreta. Prvo je Araujo pogodio u 44. minuti, a onda je Konobio postigao gol za 2-1 u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena. Urugvaj i zelenortska ostrva dijele drugo mjesto u grupi H sa po dva boda iza lidera Španije koja ima 4, a Saudijska Arabija je na četvrtoj poziciji sa jednim osvojenim bodom. Nogometaši Egipta pobjedili su na stadionu BC Place u Vancouveru u okviru drugog kola grupne faze selekciju Novog Zelanda rezultatom 3-1, te su tako napravili značajan korak ka plasmanu u nokaut fazu mundijala. Utakmica je dobro krenula po Novi Zeland koji je poveo već u 15. minuti golom Šurmana, a Egipat je očekivano krenuo žestoko po izjednačenje. Uspjeli su stvoriti nekoliko prilika, ali do gola u prvom poluvremenu ipak nisu mogli. U nastavku utakmice uspjeli su zasluženo doći do preokreta, sve je krenulo golom Zika u 58. minuti za 1-1. 9 minuta kasnije Salah se upisuje u strijelce.

igru. Ova informacija potvrđuje da će se američka teniserka pojaviti u pojedinačnoj konkurenciji na jednom od najprestižnijih turnira sezone, a vijest je objavljena iz Londona. U kratkom saopćenju navedeno je da je Williams prihvatila wild card poziv za nastup u singlu, a dodatni detalji o žrijebu i njenom prvom protivniku još uvijek nisu poznati. Serena Williams je svoj posljednji meč na Wimbledonu odigrala 2022. godine, kada je u prvom kolu dramatično izgubila od Francuskinje Tan. Nakon tog ljeta odlučila se povući iz profesionalnog tenisa, a Wimbledon je u pojedinačnoj konkurenciji osvajala čak 7 puta. Navijači se nadaju reprizi zlatnih godina u kojima je harala Londonom. Sa ukupno 23 Grand Slam naslova u samostalnoj konkurenciji, Serena Williams drži apsolutni rekord Open ere, a osim 7 wimbledonskih kruna, njezina impresivna riznica uključuje još 7 titula sa Australian Opena, 6 sa US Opena te 3 sa Roland Garrosa. Dominacija je bila još izraženija u igri parova, gdje je sa sestrom Venus osvojila čak 14 Grand Slam titula, što uz dva naslova u mješovitim parovima donosi nestvarnu brojku od ukupno 39 Grand Slam trofeja. Kada se podvuče crta pod njezinu dosadašnju karijeru, Williams je u vitrinama ima čak 73 WTA titule u singlu te 4 olimpijska zlata, što je svrstava među najveće sportiskinje svih vremena. Predstojeći Wimbledon počinje 29. juna. A teniser Novak Đoković zadržao je 8. poziciju na danas objavljenoj ATP rang listi, koju i dalje predvodi Italijan Jannik Sinner. Đoković na 8. mjestu ima 3760 bodova, a Sinner je i dalje prvi te ima 13450 bodova. Slijede ga Španac Carlos Alcaraz i Njemac Aleksandar Zverev. Kanađanin Felix Aliasim je četvrti, Amerikanac Ben Shelton peti, a Australijanac Alex de Minaur šesti teniser svijeta. Amerikanac Taylor Fritz je napredovao za 2 pozicije i sada je 7., a Rus Daniel Medvedev je pao na 9. mjesto, dok je Italijan Flavio Cobolli i dalje 10. igrač svijeta. I što se tiče nas, Sportsko oko ćemo naravno privesti kraju uz još jednu lijepu vijest. Već sedmicama na Instagramu jedan od najgledanijih sadržaja, onaj koji ga objavljuje profil pod imenom Mali Poganac, odnosno Liam Iriškić. Sadržaj na ovom profilu prikazuje život mladog Liama koji živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a čiji roditelji Jasmina i Amer su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Čini se kako porijeklo njegovih roditelja u mnogome utječe na njegovo odrastanje u Sjedinjenim Američkim Državama, a činjenica da u ovim trenucima nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine upravo se takmiči na FIFA svjetskom prvenstvu predstavlja zaista nešto nestvarno za ovog malog dječaka. Kroz mnoge objave prikazano je na način kako Liam sa svojim roditeljima iskazao podršku našem nacionalnom timu, a posljednja objava izazvala je posebne emocije. Naime, na jednu od objava Liama svoje komentare su ostavili reprezentativci Tarik Muharemović, Ermedin Demirović i Dženis Burnić, što je malog dječaka doslovno natjeralo na suze. Još ne mogu da vjerujem da se ovo sve desilo ili da su naši nogometni reprezentativci ostavili svoje komentare. Naši nogometni reprezentativci su svakako poznati kao prije svega vrhunski profesionalni sportisti, ali još bolji ljudi, tako da nas ovaj čin nikako ne iznenađuje. Mi se nadamo da ćemo sa Liamom, ali i našim reprezentativcima već u srijedu slaviti pobjedu protiv ekipe Katara i da ćemo proslaviti zajedno ili prolazak u narednu fazu svjetskog nogometnog prvenstva. Još jednom pozdravimo sve naše sugrađane da u srijedu od 20 sati budete na gradskom trgu Alije Izetbegovića u Gradačcu i da zajedno posmatramo utakmicu između Bosne i Hercegovine i Katara. Što se tiče Sportskog oka, za sada toliko. Reprizu emisije poslušajte večeras od 22 sata.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisnicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni u sred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavnić.com.

0: Excuse me. Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtijeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

0: Jednom godišnje, Tenofrikovi se okupljaju na najvećoj konvenciji na ovoj strani rijeke.
1: Na balu Tenofrikova!
2: Jedna velika avantura dvoje nerazdvojnih prijatelja i cijeli New York pred njihovim nogama.
3: Moram naći tu tenisicu!
2: U gradsko kino Gradačac stiže animirani film Tenisice.
4: Ovaj dečko ima krila.
2: Zabavna i dirljiva priča o prijateljstvu, hrabrosti i potrazi za onima koje volimo.
5: Moram pronaći sestru.
6: Kako ćemo naći jednu tenisicu u ovako velikom gradu?
2: Kada budu razdvojeni usred uzbudljive potjere, Taja i Maksim kreću na nezaboravno putovanje puno smijeha, akcije i novih prijatelja.
7: Moramo u centar, hitno.
2: Film za cijelu porodicu. Petak, 26. juna u 19. sati. Ulaznice samo 5 maraka. Tenisice u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.
8: Tenisice ne časkaju, mi konversiramo.

0: Yes, ma'am.
1: Štimovanje klavira zahtjeva savršen sluh, ali šta kada taj dar otvori vrata opasnog svijeta kriminala? U gradsko kino Gradačac stiže napeti thriller Ton zločina. Kada se njegov mentor teško razboli, mladi štimer klavira Niki spreman je učiniti sve da mu pomogne. Ubrzo se nađe uvučen u mrežu kriminalnog podzemlja, iz kojeg nije lako izaći. U glavnim ulogama Leo Budal i legendarni Dustin Hoffman. Četvrtak, 25. juna, u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Ton zločina u gradskom kinu Gradačac, jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije.
2: Stade moj, stari moj.
1: Radio Gradačac.
2: Tu sam uvijek na svijet.
1: Frekvencija koja spaja generacije.
2: Tu sam svoj.